ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Poletje za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta. Letos pa v gorsko-reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij. Od reševanja pohodnikov in jadralnih padalcev do posredovanj na težko dostopnih terenih. Razlogov za klic na pomoč je veliko. Dolgoletni gorski reševalec Milko Lesjak, sicer tajnik gorsko-reševalne službe Tolmin in tudi operativni član, pravi, da je letošnja statistika močno poskočila. Letos so opravili že 64 intervencij, medtem ko so jih v celotnem lanskem letu 58.
3: Na naši postaji imamo, kako bi rekel, nesrečo, a pa srečo, da imamo področje tako široko, da je praktično, je ni področja, na kateremu ne bi mi posredovali. Imamo jadralne padalce, imamo zmajarje, potem imamo planince, turne smučarje, gozne nesreče, turne kolesarje, gorske tekače, gorske kolesarje, delovne nesreče, nesreče na vodi, občane, ki se zgubijo in še marsikaj druga, tudi take, bi rekel, intervencije, ko na koncu se izkaže, da posredovanje recimo ni bilo potrebno.
2: Lesek je sodeloval že pri približno 1000 intervencijah. Porast števila posredovanj letos pripisuje večjemu številu obiskovalcev, slabši pripravljenosti oziroma podcenjevanju narave, svoj delež pa imajo po njegovem tudi družbena omrežja.
3: Ljudje pogledajo, vidijo in pravi si mislijo, če se nek kateri drugi sposobni to narediti, zakaj pa jaz tega ne bi poskusil. In marsikoga zavede, da nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja, ki je vsak dan v tem športu, v tem adrenalinu, ki ima opremo, tudi ustrezno, ima kondicijo, ima znanje, se primerjajo sebe, pa niso niti blizu njegovemu znanju, njegovim sposobnostim in s tem pa veliko riskirajo.
2: Težava je lahko tudi preveliko zanašanje na telefon, opozarja Lesjak, navigacija in drugi podatki so danes vedno pri roki, dokler je na voljo signal.
3: Vse, kar hočeš. Ima navigacijo, ima podatke, ima vse te zadeve, ampak ko signal v gorah izgine, potem je človek največkrat bos, ne znajde se, ker nima izkušen, ker je pač se odpravil takrat nekam, kamar ni mislil. Nima kartografije, ne zna se orientirati, nima nobenih izkušenj. In ko prije do prvega signala, seveda je številka 112 in potem pridite me iskati.
2: Opaža tudi, da se želi vse več ljudi v gore odpraviti s čim lažjim nahrbtnikom, kar se lahko ob nenadni spremembi vremena, poškodbi ali drugih nepredvidenih okoliščinah hitro maščuje. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
4: Slovenska trgovska veriga Tuš bo 15. septembra zaprla market na ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Kot so pojasnili v Tušu, se z lastnikom poslovnega prostora Merkatorjem niso uspeli dogovoriti za podaljšanje najemne pogodbe. Kljub temu želijo ostati prisotni v Novi Gorici, zato že iščejo novo lokacijo, kamor bi preselili trgovino. Za 13 zaposlenih zaprtje ne pomeni izgube službe, saj jim bodo omogočili nadaljevanje dela v drugih Tuševih poslovalnicah, a najbližje se nahajajo v Komnu, Dutovljah in Sežani. Skupina Tuš sicer ostaja eden večjih slovenskih trgovcev, njena mreža obsega 88 marketov in supermarketov, 7 poslovalnic cash and carry ter 132 franšiznih trgovin, so pa to mrežo letos nekoliko zmanjšali in zaprli več poslovalnic, ki niso dosegale želenih rezultatov, med drugim tudi v Ljubljani in Novem mestu. Za Kosovelovim domom Sežana so poletne prenove, s čimer bo spremljanje dogodkov znotraj 5 abonmajev še bolj udobno. Sedeži v veliki dvorani so bili po 35 letih že pošteno dotrajani, zato so izvedli njihovo menjavo. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
5: Čeprav je bila dvorana skozi leta zelo dobro vzdrževana, se pri tako intenzivni uporabi s časoma pokaže tudi obraba materialov, konstrukcij in pa oblazinjenja. Ker naši obiskovalci na predstavi, koncertih in drugih dogodkih preživijo tudi po več ur, je udobje zelo pomemben del njihove izkušnje.
4: Sedeži niso dobili le nove prevleke, temveč se je uredilo oblazinjenje in druge dele. V Kosovelovem domu so si želeli večje udobnosti, urejenosti in da bi bili sedeži primerni za nadaljnjo dolgoletno uporabo. Tako bo obiskovalec, ko bo prišel v veliko dvorano, lahko videl novo rdečo podobo.
5: Rdeča barva je za gledališče zelo klasična, topla in izrazita barva. Velika dvorana je prostor, kjer se srečujeta vsak dan in pa oder, zato smo želeli ustvariti občutek topline in nekoliko bolj slovesnega ambijenta. Rdeča tekstilna podoba hkrati lepo poudari značaj dvorane in ji daje tudi svež, prenovljen videz.
4: Poleg sedežev so poleti opravili tudi druga vzdrževalna dela, med drugim obnovili zavese, temeljito očistili prostore ter opravili vse tisto, kar obiskovalec navadno niti ne opazi, je pa nujno za nemoteno delovanje Kosovelovega doma čez leto.

0: Krasu na zaselkih Gornja Branica, kjer je v petek popoldne močan veter ruval drevesa, odkrival strehe in za seboj pustil precejšnje razdejanje, se nadaljuje odpravljanje posledic ujme. Številna podrta drevesa so povzročala tudi težave v prometu, cesta Štanjel-Manče je bila povsem neprevozna. Komenski župan Erik Modic je razmere na terenu ogledal v petek.
1: Najprej smo se veselili dežja, tako da smo rekli, ok, to poletje smo prišli kar po ceni skozi, kljub hudi suši pa vročini, da ni kakšnih večjih požarov, potem pa je prišla ta neprijetna vest, ne, da je prišlo do tega tornada, ki je pač res postošil po dolini Gornje Branice.
0: Začelo se je v petek nekaj pred 15.30, komenski prostovoljni gasilci so se že do zaselkov ob cesti Štanjel-Manče prebijali približno 2 uri, intervencija pa se je zaključila šele v soboto popovdne, je povedal poveljnik PGD Komen Patrik Kosmina.
2: Največ težav je bilo že po cesti, neprevozna cesta. Mi smo naredili samo toliko, da so lahko intervencijsko vozilo šle mimo. In pole so bile enem gospodarstvom poslopju, je bilo kar, ki je odkrilo celo štalo. Je tudi nekaj fotovoltaik je odneslo v kulis par objektov sončnih panelov. In še par hiš je bilo tukaj kar poškodovanih. Drugo je bilo pa, ne vem, po 30-50 korcev dimniki po tleh. Električni kabli.
0: Po njegovih ocenah je poškodovanih bilo skupno 15 objektov, zaradi poškodb na električnem omrežju je bila prekinjena tudi dobava električne energije. Višino nastale škode še ocenjujejo. Precej je tudi na sadnjem drevju, je še dodal komenski župan.
1: Komunala Sežana bo tekom dneva danes postavila tam en zabojnik za kosovne odpadke. Tudi je še uredila, oziroma ponovno sposobila ta eko otok, ki bo tudi opustošen v Koboljih. In tudi začela ocenjevati tudi to panelno kritino, ki je tudi zadela eno tih kmetij v Kodretih. Tako da v bistvu sanacija poteka.
0: Že dan po neurju je bila sicer podoba območja precej drugačna, predvsem po zaslugi domačinov, gasilcev in vseh drugih, ki so hitro priskočili na pomoč. Pri intervenciji je sodelovalo več prostovoljnih gasilskih društev, na terenu so bili tudi pripadniki civilne zaščite občine Komen, policisti ter ostali. Skupno je v intervenciji sicer sodelovalo 68 gasilcev z 11 vozili. Vozniki bodo morali na območju Vipavske hitre ceste računati še na eno spremembo prometnega režima, ki je stopila v veljavo ta konec tedna. Na priključku Ajdovščina je do vključno 20. septembra do 18. ure zaprt voz na hitro cesto v smeri Nove Gorice oziroma Vrtojbe. Zapora je včeraj zjutraj presenetila kar nekaj voznikov. Na Darsu so med tem pojasnili, da bodo v času popolne zapore priključka izvajali vsa potrebna dela, vezana na izvedbo protivetrnih ukrepov. Dela na odseku od Vipave proti Vipavskemu križu potekajo kontinuirano, vsaka nova faza sledi po zaključku del na predhodnem odseku. Na vprašanje o tem, na kakšen način so obveščali javnost o zapori, pa odgovarjajo. Zapora hitre ceste priključka Ajdovščina uvoza v smeri Vrtojbe se označuje z vertikalno prometno signalizacijo, ki je postavljena na cestah, ki jih upravljata Direkcija za infrastrukturo in občina Ajdovščina in bi morala biti označena skladno z načrtom začasne prometne ureditve. Popolna zapora voznega kraka priključka Ajdovščina proti Vrtojbi se dovoljuje do predvidoma 20. septembra. Voznike poleg vertikalne signalizacije pred popolno zaporo priključka obveščamo tudi preko prometno-informacijskega centra, prometne napovedi, preko javnih občil in aplikacije Promet Plus. Kot je znano, na odseku hitre ceste med razcepom Nanos in Ajdovščina poteka ena pomembnejših obnov cestne infrastrukture v Sloveniji. Projekt vključuje preplastitev in obnovo vozišča, sanacijo viaduktov ter gradnjo protivetrne zaščite. Do konca novembra naj bi se zaključila dela na odseku med razdrtim in pokritim okopom Vipavski križ. Na odseku od razdrtega do Vipave bodo tako Dars vsa dela zaključena do konca novembra 2026, na odseku od Vipave do Ajdovščine pa do konca junija 2027.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju selimo prostore, kjer sediš in po kruhu. Rustjeva hiša kruha v Ajdoščini praznuje drugo obletnico delovanja in to obeležujejo tudi z dnevi kruha in vina. V moji družbi Jernej Muran iz Društva ljubiteljev pašte. Jernej, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav iz Ajdoščine.
0: Torej, dnevi kruha in vina. Druga obletnica Rustjeve hiše kruha. Kako to, da ste se odločili praznovati s tima dvema kulinaričnima posebnostima?
1: Mi smo že lansko leto imeli dneve kruha in vina. Gotovili smo, da je Rustjeva hiša kruha v Ajdoščini postala res en tak prostor za razno doživetje. In smo rekli, da ko je konc poletja, da organiziramo dneve kruha in vina. Neha posebnega razloga, pač Rustjeva hiša kruha že v imenu nosi ime ta kruh in je pač poznana po pekarni, ima bogato tradicijo. Vina pa zaradi tega, ko v Ajdoščini v bistvu ni nekega centralnega dogodka, ker bi se lahko vina Zepavske doline malo bolj predstavlja. Tako smo tu zaokroženi nedeljen dogodek, ki je bil lani zelo lepo obiskan in smrke, da ga bomo nadaljevali tudi leto.
0: Kaj vse ste pa pripravili v sklopu dneva kruha in vina in kaj bi posebej izpostavili morda?
1: Dnevi kruha in vina trajajo v bistvu od 25.8. do 6. septembra. V tem času bo pa en cel kup stvari. Se pravi, bom rekel, od nekih dogodkov, ki so odkot so pogovorni večeri, čenjamo s pogovornim večerom z duhovnikom Ivanom Albrehtom, pomenu kruha v katoliški veri, smo bomo malček šli širše zdevo zastavili. V nadaljevanju pa imamo razno dogodke, od pub kvizov do v bistvu vinske zivalnice, ko različna vina pač ponujemo in vsak lahko testira svoje vinsko znanje. Predvidoma za vikende imamo glasbene večere, imamo kar nekaj koncertov, lani so bili zelo lepo obiskani, letos imamo poezijo Iztoka Mlakarja, v prvem vikendu začenjamo s pogovorom večerom z duhovnikom Ivanom Albrehtom, pomenu kruha v katoliški veri, smo bomo malček šli širše zdevo zastavili. V nadaljevanju pa imamo razno dogodke, od pub kvizov do v bistvu vinske zivalnice, ko različna vina pač ponujemo in vsak lahko testira svoje vinsko znanje. Predvidoma za vikende imamo glasbene večere, imamo kar nekaj koncertov, lani so bili zelo lepo obiskani.

0: imeni sveta kulinarike, ne?
1: Absolutno. Predvsem, kar je še bolj pomembno, bo začel s tem, da je naša velika ambicija je v bistvu otroke iz Ajdovskega, pa tudi širšega, učiti, kako speči kruh. Ambicija Rusije hiše kruha je za samo poslanstvo, je, da bi v bistvu enkrat bila sposobna vse generacije otrok naučiti speči svoj prvi kruh. In to bomo v soboti v bistvu počeli, bomo imeli delavnico peke kruha z gospodinjami iz Sola, ki nas so že lani zelo uspešno to počele. Poleg tega imamo pa tudi med tednom, kot ste sami omenili, bo Julijana Krapež pripravila posebne obede in tako da bomo imeli tudi eminentne gostinske goste, ki bodo pripravili pač obroke, ki bodo lahko gostje poskušali.
0: Kje pa morda poslušalci dobijo podrobnejše informacije o dogodkih v sklopu dneva kruha in vina?
1: V bistvu mi smo preko socialnih omrežij zelo prisotni z Rusjevo hišo kruha, tako da vas kar vabim, da se pred nas preko socialnih omrežij kar tipkate Rusjeva hiša kruha, ker je vse to, kar sem omenil in še več na voljo in reden spored, ker v bistvu dnevi kruha in vina bodo samo v votu jesensko dogajanje, v Rusjevi hiši kruha se bo cel čas dogajalo, planiramo celo jesen sploh, zakaj lepo vreme imeti koncerte in dogodke, tako da kar spremljate, poiščite nas in zasada se bo nekaj našlo in res vas vabim, da se tega udeležite.
0: No, pa morda še za konec, Rustjeva hiša kruha, torej praznuje drugo obletnico. Kako bi na kratko opisali ti dve leti, kako se je hiša v tem času razvila, kako je zaživela?
1: Hiša je v bistvu zelo lepo zaživela. Postala je resen prostor druženja, kulinarike, kulture, glasbe. Tako bomo rekel, lahko spiješ eno čisto navadno kavico do tega, da greš tja na koncert, da so kulturni dogodki, da so družabni dogodki. Res je popestrila dogajanje v Ajdovščini in na širšem območju. In kar je zelo pomembno, da bo, ker Rustjeva hiša pač leži v objektu, ki je ima bogato zgodovino, bo s tem nadaljevala, širila svojo ponudbo in res verjamem, da bo v naslednjih letih še bolj prispevala k dogajanju tako na Ajdovskem kot na širšem področju.
0: Jerni Muren iz Društva ljubiteljev pašte, najlepša hvala in seveda najdiši po Ajdovščini po dobrem kruhu še naprej.
1: Hvala lepa in vabljeni še enkrat.
0: Vi pa, poslušalke, poslušalci, nadaljevanju ostanite v naši družbi, ko preverjamo še aktualno prireditveno ponudbo v prihodnjih dneh.

0: V naslednjih trenutkih pa še seznam tistih dogodkov, ki v naših krajih skrbijo za sprostitev in zabavo. Kam vse se lahko odpravimo v teh dneh, no Radio Robin predlaga naslednje. V sklopu 32. likovne kolonije umetniki za Karitas na Sinjem vrhu nad Ajdoščino, nocoj ob 18. uri bo gospod Tomaž Kodrič daroval svetomašov spomin na vse ljudi, ki so v projektu sodelovali in jih ni več med nami. V sklopu festivala Tminsko poletje 2026, nocoj v atriju knjižnice Tolmin ob 20. kino pod brezami, projekcija filma Triglav, pot od rešitve. Mednarodno srečanje saksofonistov Sax Go 2026, pa nocoj ob 20. gosti Salvatorja Mičelja, Vida Verdineka in Lijana Puciharja, koncertni dvorani glasbene šole Nova Gorica. Klasično glasbo iz saksofonov bomo poslušali. Kaj pa se nam obeta jutri? V pisarni Skej v Novi Gorici, delavnice za mlade. Kaj morajo vedeti mladi pred prvo redno zaposlitvijo ob 16. v pisarni Skej, kot je rečeno. V Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini pa jutri ob 18. pričenjajo dnevi kruha in vina. Ob 20. pogovorni večer z duhovnikom Ivanom Albrehtom iz Župnije Šturje z naslovom Kruh razlomljen za druge. Ob 19. v knjigarni Kavarni Max v Novi Gorici predstavitev pesniške zbirke Kristine Kočan Selišča in sedimenti. Mednarodno srečanje saksofonistov Sax Go 2026 pa nam jutri ob 20. na ploščadi Silvana Furlana prinaša koncert Craiga Taborna in Mete Rasmussen. V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana jutri ob 20.30 v amfiteatru Kosovelovega doma komedija Pivo, skoraj komedija, igrata Gojmir Lešnjak, Gojcin, Jaša Jamnik. Na vrtu župnišča Grgar v Grgarju pa letni kino Grgar ob 20.30 jutri. Kino pod zvezdami na ogled filma Gora Roka režiserja Mirana Zupaniča. Goste prihajajo tudi protagonisti filma. Primer dežja se projekcija odvije v kulturnem domu Grgar. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Tam najdete tudi vse ostale novice iz vaših krajev. Vse od lokalnih novic, zanimivosti do kronike športa, pa še česa.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če si se odločil, da greš naprej, pojdi. A ne obračaj se nazaj, ker je škoda časa, da bi spet obstal v starih spominih. Raj pojdi naprej po nove, lepe spomine.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: tonight.
1: Radio Robin, to sú zadne novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Robert Golob stopnjuje pritisk zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel je namreč o polnoči dosegal nov rekord. Liter prvič stane več kot evro in 90 centov. Tudi bencin je šel gor, za liter je treba odšteti nekaj več kot evro 60, dražje pa je tudi kurilno olje. Če boste napolnili 50-litrski tank dizla, boste plačali približno 2 evra in 30 centov več kot še včeraj. Razlog? Podražitev goriv na svetovnih trgih. V Italiji pa bodo morali pešci, preden stopijo na cesto, pospraviti telefon. Novi prometni predpisi namreč predvidevajo kazen za tiste, ki med prečkanjem ceste gledajo v zaslon. Globa bi znašala 75 evrov, prepoved pa bi veljala tudi za uporabo tablic, prenosnikov in drugih elektronskih naprav. Slušalke in prostoročno telefoniranje bi bili še naprej dovoljeni, če s tem ne bi ogrožali varnosti. Nova pravila naj bi v Italiji sprejeli do sredine oktobra.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo, temperature pa danes do okroglih 30, trenutne od 14 do 23.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zaprtje uvoz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del, drugih posebnosti ni, če vas kaj zmoti na poti, ne? Nič 80 22 55, srečno pot.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, sem z vami v nadaljevanju torkovega jutra. Kjerkoli se že slišimo, ali na dopustu, ali na delovnem mestu, verjamem, da bo torek popoln tudi z vašimi najljubšimi poletnimi hiti, s katerimi pa odštevamo do začetka novega šolskega leta. Čez natanko en teden se bo vse spremenilo, nazaj gremo na stara pota, no nekateri pa prvič v šolske klopi. In s katerim hitom moramo nadaljevati, napiši mi svojega na nič 41 760 300. Jaz dodajam Daro, Bangaranga in 3 minutke čez 6. Dobro jutro, Bangaranga.

0: Gypsy Kings, Volare! 9.600, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami in jutri se še zadnjič odpravljamo na poletno potepanje.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: In kam nas bo neslo tokrat? Suska mi je včeraj povedala tudi tole.
2: Povedala sem že prvi namig, ne, da grem tja, kjer bi turisti zagotovo naredili en lep selfie. Zdaj, drugi namig pravi, da tam marsikdo obljubi, da bo stal zavedno, evo.
0: Kje bo ostal?
2: Ja, pač tam bo stal, si obljubi, ta bo sta ostala, ne, zavedno.
0: Kaj bi se tam dogajalo v tistih kuencih? Sicer pa dodala še ene druge namige, recimo lahko pogledaš dol z 23 metrov. Morda nekoč tam voda ne bo le za žejo, ampak tudi za razvajanje. Domov ne pridemo že in iz tistih kuencu, ne? Kot namig pa nam je bila tudi tale Mlakarjeva uspešnica.
3: Tako tista noč je lepa bila, ko nikdar polem prej nobe.
0: Z naslovom Vandima. Ha, kam ne bi se jutri odpravila naša Suska? Še vedno lahko ugibate prek SMS-a na 0741 760 300 in se potegujete za Robinovo vrečko presenečenja. Woo!

Eva bo to, kjer najbolj gori 17.600. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro, 25. avgusta smo. In če imate občutek, da je bilo letos na Spotifyju, YouTubeu in drugih platformah ogromno nove glasbe, ste na to pomislili z razlogom in prav ste imeli. Pazi, ena nova raziskava kaže, da je bilo skoraj 40% glasbe izdane po svetu julija letos ustvarjene z umetno inteligenco. Ja, torej danes očitno ni več nujno, da imaš band, studio, producenta, Juežeta potrebuješ, ali pa Reja, imaš lahko računalnik, napišeš, naredi mi poletni hit, mal romantike, mal morja, da gre v uho in čez nekaj sekund imaš komad. In to sva susko tudi testirala, ne? Ko nama je umetna inteligenca naredila komad za na Eurovizijo. Mi dva sva napisala, naredi komad, ki bo šel v uho, da bo vas zmagala na Eurosongu. V besedilu pa more upoštevati besede, kot so recimo, ne vem, Makej si šov, Susko bi pojov, Sandi pa se usrov. In nastalo je tole. Makej

0: ne, da če bi se malo bolj potrudila, bi bila prav zvezda.
1: Jaz prav vidim, točno na kjeri točki ustreli ognjemet.
0: Ure luči, bleščice.
1: Ja, in na koncu bi slišali, kako nas pošljajo v finale.
0: Slovenija!
1: Zdaj, Susko bi kar zalizu na tej točki.

0: Lady Gaga, abracadabra, čira, čara, in v studiu nisem sam. 4 minutke do 6:30, dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Čas je, da nas malo prebudijo škripanje zavor in cviljenje gum in avtomobilskih lapi. V nadaljevanju namreč tudi o tem, kakšne spremembe prinaša letošnji reli, letošnji male reli Nova Gorica. 14. izvedba se obeta, še kakšen mesec dni je do tam, vse ostale podrobnosti pa v nadaljevanju.
0: No, veliko bližje pa smo do tega dogodka.
2: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
3: Drugo leto se vidimo spet.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy All McWhistling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
6: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
7: Robinova zabava. 5. september.
8: Ma kje bo letos praznavo na Štamali?
9: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
8: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
10: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
11: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
12: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Po zaključku relija Dolina zelenega zlata se misli domačih tekmovalcev počasi že usmirjajo proti Goriški. Prijave so se šele dobro odprle. Že zdaj pa je znano, kje bodo potekale hitrostne preizkušnje 14. male relija Nova Gorica, ki se vrača zadnji konec tedna v septembru. Letošnja novost je, da bo reli prvič zavil tudi na območje Tolminske občine. Predsednik organizacijskega odbora Renato Hvala.
14: Novo hitrostno preizkušnjo je pa to Volče, Reško. Tam je pač so tudi organizatori te reli soočevali. Nažalost, letos tega relija ni in tu smo mi pač nekako z njimi v sodelovanju bomo speljali to hitrostno preizkušnjo. Najbolj atraktivna točka bo sigurno na Solarije, prav na vrhu.
13: Letošnja izvedba bo potekala med 24. in 27. septembrom. Tekmovanje pa bo štelo za FIA European Rally Trophy, Mitropa Rally Cup, Državno prvenstvo Republike Slovenije in druge razpisane kategorije. Po središču Nove Gorice bo hrumenje dirkalnikov znova odmevalo v soboto, ko se vrača tudi super special.
14: Bo pa pred tem razne predstavitve teh tekmovalnih vozil, kakšne tako znane ime tek dirkačev in potem hitrostna preizkušnja za udeležence in potem polno še večer zabava z glasbo, da se malo še povleče to zgodbo v noč.
13: Po petkovem tradicionalnem shakedownu Kromberg Ravnica bo ob 18.30 v Novi Gorici sledil ceremonialni štart. V soboto se začne tekmovalni del, prva bo na sporedu nova hitrostna preizkušnja Volče-Kambreško, sledila bo preizkušnja Morsko-Banšice, v nedeljo pa že tradicionalni krog. Pred posadkami bo dobrih 152 km hitrostnih preizkušenj, celotna trasa relija pa bo dolga skoraj 463 km.
8: Ja, nestanovitno, deževno, s krajevnimi plohami, nevihtami. Jutri naj bi se nekoliko razjasnilo, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 30, trenutne od 14 do 23.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zaprt je uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4 razrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del. Jutrini zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rauber Komando in Postojno, radar v Škatli pa na hitri cesti H4 pred predorom Vipavski križ v smeri Nove Gorice znotraj delovne zapore. Srečno, previdno in strpno.
15: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
15: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
8: Dobro jutro, je že padla prva jutranja kavica, evo jaz si kafečke lih kuham, k temu pa dodajam še vaše najljubše poletne hitre, če si boste hitro zaželeli, bo poletni hiter. Sicer pa dejte dodati svoj hit, na nič 4-1-760-300, napište mi ga. Naslednjo mi je za popolno prebujanje zapisala Nina. Dobro jutro, Nina, tudi tebi en čudovit torek, če tudi deževen. Nič 4-1-760-300.

0: Mika Zorjan, čas za nas, 20 do 7, kaže naš čas. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro in zdaj gremo v živalski vrt v Nemčiji, eden izmed tamkajšnjih živalskih vrtov. S tem prihaja novica, no, ki je malo žalostna, hkrati fascinantna. Pazi, po slovu se je Jan, domnevno najstarejši lenivec na svetu, dočakal pa kar 54 let in v tem času zaplodil 22 mladičev. Ja, za nekoga, ki bi ne bil znan bolj po lenobi, očitno je delal na dure. No, še leto se je postal oče, kljub svojim visokim letom, dokaz, da nisi nikoli prestar za nove podvige in še vedno imel čas za svojih 16 ur spanja na dan. In mogoče to skrivnost dolgega in uspešnega življenja, mal lenobe in veliko ljubezni. Jutranja budilka Suska, zdaj z mano. Suska, tvoji Jani ima zdaj kaj, okoli 35 let, torej ima kaj, še dobrih 20 let, ali kako bova rekla?
1: Kaj, za umret?
2: Za zaplodit še 20 potomcu?
1: O, Marija, ma bom mogel zamenjati samico.

0: In 12 do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in zdaj sem dobil en tak predšolski SMS. Sandi, a veš, zakaj hišnik bok? Zato, ker vsi vedo, da obstaja, a ga nikoli ne vidijo. Evo, tu se kar strinjali, pri nas na šoli smo vsako toliko naredili kak kažin, sam zato, da smo preverili, če je hišnik še prisoten. Ja, pozdravljam vse hišnike, no, verjamem, da že urejate okolice šol, sicer pa brez vas bi mogli sami popravljati tista vrata, ki smo jih čist po nesreči uničili pred odmorom, oziroma med odmorom, ja, pred odmorom bolj težko. Hišniki, dejte se mi oglasiti, zdaj sem jaz sporočilom na 0-4-1-760-300, da se mal preštejemo, ne, da nam poveste, če še veliko priprav pred novim šolskim letom. Ja, dobrih 10 do 7 dodej svoj najljubši hit tudi ti na 0-4-1-760-300. Dobro jutro. Makej si šo, Radio
1: Robin. Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni spit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
2: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
3: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
2: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
3: Alpacim nočna izmena 2026.
4: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si. Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Pop Design, prihajam domov in minutka oziroma 20 sekund manjka do sedmih. Dobro jutro! Dan Sharp kot prvi po sedmi, še prej pa o novorojenčku z imenom Luka, ki ga je včeraj osebno spoznal tudi Luka Dončić, več je preverila Darja Štravs. Ti so...
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države so predstavile veliko razširitev gospodarskega pritiska na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessem pravi, da želijo Teheranu zapreti preostale poti do svetovnega gospodarstva, tudi na področjih tehnologije, zlata, digitalnih sredstev, letalstva in pomorskega prometa. Washington s sankcijami grozi tudi podjetjem in državam, ki bi še poslovale z Iranom. Teheran odgovarja z napovedjo povračilnih ukrepov, ker so navedbe obeh strani del zaostrenega konflikta, bo odločilno, kateri ukrepi bodo dejansko izvedeni. V Sloveniji pa je dizel od polnoči rekordno drag. Zunaj avtocest stane 1,90 evra, polnjenje bo prvič v zgodovini preseglo 95 evrov, natančno 95 evrov in 15 centov. Bencin se je podražil na 1,6 evra, kar pri polnem tanku pomeni evro in 30 več. Polnjenje bo tako stalo 80 evrov in 40 centov. Za konec pa še Luka Dončić je pred odhodom Lakersov obiskal ljubljansko porodnišnico in spoznal novogorojenčka z imenom Luka. Ekipa je obiskala tudi pediatrično kliniko, delila avtograme in se družila z otroci.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Dežek pada cele dni, še po noči ne zaspi, ampak bo zaspal. Menda jutri ne bi se razjasnilo, temperature podobne današnjim do 30 čez dan, trenutne od 14 do 23.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici pa v smeri Kopra med Ravber-Komando in Postojno. Zaprt ostaja uvoz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del. Seveda drugih posebnosti niso pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro. Radio Robin. Tu je jutranji šov s Sandijem Morelom. Ma, kaj
0: si šel? Dve minutki čez sedmo, dobro jutro in tudi torkovo jutro ne bo razočaralo tistih, ki želite biti na tekočem. Ne zaradi dežja, da boste tekoči, ampak tako, z novicami. In zato na Robinu seveda skrbijo jutranje poročile. Z mano pa jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega to jutro?
8: Dobro jutro. Ampak umidno, pero puhno preširnih veselja. Čuteš?
0: Ja.
8: Odkar sem hotov, da če pogledaš svet s pozitivne ritnice pleti, jemeš rad perfino vladu, slovensku, en razlohu, kar ki češ, dva v današnjih poročilih.
0: Mame že prav firbec Martra, ostante z nami na tekočem.

0: 10 čez 7. Dobro jutro, torkovo jutro. Sandi, sem z vami v nadaljevanju pa sveže in edine prave verodostojne jutranje poročile, ki jih je tudi tokrat za nas pripravil jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Čutite tudi vi to posebno vznesenost v tem jutru? Z razlogom, Slovenija ima nov rekord. Tokrat niso podpisani športniki, pač pa benzinajoti. Dizel rekordnih euro 90. Potem, ko jim v 1. aprila ni ratelo za dlaku prvo, 0,6 centa za doseč euro 90 so napeli vse sila in eko. Je ratelo, niti pol leta niso rabili. Euro 90, perfino 0,3 centa čez za vsak slučaj, da jim ne bi kdo porekel rekorda, se že veselim danes teden. Jajem rate 2 evra. Kjer je voja, je tudi pot. Bi bila lepa spodbuda za podoče prvošolce. Boj lahko pravili svojim vnučkem čez 50 let. Jaz sem pa začnil hoditi v šolu na dan, ker je dizel prvič koštil 2 evra. Zdaj ne vem prav, kaj ki še čakaj se z benzinu. Kaj, euro 60 za liter je kakšna cena? Če je euforičnost, predvsem voznikov ob novi rekordni ceni goriva razumljiva, je toliko bolj razumljiva, pričakovano po eni strani vzhičenost bodočih prvošolcev, a njih staršev, po drugi razočaranje vse ostale šolske mladeži. Ministrstvo za vojsko bo dalo na prvi dan vsem prvošolcem bandjarinu slovensku, a na končatem? Rončevič, minister od šole blaženega imena, da vsakemu, ki začne danes teden šolu prvi bot, v stavu. Muli že zdaj ne morajo spati od napetiha pričakovanja. Ko zmerem se najdejo perokajšniki fucejo.
3: Ne bi bilo bejši, da bi jim dali kakšno šolsko potrebščino za neobubožec starše.
2: So imeli misel prej. Zdaj vej, kondomi v resnici sploh niso drahi. Pole druzda.
3: Zdaj muli ne znajo niti čitati še.
2: To, da jo bojo imeli doma, bo spodbuda. Se naučijo prej brat, je furbo na Šronči. In pole tisti najbolj hardcore, ki sem se jih čakal.
3: In zakaj jem ni rajši šenko poezijo od Prešerna ali pa Rehorčiča recimo? Ker če na vsu forcu spoštovanje naroda in jezika in tako naprej.
2: Se ti zdi, duh pa še čita. Sploh pej, Prešeren je že v himni, Rehorčič ima ulicu, Kosovel dom. Ustala? Eko. Bo v srci prvošolčkov. Če prašajo do mene, podpišem že zdaj še en mandat Rončiti. Zlato v eno, ki misli na naših otrok.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: Πρωινό Πολύτια. Πολύτια. Πολύτια.
1: Πολύτια. Ράδιο Ρόπιν.

0: Tina Perry.
1: In 20 čez 7, dobro jutro, Sandy sem z vami in vaši najljubši poletni hiti svojega dodaja tudi ona. Eva Maria Puc, Slovenka, ki živi v Luksemburgu, letos pa na pesmi Eurovizije s tole uspešnico zastopala prav Luksemburg. In pred dnevi je v rojstnem kraju svoje mame, v Beltincih, v Prekmurju, prejela občinsko nagrado, ki jo je prišla osebno prevzet. Ja, čestitke. Sem pa, ko sem jo poklical, seveda tudi preveril, ne? Kdo sploh je ona? Torej, kaj si? Slovenka, Luksemburg? Eva Maria Puc, Slovenka, ki živi v Luksemburgu, letos pa na pesmi Eurovizije s tole uspešnico zastopala prav Luksemburg. In pred dnevi je v rojstnem kraju svoje mame, v Beltincih, v Prekmurju, prejela občinsko nagrado, ki jo je prišla osebno prevzet. Ja, čestitke. Sem pa, ko sem jo poklical, seveda tudi preveril, ne? Kdo sploh je ona?

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 4 minutke manjkajo do 7 in pol. Dobro jutro, Sandi, s vami, z mano pa tudi kolega Kenijan. Keni, dobro jutro, kaj bo dobrega v nadaljevanju?
1: Dobro jutro, Sandi. Najbrž ni treba kaj preveč izpostavljati in govoriti na podolgem in počez, da živimo v časih, ko se stvari zapirajo, ne? Ja. Pa naj si bo govora o gostinskih obratih, tudi bankomatih, in da ne govorimo o trgovinah, pa ne samo na podeželju, sedaj očitno tudi v mestih, kajti v sredini septembra bo svoja vrata zaprl Tušev market v Novi Gorici.
0: Oh.
1: Zakaj prihaja do tega? Ali morda iščejo nadomestno lokacijo, ki je tu v bližini, in kaj bo sploh zaposlenimi, to pa preverimo v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
7: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Slušni aparati. Audio BM.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Slovenska trgovska veriga Tužbo 15. septembra zaprla market na ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Kot so pojasnili v Tušu, se z lastnikom poslovnega prostora Merkatorjem niso uspeli dogovoriti za podaljšanje najemne pogodbe. Kljub temu želijo ostati prisotni v Novi Gorici, zato že iščejo novo lokacijo, kamor bi preselili trgovino. Za 13 zaposlenih zaprtje ne pomeni izgube službe, saj jim bodo omogočili nadaljevanje dela v drugih Tuševih poslovalnicah, a najbližje se nahajajo v Komnu, Dutovljah in Sežani. Skupina Tuš sicer ostaja eden večjih slovenskih trgovcev, njena mreža obsega 88 marketov in supermarketov, 7 poslovalnic Cash & Carry ter 132 franšiznih trgovin, so pa to mrežo letos nekoliko zmanjšali in zaprli več poslovalnic, ki niso dosegale želenih rezultatov, med drugim tudi v Ljubljani in Novem mestu. Za Kosovelovim domom Sežana so poletne prenove, s čimer bo spremljanje dogodkov znotraj 5 abonmajev še bolj udobno. Sedeži v veliki dvorani so bili po 35 letih že pošteno dotrajani, zato so izvedli njihovo menjavo. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
3: Čeprav je bila dvorana skozi leta zelo dobro vzdrževana, se pri tako intenzivni uporabi s časom pokaže tudi obraba materialov, konstrukcij in pa oblazinjenja. Ker naši obiskovalci na predstavah, koncertih in drugih dogodkih preživijo tudi po več ur, je udobje zelo pomemben del njihove izkušnje.
2: Sedeži niso dobili le nove prevleke, temveč se je uredilo oblazinjenje in druge dele. V Kosovelovem domu so si želeli večje udobnosti, urejenosti in da bi bili sedeži primerni za nadaljnjo dolgoletno uporabo. Tako bo obiskovalec, ko bo prišel v veliko dvorano, lahko videl novo rdečo podobo.
3: Rdeča barva je za gledališče zelo klasična, topla in izrazita barva. Velika dvorana je prostor, kjer se srečujeta vsak dan in pa oder, zato smo želeli ustvariti občutek topline in nekoliko bolj slovesnega ambijenta. Rdeča tekstilna podoba hkrati lepo poudari značaj dvorane in ji daje tudi svež, prenovljen vides.
2: Poleg sedežev so poleti opravili tudi druga vzdrževalna dela, med drugim obnovili zavese, temeljito očistili prostore ter opravili vse tisto, kar obiskovalec navadno niti ne opazi. Je pa nujno za nemoteno delovanje Kosovelovega doma čez leto.
4: Deževno ostaja, krajevne plohe, nevihte, vse to lahko pričakujemo danes, ampak ne za dolgo, jutri naj bi se že razjasnilo. Temperature podobne današnjim, čez dan do 30, trenutne od 13 do 17.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah pa takole radar v škatli na hitri cesti H4 pred predorom Vipavski križ v smeri Nove Gorice, zaprt uvoz Ajdovščina pa ostaja na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del. Jutranji zastoji ostajajo še na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pazite, ko si počne v pneumatike, pa ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Logatcem in Uncem. Srečno!
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
4: In kam se jutri odpravljamo, Robinovci?
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
4: Jutri se poletno potepanje po naših koncih zaključuje, kar nekaj namigov je že znanih in po nekaj namigih smo dobili tudi kar nekaj pravilnih odgovorov. Kam se torej odpravlja kolegica Suska? Jutri zjutraj, nič 4 na 760 300, napište nam in prejmite Robinovo nagrado.

In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: To torkovo jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami in jutri se Robinovci še zadnjič to poletje odpravljamo v vaše konce. Ja, bomo videli, če so prav tisti vaši konci.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, v celo poletje smo z vami odkrivali skrite kotičke naše severne primorske regije. Zdaj ne pomeni, da smo odkrivali kraje, za katere ste prvič slišali. Kraji so bili večinoma znani, ampak jutrišnji ostaja znan in priljubljen ne samo pri nas, ampak lahko rečemo širom sveta. Zakaj pa ne? Kaj pravite, kam se jutri odpravlja naša Suska? Nič 4160-300, poslali ste nam kar nekaj odgovorov, ogromno pravilnih, in kaj pravite vi, Damjan?
2: Sej ni bilo težko, Ane, da? V Brda,
0: a? V Brda? Kater namik pa je bil ključen, da ste pomislili na Brda?
2: Tisto dvohčate, ki so ti ženja zdaj uvili Vipoža in 23-metrski je stolp v Brdeh,
0: a? A, ste že bili na tistem stolpu?
2: Večkrat.
0: Večkrat? Pol se večkrat odpravite v Brda.
2: Smo to domačini, mislim, domačini.
0: Ja, ne vam povem, da so Goriška Brda pravilen odgovor. Čestitke. Kateri kraj iz naše severno-primorske regije pa vaš najljubši?
2: O, Marija, zdaj smo šli parkrat na Baču se kupat, poletek je bilo toplo, ker je povrne na Soči je bilo in povsod preveč gužva, ta Bača je še malo krita, ne? Se ne, kam gor, kaj lope gor, se hribi, kjer je bolj hladno, ne? Te povsod lepo, tudi kaj sem, kaj imam reči, ta hora je lepa, ne?
0: Ja, res je, ja, res je.
2: Ne, brda sem pozdravljiva, ne?
0: Ja, seveda. No in še zadnjič to poletje se odpravljamo tokrat v Brda, tako da ja, hvala lepa za sodelovanje, čestitke, prejeli ste Robinovo vrečko presenečenja.
2: Hvala lepa.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Magnifico! In the set osmih. Poletje se bliža koncu, dobro jutro, Sandi sem z vami, čez natanko en teden pa se začenja tudi novo šolsko leto. V našem studiu pa se tudi že kmalu vračajo jutranji VIP gostje in nedolgo nazaj so nas prav v tej vlogi obiskali tudi tisti, ki so pred 20 leti redno polnili plesišča, dvorane, diskače, tisti, ki so izumili novo glasbeno zvrst v Sloveniji, imenovano Turbo Folk, Atomic Harmonic. Z nami pa je bila polovica Atomikov Jani in Sara Pavec. Marsikaj zanimivega smo izvedeli o očetu in hčerki in Suska šla takoj v akcijo. Pripravila ima je kviz, v katerem sta odgovarjala, kateremu se bolj navezuje določena trditev. Dejmo slišati.
1: Kdo prej prizna, da se moti?
0: Sara. Aha. Kaj se največkrat zmotiš?
2: Ne vem, v življenju je velik napak, ki se zmotiš, on
0: in priznaš, se hitar... rečeš, sem zaprknila.
2: Ja, on se raj skrega.
0: Zopran.
3: Kaj
0: si po horoskopu? Kaj si škorpion?
2: Ja.
0: Ja, oprosti, ampak takoj zauhamo škorpijončka. Ja, se vas imamo radi, no. In kar nekaj jih je tudi na naši firmi. In ko imajo slab dan, takrat pejdi okoli njih v velikem loku. No je pač tako je, luna tako vpliva. Ja, več o vseh preteklih jutranjih VIP gostih pa najdete na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Makej si to,
4: Radio Robin. Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drolejte se vidimo spet.
5: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi. Nije fešta bila, ako nemaš tri promila. Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
6: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
7: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
6: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
12: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
5: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Pozor, prosim!
13: Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
14: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
18: Tvoji najljubši hiti.

0: Euphoria in minutka do osmih. Še več svojih najljubših po osmi, še prej pa preverimo, zakaj je bila zadnja etapa dirke po Španiji odpovedana tik pred ciljem, več je preverila Darja Štravstisu.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom lahko doseže tudi svetovne energetske trge. Washington napoveduje najstrožje sankcije doslej in pritiske na tretje države. Tehran pa opozarja, da bi povračilni ukrepi lahko vplivali na izvoz nafte. Za zdaj gre predvsem za napovedi in grožnje. Vojna na Bližnjem vzhodu ter negotovost glede pomorskih poti lahko vplivata na dobavo energentov in njihove cene. Koalicija pa je podprla predlog treh posvetovalnih referendumov o omejevanju socialnih pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predvidoma bi jih izvedli na dan že razpisanega zakonodajnega referenduma. O razpisu mora odločiti državni zbor, odprta pa ostaja tudi pravna vprašanja. V športu pa je močan Lewis točo 15 km pred ciljem ustavil tretjo etapo dirke po Španiji. Organizatorji so jo zaradi nevarnih razmer odpovedali. Tadej Pogačar je etapo začel v rdeči majici vodilnega, pred odpovedjo pa je vozil v glavnini.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Ja, nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, ne samo pri nas, po celotni Sloveniji, nekaj več jasnine na severovzhodu. Jutri ne bi se razjasnilo povsod, temperature do 30 stopinj, trenutne od 14 do 18.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra med Ravber komando in Postojno, zaprt pa ostaja uvoz Ajdovščina na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, v smeri Nove Gorice zaradi del. Ceste mokre, spolske, zato previdno še naprej.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dve minutki čez osmo, dobro jutro. Po dvotedenskem dopustu jaz se še kar nesem klimatiziral. Prej pol meseca brez budilke, zdaj pa kar o pol štere, ko zazvoni me kap zadane. Kako se vi soočate z zgodno budilko in ustajanjem? Evo, to me zanima. Zdaj pred novim šolskim letom, ko bodo budilke pogosteje zvonile, bi bil fajn kak predlog. Napišite mi svojega na nič 41 760 300. Dobro jutro.

0: Starter, Impossible in the Seču zo smo. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro. 25. avgusta smo, evo jaz lih po dopustu nazaj in moram priznati, da sem kar malo zaspal danes. Pol meseca, ne, brez budilke, zadnja dva dni pa kap rukne, ne, ko zazvoni budilka ob 3:30 in ne veš, a moraš v zaklonišče teč, ali kaj se dogaja. Zato, ker se bliža novo šolsko leto, pa tudi nova sezona raznih delovnih obveznosti, pa me zanima, ne, kako se vi soočate svojo budilko? Imate kako posebno rutino? Kdaj vam zazvoni? Dajte odlične predloge, prosim, kako se privaditi nazaj na to stresno prebujanje. Nič 4-1-760-300. Barbara, kdaj ti vstajaš?
1: Prvo rundo ob 3:30, drugo rundo ob 6:30.
2: Kako prvo rundo ob 3:30?
1: Ja, tiskar zvodni budilka v prvo.
2: In čez 3 ure v drugo?
1: Ja.
2: Ja, ma zakaj rabiš 3 ure pauze vmes?
1: Zato, kar je moj delec.
2: Razumem, okej, okay. Ti imaš pač svojega, ki gre delat malo prej in kaj, potem ti uspe zaspati nazaj, a veš?
1: Ja, potem dam predstoj in grem spat.
2: In kako se navadiš na tako jutranjo uro?
1: Ko bo šel spat ob 6:00 zvečer.
2: Ob 6:00 zvečer, ja, čaki, poleti je še dan?
1: Ja, pač se ne bo več malo poletja.
2: Torej, ti si zato, da naredim neko rutino že dan prej, torej, da grem spet še pod dnevi s kokušmi.
1: Tako.
0: Kaj predlagate ostali? Kako se uspešno prebuditi pred začetkom novega šolskega leta? Napište na 0417 60 300. Dobro jutro!

0: Stronger, Britney Spears, 18:08, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami in že vemo, kaj se bo zgodilo čez natanko 12 dni. Ja, vsi se bomo nahužvali v centru Nove Gorice na že 19. Robinovi zabavi. Tudi letos ogromno glasbe za vse generacije, z nami bodo tabujevci Luka Basi, Omar Naber, Pelhal, Neme Jugat, Stefanijo, zgrešeni premieri, mnogi drugi, pa tudi Tanja Žagar. Tanja, kaj pripravljaš?
1: Najprej bom povedala, da si sploh ne predstavljam več začetka šolskega leta brez Robinove zabave. Tako da se neskončno veselim. Moram vam povedati, da sem zdaj imela nekaj nastopov avgusta in je kar nekaj ljudi tudi tam v Fažani, ki je slovenska noč bila, prišlo do mene pa so rekli, pridemo spet na Robinovo zabavo, nekaj z Goriče. Tako da sem na to, tako se mi je lepo zdel. Jaz pridem k vam zažagat na polno, pridem ustvarjati lepe spomine. Zdaj, če me sprašujete, kaj bom pela, pojma nimam, ker pri meni je to vedno vse spontano. Tako bom rekla, ko bom stopila na oder, ko bom začutila vse te krasne ljudi, ki me bodo veseli, takrat bom začutila tudi, kaj bom zapela, ker jaz pravim, spontano je najboljše. In tudi Robinova zabava, jaz vem, da zna biti in je spontana, zato tako, tako lepo sede v srce pa v spomine.
0: No, lepo povedano. In zakaj moramo priti na Robinovo zabavo?
1: Ja, lejte, čas res tiho beži, pa če imamo priložnost se imeti lepo, se družiti, se zabavati, se spoznavati, pa dejmo to izkoristiti. Sej nikoli ne vemo v končni fazi, kaj prinese jutr, včer je bilo, kar je bilo, imamo pa sam ta trenutek in tist trenutek, ko bo Robinova zabava, bo lahko res naš do konca in še naprej, tako da pridite, vesela vas bom, da se vidimo, da zažuramo, zažagamo in da se tudi objamemo v končni fazi. Gremo vsi na Robinovo zabavo se lavi. Je, yeah! Tam vas čakam tudi vaša Tanja Žagar.

0: V nadaljevanju tudi malo za tiste, ki se radi odpravite v gore ali pa, bom rekla, za vse tiste, ki se radi odločajo za adrenalinske podvige. Letos je zares poraslo število intervencij na območju gorsko-reševalne službe Tolmin. Mi smo se pogovarjali z dolgoletnim članom, operativcem, pa tudi tajnikom Milkom Lesjakom. Kaj je morda razlog, da nimajo prav dosti časa za zadihati, no, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacem nočna izmena 2026.
7: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
11: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
12: Na Robinovi zabavi 2026.
13: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
14: In druženja pozno v noč.
15: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
11: Več na robin.si. Vstop je prost.
16: Robinova zabava, 5. september.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Poletje za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta. Letos pa v gorsko-reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij. Od reševanja pohodnikov in jadralnih padalcev do posredovanj na težko dostopnih terenih. Razlogov za klic na pomoč je veliko. Dolgoletni gorski reševalec Milko Lesjak, sicer tajnik gorsko-reševalne službe Tolmin in tudi operativni član, pravi, da je letošnja statistika močno poskočila. Letos so opravili že 64 intervencij, medtem ko so jih v celotnem lanskem letu 58.
18: Na naši postaji imamo, kako bi rekel, nesrečo, a pa srečo, da imamo področje tako široko, da je praktično, je ni področja, na katerem ne bi mi posredovali. Imamo jadralne padalce, imamo zmajarje, potem imamo planince, turne smučarje, gozne nesreče, turne kolesarje, gorske tekače, gorske kolesarje, delovne nesreče, nesreče na vodi, občane, ki se zgubijo in še marsikaj druga, tudi take, ne bi rekel, intervencije, ko na koncu se izkaže, da posredovanje recimo ni bilo potrebno.
0: Lesek je sodeloval že pri približno 1000 intervencijah. Porast števila posredovanj letos pripisuje večjemu številu obiskovalcev, slabši pripravljenosti oziroma podcenjevanju narave, svoj delež pa imajo po njegovem tudi družbena omrežja.
18: Ljudje pogledajo, vidijo in pravi si mislijo, če se nekateri drugi sposobni to narediti, zakaj pa jaz tega ne bi poskusil. In marsikoga zavede, da nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja, ki je vsak dan v tem športu, v tem adrenalinu, ki ima opremo, tudi ustrezno, ima kondicijo, ima znanje, se primerjajo sebe, pa niso niti blizu njegovemu znanju, njegovim sposobnostim in s tem pa veliko riskirajo.
0: Težava je lahko tudi preveliko zanašanje na telefon, opozarja Lesjak, navigacija in drugi podatki so danes vedno pri roki, dokler je na voljo signal.
18: Vse, kar hočeš. Ima navigacijo, ima podatke, ima vse te zadeve, ampak ko signal v gorah izgine, potem je človek največkrat bos, ne znajde se, ker nima izkušen, ker je pač se odpravil takrat nekam, kamar ni mislil, nima kartografije, ne zna se orientirati, nima nobenih izkušen in ko prije do prvega signala, seveda je številka 112 in potem pridite me iskati.
0: Opaža tudi, da se želi vse več ljudi v gore odpraviti s čim lažjim nahrbtnikom, kar se lahko ob nenadni spremembi vremena, poškodbi ali drugih nepredvidenih okoliščinah hitro maščuje.
19: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo do 30 čez dan, trenutno od 13 do 19, sam da preverim, če še vedno 19, ja točno tako, dajmo reč 20, ala.
20: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
19: Mi kar dvihnemo za eno stopinjo, ne spreminjamo pa situacije na naših cestah. Trenutno ni težav, so pa ceste mokre in spolske, sicer pa ostaja zaprt tudi voz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del. Srečno!
20: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
20: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
19: In ja, kam si šel, ma kam bomo šli mi jutri, še zadnji poletni potep v tem poletni, v tej poletni sezoni, no? Kam nas bo neslo? Jutri gre naša suska še v zadnje kotičke, ne bomo rekli nič kaj preveč skrite kotičke naše regije, so zelo priljubljeni. Suska bo z mano čez par minut, ne hodite daleč. Ma!

0: Bere in 19 do 9, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. Jutri pa še zadnjič to poletje, tole.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin.
0: Robinovci se odpravljajo moment ves in odkrivamo še zadnje skrite kotičke naše severno-primorske regije. No, ne gre lih za skrite, ker so prav jutrišnji kotički med turisti precej priljubljeni. In kam se odpravlja jutranja budilka Suska, preverimo zdajle. Suska, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Je vse pripravljeno za jutri?
2: Ne še, pripravljamo.
0: Ma kako greš nepripravljena na pot?
2: Nisem še šla. Delam na tem.
0: Ja. Kam greš sicer?
2: V Brda gremo, v Brda. Začnemo z zajtrkom tam pri Vili Vipovže, potem bomo se spodobi, da obiščemo enega vinarja. Mm-hmm. Je rekel, da se dobimo v Brajdah.
0: Ja, ki pa drgi, ne?
2: Ja. Potem obiščemo en lep kotiček, ki ne vem, če ga prav vsi poznajo, tudi jaz grem tja prvič. Korita Krčnik.
0: Kaj dobiš krče, tako mrzlo?
2: Ne, ne, lepo je. Aha. Zelo lepa narava, pravijo, tako da me prav zanima. Zdaj vse ti ne razkrijem, kam bomo šli, ker v Brdah lahko hitro skrenemo s poti.
0: Ja, bo kar dogajalo čez cel dan, ne? Čez cel dan tako? Boš tam, se bo jelo, pilo, prinesi kaj, kakšen prutven.
2: Jelo, pilo, ja.
0: Kakšen prutven, kakšno litrco. Sam tam boš imela kar veliko konkurenco, se meni zdi.
2: Zakaj?
0: Ja, ker pravijo, da če imaš briko pri hiši, ne treba psa, tu boste lajale ena čez drugo.
2: Pa ja nas bo kakšen brec ukrotil, a?
0: O, že na vse zgode, ja?
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Aleksija, ti amo, ti amo. Dobrih 10 do 9. Dobro jutro, Sandi z vami. Naslednja pa na željo Edije. Edija, zakaj Oliver?
1: Me spominja na morje. Poznala ga nisem nikoli v živo, sem pa večkrat gledala kakšne njihove koncerte in poslušala njihovo glasbo. Mi je bila zelo všeč. Pravzaprav, koliko sem napisala, moj lipi anđele mi je pa še posebej draga, ker sva z možem Davidom že 40 let skupaj in si ne znam predstavljati življenja brez njega, tako da lejte, se mi kar dlake naježijo zdaj, ko vam to pravim. In tale pesem mi govori prav o tem, no, da ta njegova Moj lipi anđele pač ne človek predstavlja brez, da bi se zbudil ob drahem človeku vsak dan. Zato mi je tako, tako ljuba ta pesem. Vse so vse njegove pesmi, res čudovite in Cesarica in vse, ampak ta mi je pa še najljubša. No,
0: no zem.
2: Nekdje još čuvam nešto za tebe.

0: Zbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ipo v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. Ipo v Kromberku.
2: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
3: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
4: Festival Saks Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
9: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
10: Ma kje bo letos praznaval naš Tamali?
11: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
12: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, ura je 9 in Sandi ostajamo v vaši družbi. Pa seveda tudi vaši najljubši poletni ritmi, švedska hišna mafija kot prva po 9, še prej pa sveže novičke iz sveta. Darja Šravsti su pravi, da prihajajo nazaj v modo CD playerji. O, evo, moj avto bo spet ratu modern.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Svetovni oceani so po meritvah Evropske službe Kopernikus dosegli najvišjo doslej zabeleženo dnevno temperaturo. Poprečna temperatura morske gladine je 22. avgusta znašala 21,1 stopinje Celzija. Rekord je posebej nenavaden, ker temperature oceanov nenavadno dosežejo vrh marca ali aprila, avgusta pa že upadajo. Prejšnji dnevni rekord je bil izmerjen marca 2024 in je bil le nekoliko nižji. Posamezna dnevna meritev sama ne pojasni vseh posledic, potrjuje pa nadaljevanje dolgoročnega segrevanja oceanov. Komisija za preprečevanje korupcije pa predlaga prepoved, po kateri člani uprave Slovenskega državnega holdinga ne bi smeli hkrati sedeti v nadzornih svetih državnih podjetij. Komisija opozarja na kopičenje moči in tveganje nasprotja interesov. SDH popolni prepovedi nasprotuje in poudarja obstoječe varovalke. CD predvajalniki pa se vračajo v modo. Britanski John Lewis beleži skoraj dvakrat več spletnih iskanj zanje kot julija, v ZDA pa je prodaja CD-jev letos zrasla za 16%. Trend poganjajo predvsem mlajši poslušalci K-pop in želja po fizični zbirki glasbe. Za nekatere je CD tudi odmik od neskončnih seznamov in algoritmov pretočnih platform.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Nekaj sonca se je pojavilo, menda ne za dolgo, še bodo krajevne plohe nevihte, ampak jutri tista prava razjasnitev, temperature do 30 stopinj. Tudi danes od 13 do 19 pa v tem trenutku.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Poslušalka sporoča, da je popolna zapora ceste čez planino med Rzeljem in Gaberjemi zaradi zdrsa tovornjaka. Previdno, ceste so mokre in spolzke, zato srečno pot.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In mi že odštevamo do novega šolskega leta z znanimi Slovenci in tokrat bo z mano odštevala Nika Zorjan. Kako se spominja svojih osnovnošolskih dni, preverimo čez par minut ostani v moji družbi.

0: The One. In 11 naloženih na 9. torkovo jutro, živjo, Sandi z vami odštevam do novega šolskega leta, prihodnji teden se vse začenja, pri odštevanju pa nam pomagajo tudi znani Slovenci.
1: Sandi z znanimi Slovenci odšteva do začetka novega šolskega leta.
0: In danes z menoj Nika Zorjan, lep pozdrav Nika, za začetek mi seveda pove, na katero osnovno šolo si hodila.
2: Obiskovala sem osnovno šolo Tišina, to je v Prekmurju. V bistvu imam same lepe spomine na njo, ker in spomine povezane z glasbo, ker sem vedno morala sodelovati v teh predstavah, na teh osnovnošolskih prireditvah, potem bila sem v pevskem zboru, v cerkvenem zboru. S šolci smo se imeli super, še zdaj smo z nekaterimi v stiku, hvala Bogu za Facebook. Ja. Tako da v bistvu imam res same lepe spomine na osnovno šolo.
0: In kako se spominjaš prvega šolskega dne?
2: Stali smo pred šolo in bili sta dve učiteljici. Ena je izgledala zelo strogo, druga pa je bila tako prijazna. In jaz sem si cel čas ponavljala, da bom dobila samo prijazno, jaz hočem prijazno učiteljico. In hvala Bogu, potem, ko smo me poklicali, sem prišla k tisti prijazni učiteljici. Wow. In sem bila tako vesela, da je res bil to super začetek osnovne šole.
0: No, ampak v šoli pade tudi kakšna osnovnošolska ljubezen. Je bilo pri tebi tako mogoče?
2: Najbolj se spomnim ljubezni iz vrtca, ki se je potem nadaljevala v osnovno šolo, prvi razred in drugi. To je bil en fant Mitja, s katerim sem se že poljubila v vrtu, tako da to je bila res ena zelo zanimiva ljubezen.
0: No, lepo. In recimo, kaj želiš vsem šolarjem pred začetkom novega šolskega leta? Danes teden se vse skupaj začenja.
2: Vsem šolarjem želim, da se naj ne bojijo stopiti v šolo. Vse mislim, da se ne bojijo več, ker to smo samo mi bili, moja mlajša generacija. In da se naj imajo lepo, da naj mislijo pozitivno, naj ubogajo učitelje, ker tudi jaz sem sama učiteljica razrednega pouka. Tako da naj delajo redno domače naloge in vse bo super.

0: Joe Cocker, Jennifer in 19 čez 9, torkovo jutro, dobro jutro, počasi že dober dan, Sandi z vami, kmalu pa nam bodo po poletni pauzi delali družbo tudi jutranji VIP gostje. V zadnji sezoni pred dopustom je bila z nami tudi Latoja, naša domačinka, ki smo jo lahko spremljali tudi v zadnji sezoni šova Kmetija na Pop TV in seveda smo mogli preveriti, ne, koliko znanja o življenju na kmetiji je ostalo oziroma koliko ga sploh pridobila v šovu.
1: Koliko dolgo živijo krave?
2: Mama mi, kdo to ve sploh?
1: Jaz tudi ne vem, ba dobro.
2: Ba dej, kdo, kakšno vprašanje ste mi dali?
1: 25. Ja,
0: bravo, pravilno. Do 25.
2: Ja, 25. Ja.
1: Kdo je naravni sovražnik divje svinje?
2: To ne vem.
1: Kdo lo vidi?
2: Kdo? Kaj jaz vem? Kaj me gledate? Nimam pojma.
0: Kaj bi bilo?
2: Ja.
1: Volk.
0: Volk, bravo, odlično.
1: Kako se imenuje samica Jelena?
2: Jelenka.
1: Jelenka. Košuta.
0: Ja, Nilih Jelenka je pa košuta in ja, zabavna Latoja je poskrbela za ogromno smeha in zabavnih trenutkov, ki smo jih tudi dokumentirali na naših družabnih omrežjih in na robin.si. Jutranji VIP gostje pa se vračajo, ja, že kmalu. Makej si šo, Radio Robin. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Jon Vitezič, vse ti dam in jaz vam dam še več lokalnih novičk, oziroma naš kolega Kenny Jan. Kenny, dobro jutro.
1: Zdravljen, dobrodošel nazaj.
0: Hvala lepa, ja, hvala. Sicer pa, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Ja, malo preverimo stanje okrog koče na Mangartskem sedlu, ki je zaprta že več kot leto dni. Občina na prvem državnem razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev ni bila uspešna, bo uspešna sedaj v drugo. To bom pač o tem v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhi. Dankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankih Nova Gorica.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Vse, kar malček

0: Potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
1: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
2: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
1: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
3: 3, 2, 1...
4: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
6: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
5: Z glasbo.
6: Kulinaričnimi delavnicami.
5: Tematskimi večeri.
6: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
5: Čakajo vas svež kruh.
6: Vrhunska vina.
5: Siri.
6: Mesnine.
5: Ter slane in sladke dobrote.
6: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
5: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
6: Vabljeni!
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Bovec bo ponovno kandidirala na državnem razpisu za sofinancerska sredstva za obnovo koče na Mangartskem sedlu. Ta je zaradi dotrajanosti zaprta že več kot leto dni. Občina ima pripravljene vse načrte za obnovo, tudi gradbeno dovoljenje, a je bila neuspešna na februarskem državnem razpisu, sedaj pa bo poskusila ponovno. Rok za oddajo vlog je 18. september, razpis Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj za leto 2027 pa je enak prejšnjemu. Obnova je ocenjena na približno 1,45 milijona evrov, odvisna pa je le od tega, ali bo občina uspešna na razpisu ali ne. Če ji še drugič zapored spodleti, bodo morali iskati druge vire. Župan Walter Mlekuš.
16: No, vemo, da je koča na Mangartskem sedlu velikega pomena, zato smo bili zelo žalostni oziroma šokirani, da nismo uspeli na razpisu, da smo za dve točki izgubili denar, ki je bil namenjen. Občina iz proračuna namenila 250 tisoč evrov. Ravno tako smo na Mangartu lahko odvisni od vremena. Jaz pričakujem, da bomo zdaj pripravili tudi razpis. Imamo gradbeno dovoljenje, imamo vse, da se gre v to fazo, ne bo pa leto skončano.
15: Kot poroča STA, načrti predvidevajo celovito obnovo koče, ki stoji na območju Triglavskega narodnega parka na 1906 metrih nadmorske višine pod sedlom ob zahodnemu znožju Mangarta. Kočo bodo tudi malenkost povečali s prizidkom na severni strani, ob vzhodni fasadi bo umeščen ločen podkleten objekt z lopo in zunanjimi sanitarijami. Na ravni pritličja bo ponovem zunanja terasa na zahodni in južni strani objekta, v mansardi je predvidenih več manjših sob s skupno 30 ležišči. V načrtu je tudi celovita obnova strehe, na del katere bodo umeščeni montažni solarni moduli. Nova fasada bo v kombinaciji kamna in lesa.
17: Danes nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, prej malo sonca se pokazalo, ma ne za dolgo. Jutri ga bo več, razjasnilo se bo do 30 stopin, od 15 do 20 pa v tem trenutku.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
17: Radar v Logu pri Ajdovščini, pri cerkvi, pa tudi v Budanjah pri Vipavi, pri piceriji. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
18: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
17: In po dvotedenskem dopustu še kar ne sem klimatiziran, prej pol meseca brez budilke, zdaj pa ko pol štirih, a veš, ob treh in pol zazvonite, rukne zadane kap. Kako ste se vi soočili s tole zgodno budilko in ustajanjem, zdaj pred novim šolskim letom, ne, ko bodo budilke pogosteje zvonile, bi bilo fajn zvedeti kak predlog. Napište mi svojega na 0417 360 300.

0: Willis People, YMCA, 19 do 10, živijo, Sandi sem z vami na tole torkovo zgodnje dopoldne, 25. augusta smo, jaz sem lih po dopustu, kar pomeni, da sem tudi danes malo še zaspal. pol meseca brez budilke, pol pa zadnja dva skoraj kap rukne, ko zazvoni budilka ob 3:30. In ker se bliža novo šolsko leto, pa tudi nova sezona raznih delovnih obveznosti, me zanima, kako se vi soočate svojo budilko. Imate kako posebno rutino, kak odličen predlog, kako se privaditi nazaj na to stresno prebujanje? Napišite na 0-4-1-760-300. Zala, kdaj ti vstajaš?
1: Jaz obstajam ob 4:30.
0: Pol petih, dobro. In koliko časa si rabila, da si se navadila na budilko?
1: Jaz sem imela zmer navado se voditi tako, da so 5 budilke zvonilo, prek sem jaz postala. Ne? Zdaj pa, ko je tako zgodna ura, sem si kupila eno staro budilko, ki je imel tist nečimeren, beden zvok.
0: Kaj te kap zadane.
1: Ja, in pa me kap zadane in pač tisto vstanem takoj, ker pač sam eno budilko lahko na tisto budilko, ne moreš 7 budilk štimati tako na telefoni. In tako za vsak slučaj, če pa bi slučajno jo v spalni sklopila pa zaspala nazaj, imam pa še v kuhni, pač nekaj metrov stran, v drugom prostoru, imam še telefon naštiman še s 3 budilkami.
0: Dober predlog. Kdaj drugače hodeš spat?
1: Ja, ob 10 zadnj cajt.
0: Ma pojst pa dobro. Kaj spiš, enih 6 ur?
1: Ja, pa popodne, mogoče še na pol urce stisnem.
0: No, tukaj sva si skupna, ja. Kdaj ustajate ostali, predvsem pa kako se privajate na budilko? Z novim šolskim letom, seveda marsikomu bo zazvonila prvič, dejte zapisati vaše predloge na 0-4-1-760-300, mogoče pridejo komu prav, meni hvišno, pa tudi naši šefici je prej prišla, sem

0: Rebeka Dremel, Domen Kumer, Daj mi noč. In dobrih 10 do 10 živijo Sandi z vami. In zdaj berem, da bo klavir, na katerega je igral Freddie Mercury, drago prodan. Kar 82 predmetov gre na dražbo, za klavir in druge predmete, ki jih je uporabljal Freddie, pa naj bi na dražbi skupno iztržili kar 3 milijone funtov. In prav ta klavir je zaigral tudi Alen Klepčar iz skupine Don Allen.
1: Bilo je tako, da smo rekli, fantje, dajmo si malo privoščiti in smo si privoščili v bistvu snemanje v londonskem Metropolis studiu. In v bistvu, ja, igrati na klavir Freddie Mercurya in podobne zadeve je tisto, kar, evo, se verjetno vidite mojo kurjo pot zdele.
2: Mi zdaj govoriš, da si ti igral na isti klavir, za katerim je sedel Freddie Mercury.
1: Ne samo za katerim je sedel, bil v njegovi lasti, v njegovem domu in ga je kasnej tale studio odkupo.
2: Ja. To, svaka čast. To pa je edinstvena
1: izkušnja. Se to še ne pomeni, da znam igrati kot Freddie, ne?
2: Ni važno, da si se počutil kot Freddie.
1: To pa.

0: Talent, telo brez srca pa na Robinu že v kratkem. Žujo! Makej si šov, Radio
1: Robin. Meblo Jogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na meblojogi.si.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej, Postojna.
4: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni spit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
8: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. augusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Robinova zabava. 5. september.
12: Jara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darija Štraustisu. Iran napoveduje odgovor na nove sankcije. Pravijo, da imajo pripravljen dvoletni načrt za spopad z novimi ameriškimi sankcijami. Gospodarski minister Ali Modinazeh podrobnosti ni razkril. Washington je napovedal širitev gospodarskega pritiska in sekundarnih sankcij proti tistim, ki poslujejo z Iranom. Tehran trdi, da tudi novi ukrepi ne bodo dosegli cilja. Tornado pa je razdejal vas Pamas na jugu Francije. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 41 ljudi, 15 so jih odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je več kot 300 hiš, veter je ruval drevesa in uničeval avtomobile. Na terenu je posredovalo okoli 120 reševalcev, brez elektrike pa je v okolici ostalo približno 2800 odjemalcev. ChatGPT pa uvaja prilagojeno izkušnjo za najstnike. Če bo sistem ocenil, da je uporabnik mlajši od 18 let, bo samodejno vključil dodatne varovalke, omejil nekatere občutljive vsebine in pri šolskih nalogah bolj spodbuja učenje kot podajanje končnih odgovorov. V Evropski uniji bodo ocenjevanje starosti začeli uvajati v prihodnjih tednih.
3: Martin! Počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, današnji torek je bolj oblačen in deževen, no te plohe in nevihte se bodo do večera večinoma umirile. Danes pa pričakujemo temperature tja do 27 stopinj, jutri pa več jasnine, no četrtek in petek pa ja, sonce in tudi višje temperature.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, previdno, radar vas čaka v Logu pri Ajdovščini, eden meri pri cerkvi, drugi pa pri pizzeriji Anja, tako da previdno in po predpisih v tistem koncu. No, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno, ne pozabite na Vipavski hitri cesti, je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. So pa ceste tudi mokre in spolske, zato ekstra previdnost danes res ne bo škodila. Srečno!
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
5: Ja, en lep pozdrav in dobrodošli v moji družbi. Ja, bolj deževen torek je pred nami, drugače ne vem, če štejete, ampak še zadnji v avgustu in letošnjih poletnih počitnicah. Počasi se poslavljamo od letošnjega brezskrbnega poletja, še malo pa bomo spet zapadli v tisto staro rutino, pa obveznosti, pa krožki, pa treningi, ja. Neč, smet bo živahno, zato dajmo uživati še v zadnjih dneh in to je samo še lepše, samo super glasbo, ki prihaja v nadaljevanju. Prvi začenje uro Liquido in Narkotik. Dobar dan in lep torek.

0: Pink in Nate Ruz, Just Give Me a Reason, na skoku leto 2013, pa nazaj, ko imamo dobrih 10 minut čez 10. Na valovih Radio Robin ostajate, Špela pa ostajamo v vaši družbi. Ja, lahko bi rekli, da imamo še zadnje izdihljaje letošnjega avgusta. Čez točno en teden se začenja novo šolsko leto. Torbe so večinoma že pripravljene, zvezki zaviti, učbeniki in delovni zvezki pripravljeni za nov začetek. Vsaj pri nas doma je vse že tipi topi po torbah. 1. september pa je seveda še toliko bolj poseben za prvošolčke, ki prvič prestopijo šolski prag. Jaz sem šla ko mama skozi ta proces že dvakrat in ja, Marija, še dobro, da sem imela sončna očala, da ni bilo videti, koliko sem bila jaz solzna. Veliko krat pa pozabljamo tudi na starejše prvošolce, na dijake prvih letnikov, ki začenjajo svoje srednješolsko izobraževanje. Kakšne skrbi imajo s tako veliko spremembo najstniki, nam bo sedaj povedala Ajda, ki bo naslednji teden prestopila prag srednje šole Venopino Najduščina. Anja, živa, se veseliš novega šolskega leta?
1: Ja, zelo se veselim prvega šolskega dneva srednje šole, ker v bistvu začnem neko novo poglavje življenja in je ful novih ljudi, ker zdaj 9 let sem bila z istimi ljudmi v razredu in zdaj, ko me nove ljudje, to je zelo vznemirljivo in tudi me zanima, ko deluje to v srednji šoli, če je kaj drugačnega in tako.
0: Aha, kaj pa recimo krst fazanov? Te je tega kaj strah?
1: Ne bi rekla, da me je strah, sem samo vznemirjena zato, ker me zanima, kaj bo, ne.
0: Ajda, ma verjemi, bo zelo lepo. Želim ti čim bolj prijeten, pogumen in uspešen začetek šolskega leta, pa tudi vsem ostalim prvošolcem in tamičkanim in najstniškim. Naj bo prvi šolski dan vsem čim lepši.

še več odlične glasbe na današnji torkov do povdan na 18 minut k 60 imamo Špela Ostajam z vami. In ja, no, pa smo ga dočakali. Dizel je prvič prebil 1,90 evra za liter in bo od jutri, od danes naprej, liter stal 1,903 evra. Tako da ja, če ste danes še razmišljali, ali bi šli kam z avtom, zdaj imate končno dober razlog, da ostanete doma. Če pa šlo tako naprej, bomo kmalu na bencinski lahko rekli, do vrha prosim, ma ne bomo mislili na rezervar, ampak kar na naš kredit. Ampak brez skrbi, glasba pri nas je pa še vedno zaston. Prihaja Zoran Predin in Zarjavele Trobente.

0: Valjak in Kaoti nas je popeljal v 80. Špela pa vas čakam tukaj nazaj v sedanjosti. 5 minut k nas še loči do 10:30 in ja, v nadaljevanju bomo pa govorili o gradni prve faze protipoplavne zaščite v Renčah, ki se počasi bliža koncu, ampak je v rahli zamudi. Ja, zakaj? Slišimo po v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je mega vzdušje in mega ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Masi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovolj.
4: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safer. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
9: 3, 2, 1.
10: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru.

0: Krono u Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prva faza gradnje protipoplavne zaščite v Renčah, enega večjih projektov občine Renče-Vogrsko v njeni 20-letni zgodovini, se bliža koncu. Prva faza zajema gradnjo protipoplavnega zidu in mobilne protipoplavne stene od nogometnega igrišča vse do starega mostu in od tam mimo mlina do vodotoka Renc, pa tudi gradnjo dveh velikih prečrpališč pod zemljo, ki bosta črpali meteorno vodo iz Renč v primeru močnejših padavin in visoke reke Vipave. Kot nam je povedal župan Tarik Žigon, je ta faza v manjši zamudi, a še zmeraj znotraj določenih časovnih okvirjev.
9: Protipoplavni zid sicer je v zamudi, ampak še v nekih okvirjih. Zdaj so nekje v 90% se zaključujejo. Tukaj imamo tedenska redna sestanka z direkcijo za vode, kot naročnik občino, kot upravljavc in izvajalcem, hidrotehnik. Pač malo je ta, vemo vsi, vročina, dopusti in vse, kar je s tem povezano, tudi samo dobava se zavlekla, tako da, ker tukaj grejo tudi za dve veliki prečrpališči vode, tukaj je kar nekaj strojnih inštalacij.
8: Zid je dolg dobrih 670 metrov in visok dober meter, njegova naložba pa je vredna dobre 3 milijone evrov. S projektom se bo dolgoročno izboljšala poplavna varnost prebivalcev in njihovega premoženja, vključuje pa tudi ureditev odvodnjavanja, izvedbo NN priključkov in prestavitev NN vodov, izvedbo signalizacije, asfaltacije in finalne ureditve dostopov. Imajo pa že pripravljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo druge faze, ta vključuje dvig cestišča med Bukovico in Renčami, razpis za izbiro izvajalca želijo objaviti že letos, prihodnje leto pa začeti z gradnjo. V pripravi pa je tudi že dokumentacija za tretjo fazo, znotraj katere bo na obvoznici med Novim mostom in Goriškimi opekarnami treba prav tako dvigniti in obnoviti cestišče, pa tudi urediti nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave. Selimo se na Ajdovsko. Na pokopališčih v Črničah in Lokavcu je občina Ajdovščina uredila nova žarna zidova in tako razširila pokopališke zmogljivosti. Črniški žarni zid ima 30 žarnih niš, lokavški pa 48. Konstrukcija žarnega zidu je izdelana iz betonskih elementov, vsaka žarna niša pa je zaprta s kamnito ploščo. Z ureditvijo novih žarnih zidov občina odgovarja na vse večje potrebe po žarnih pokopih ter zagotavlja ustrezno pokopališko infrastrukturo. Za konec še k kroniki. Ajdovski policisti so bili včeraj obveščeni o vlomu v poslovni prostor. Neznani storilec je enkrat med petkom in včerajšnjim dnem vlomil v poslovni prostor podjetja Nomago na avtobusni postaji v Ajdovščini. Z ogledom kraja kaznivega dejanja so policisti ugotovili, da je bil iz blagajne ukraden denar. Na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici bodo podali kazensko ovadbo.
10: Zaenkrat imamo bolj skromne temperature, največ 22 v Biljah, v Ajdovščini in v Podnanosu, tako da ja, danes sicer res bolj skromno z oblaki in krajevnimi plohami in nevihtami, bo pa že jutri boljše, že jutri bomo potrebovali sončna očala z nekaj več sonca. Zjutraj temperature okoli 20, čez dan okoli okroglih 30, no četrtek in petek pa spet obetata nekaj več tistega vonja po poletju, sončno in bolj vroče.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Ja, še hiter skok na naše ceste, načeloma brez večjih težav. Ne pozabite samo na to, da je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Novi Gorici, da ne bi slučajno kdo obračal zadnjo sekundo. Nič 8 nič 22 55 pa je telefonska številka, če opazite kakršnekoli težave na vaših poteh. Srečno, varno in po pravilih še naprej.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
10: Štiri minutke čez pol enajsto že imamo Špela z vami in dober tek, če ste se ravno usedli hmalici in za glasbeno podlago, pa poskrbimo kar na Robinu.
3: Radio Robin. Veliko glasbe. Mein Govora.

0: naše nepozabne poletne.
1: Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori, miljarda...
0: Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Tudi poleti.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, hit iz letošnjega leta, pravzaprav zaključuje tokratni paket štirih. Robin, poslušate, Špela pa z vami in ja, še en dan nas loči do našega novega potepanja v rubriki
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, in z vsemi namigi, ki smo vam jih včeraj izdali, smo prišli do ta prave lokacije. Kam torej gremo?
2: Še ni bilo težko, a ne da? V Brda, a?
3: V Brda? Kater namig pa je bil ključen, da ste pomislili na Brda?
2: Ti so dvoščete, ker so stiženja zauvili Vipože in 23-metrski je stolp v Brdeh, a?
3: A, ste že bili na tistem stolpu?
2: Večkrat.
3: Večkrat, pol se večkrat odpravite v Brda.
2: Če smo to domačini, ja?
0: Tako gladko je šlo torej Damjanu, ki se je zjutraj pri našem jutraniku Sandiju razveselil Robinove nagrade. Čestitke, Damjan. Ja, evo, marsikateri namik je torej prišel prav, no kaj vse lepega pa se najde v Brdih, pa boste videli in slišali lahko jutri. Zato spremljajte naša družbena omrežja in spremljajte Susko na njenih popotovanjih. Seveda pa ostanite na Robinu še naprej.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje, z nami je Alja Malis.
5: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
8: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
9: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
8: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
1: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Air, Bame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
17: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
18: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
19: Tvoji najljubši hiti.

0: со задње новице.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Gorivo je od polnoči dražje. Dizel se približuje 2 evroma na liter. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 evra več, pri enaki količini dizla pa 2,30 evra. Regulirane cene veljajo do vključno 31. avgusta, dizel pa je prvič presegal 1,90 evra za liter. Štajerski policisti pa preiskujejo skoraj 10-milijonsko bančno goljufijo. Na območju Maribora in Slovenske Bistrice so ovadili 4 ljudi. Sporočili so, da naj bi osumljenci eni od bank predložili ponarejene listine. Ta je na to izvedla 2 nakazili v škodo nemške družbe, a je morala denar pozneje vrniti. Doslej so uspeli vrniti okoli 6 milijonov evrov. Iranska državna televizija pa je predvajala videoposnetek smrtno grožnjo baronu Trumpu, sinu ameriškega predsednika. Posnetek podrobno spremlja njegovo gibanje in omenja 10 milijonov dolarjev nagrade. Kot je povedal predstavnik ameriške tajne službe Nate Herring, so z videom seznanjeni in preverjajo, ali gre za dejansko grožnjo. To ni prvi takšen primer. Julija je bil podoben posnetek usmerjen proti Melani Trump, še predtem tudi proti Donaldu.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ja, bolj tako nestanovitno vreme bomo imeli danes s plohami in nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj popovdne. Je pa dobra stvar to, da bodo te padavine do večera večinoma ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj po nižinah, v notranjosti predvsem megle. Jutranje temperature od 11 do 20, čez dan od 25 do okoli 30 stopinj. Za četrtek in petek trenutno kaže, da bo precej sončno in bolj vroče vreme. Poglejmo še trenutno. Trenutne temperature malce niže, kot smo jih morda bili vajeni v preteklih dneh, 20 Kojsko, 21 pa Sežana in Nova Gorica.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Greva v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji, kot običajno, nastajajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, približno 10 minut zamude je tam. Prometna nesreča pa ovira promet in posledično tudi zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Pred samo prometno nesrečo nastaja nekaj zastojev, no še ena okvara vozila pa ovira promet pred priključkom Divača, ravno tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so pa še na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Na Vipavski hitri cesti pozor pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
3: Zadnja dopoldanska ura je tole, 4:11. Družba, dober dan tudi v tamle torku, ko vam bova v naslednjih minutah družbo delala Kenijan in Uroš Simčič. Mar si kaj poletno zanimivega tudi tokrat. No, Fakulteta za naravoslovni univerze v Novi Gorici bo do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z univerze v Washingtonu. Kaj bodo tukaj počeli, vam bomo v srednji delu oddaje z upa Kenijan. No, izvedeli bomo, kaj se nas čaka na ali pa Cemovi nočni izmeni, ki ta petek v Anhovo prinaša obilo dobre glasbe in zabavo. No, za začetek, že čez nekaj trenutkov, pa tudi z mladimi, ampak ne samo o tem, kaj mladi počnejo, kako ga žurejo, ampak tudi kaj organizirajo, ja, kajti v Mladinskem centru Nova Gorica se je izoblikovala posebna skupina, ki bo organizirala dogodke, lahko bi jim rekli Mladi za mlade. Že čez nekaj trenutkov, ostanite v naši družbi še naprej.
7: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobrodošli na valovih Radio Rubin, kjer bova tokratna torkova družba v zadnji dopoldanski uri, Kenny Jan in Uroš Simčič. Marsikaj poletno zanimivega tudi tokrat. V srednjem delu spoznamo ameriške študente, ki prihajajo v Novo Gorico. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Kaj vse bodo na izmenjavi počeli, izveste v srednjem delu oddaje, ki ga bomo zaključili žurersko na Alpacemovi nočni izmeni, ki ta petek v Anhovo prinaša obilo dobre glasbe, zabavo in pozitivno vzdušje. Z organizatorji poklepetamo v sklepnem delu današnjega druženja, ki pa ga začenjamo med mladimi. Kaj ti danes bomo govorili? Ja, o mladih, pa ne samo o tem, kaj mladi počnejo, ko pridejo na nek dogodek ali pa na neko prireditev. Govorili bomo o tem, kaj se zgodi, ko jim rečeš izvolite, zdaj pa vi povejte, kaj bi radi počeli. V Mladinskem centru Nova Gorica se je namreč oblikoval MCNG, da sem prav izgovoril, me bojo popravili fantje, event team, skupina mladih, ki bodo sami soustvarjali dogodke za mlade. In z nami so Žan Likar iz Mladinskega centra Nova Gorica, lepo pozdravljen, ter tudi Mark Volk in Emanula Hmujačič, ki bosta organizirala te dogodke skupaj z ostalimi. Pozdravljena.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Torej, morda, ja, Žan, za začetek začniva pri osnovah, kako je sploh prišlo do ideje, da mladim ne bi samo pripravili nekega programa kot običajno, ampak jim dali možnost, da ga začnejo pripravljati sami.
2: Ideja se razvila prav zaradi tega, ko smo videli, da doskrat krantiš kakšen dogodek, se noben ne prijave ali pa ne pridejo nekem številu. To smo rekli, zakaj pa ne bi mladi, ki ne vejo, kaj lahko naredijo za mlade, imajo največ občutka za to, se mi zdi, kaj bi nekdo njihov sovrstnik rad imel. In smo pač tukaj prišli na to idejo, da bi ustvarili tako skupinico.
1: Mark in Emanula, vi dva sta del te skupine. Kaj je bilo tisto, kar vam je pritegnilo? Kaj ste si rekel, to bi bilo pa zanimivo, je bilo treba malo več prepričevanja, kako je izgledalo vse skupaj?
4: Smo začeli s tem, žuri, da žuri za to omladino tle in pole smo rekli, naredimo še kaj malo bolj na odprtem, kakšne kinote, pop quiz in tako reči.
1: Torej, najrazličnejše ideje, ki so prišle potem na plano. Zdaj morda, Mark, za tebe, iskreno, koliko je bilo na prvem srečanju, da je tipa, zdaj moramo narediti nekaj hudega, preden je kdo vprašal dobro, ampak kdo bo to organiziral?
3: Ja, v bistvu, dosti smo se po WhatsAppu menili, tako da v bistvu dosti idej je preletelo kar tako sred poletja, enkrat vmes, lahko bi naredili to, lahko bi naredili to. In v bistvu zdaj, ko smo pa rekli, da bi kdo bo vse to organiziral, pač nekako vsak pomalo in nekako smo se pol zmenili, ok, ti boš promo, ti boš ne vem kaj in pol smo prišli do nekega zaključka.
1: Slogi je moč, bi lahko rekli.
3: Recimo tako.
1: No, Žan, na papirju je trenutno, kot ste dejali, že več kot 30 idej, ki čakajo na realizacijo, to je lep kup idej. In zdaj, kako iz tega, ne? Da, ja, bi bilo fajn, da bi naredili, pa dejansko prije dolga, zdaj pa bomo, ne vem, 22. septembra nekaj naredili.
2: Ja, reko res, ne, ideja je neko, realizacija pa drugo. Ideja je več kot, 30, mislim, da tam neki, tu so različne ideje, kot je že prej omenil Mark, pub quiz, zdaj imamo 27. četrtek, imamo ogled filma, svoje, pa imamo bo DJ vrtel, glasbo, Splendidu, za prvi dan šole, pa imamo različne tematske, bomo imeli različne te glasbene zvrsti, kot je iz 70-ih, 80-ih in tako.
1: Ne? Skratka, se bo dobilo za vsakega nekaj.
2: Mislim, da je, no.
1: Tako. Odlično, torej, Žan, Mark in Emanula iz Mladinskega centra Nova Gorica, oziroma tisti iz ekipe, dajmo še enkrat povedati, MC, ali kako se reče?
2: MCNG Event Team.
1: MCNG Event Team, toliko za začetek, za uvod, v nadaljevanju pa še malce o samih prireditvah, ki jih boste organizirali. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Rubin poslušate, ko se družimo skupaj z mladimi iz Mladinskega centra Nova Gorica, v moji družbi Žan Likar, Mark Volk in Emanulah. Zdaj mi je prišel primek, če lahko še enkrat.
1: Mujadžić,
0: se upravičujem. No, ki so formirali skupino MCNG Event Team, torej skupina Mladi za mlade, ki bodo organizirali dogodke. Zdaj, izvedeli smo že za dva dogodka, ki sta zagotovo že formirana, in to je sicer 27. augusta, ko v Baru Splendid ob 21. uri projicirate film Gremo mi po svoje. Nadaljujete pa potem z novim šolskim letom, ali kako?
1: Ja, tako je. Ja. 1. septembra bo DJ Klemen vrtel muziko v Baru Splendid.
0: Torej, Manulah in Mark, omenjajo se glasbeni večeri z glasbo različnih desetletij, pop kvizi, plesno tekmovanje, ste rekli, dance, battle in to. Če morate zbrati eno stvar, ki se najbolj veselita, katera je to?
2: Jaz bi rekel, da definitivno glasba iz vseh desetletij, zato ker sem, mislim, je ful šeč glasba, res. In dosti posvečen temu in mislim, da mi bo to najboljše.
0: Emanula, tebi?
3: Meni pa pop quizi, ki tudi smo pripravili še mystery boxe.
0: Sprati, pop quizi so trenutno kar precej popularni, ne? No, morda, Žan Likar, pri celotni zgodbi je zanimivo tudi to, da imajo dogodki jasno določeno usmeritev. Govorimo seveda o druženju, gibanju, ustvarjalnosti, zabavi, predvsem pa o dogodkih brez alkohola in drugih prepovedanih substanc. Zakaj vam je ta del tako pomemben?
1: Ja, to je tudi v Mladinskem centru, tako bi rekel, naš, živimo za to, no, v bistvu, v Mladinskem centru in to je, stremimo k temu, da bi v bistvu se mladi znali zabavati brez nekih substanc, brez nekih drugih stvari, ne, ampak sam brez biti v trenutku in uživati v družbi enega drugega.
0: Kako pa mladi gledate na to? Je lahko dogodek za mlade res dober, tudi če ni alkohola?
2: Ja, jaz mislim, da ja, zato ka, Že to, da recimo pelješ na žur, si avtomatsko brez alkohola in zadnjič sem jih pelil na en žur in sem rekel, se sploh ni tako slabo, ne, tudi če ne spiješ nič, ne. Tako da v bistvu, ja, lih tako v redu, no.
0: Kaj pa ti, Manula, kaj bi rekel?
3: Rabiš alkohola, da žuraš.
0: Ne rabiš alkohola, da žuraš, sem baš lahko tako fajn tudi brez njega, no. No pa morda, Žan, ena pomembnih stvari pri teh je tudi učenje, ne. Mladi bodo z organizacijo dogodku sprejemali tudi odgovornost, se učili organizacije, komunikacije, načrtovanja. Kaj misliš, da bodo tega odnesli recimo čez leto dni, ko bo konc tak dogodku?
1: Ja, jaz sigurno upam, da bodo odnesli čim več izkušenj in zdaj so to prijetne, neprijetne, z vseh se učimo, ne. Seveda, ja, tukaj je potrebna odgovornost, ne. Da se držimo nekih deadline, ne, da smo točni, da če rečemo 22. bo to, 22. bo to. Ne. Da ne spreminjamo, da se, da smo, da v bistvu, da se jim pokaže, kaj vse zajema organizacija in da se skupaj učijo tudi sodelovati med sabo in biti strpni en do drugega, ko vsak ima. Pač drugačen pristop in tako no.
0: Pa morda še za zaključek Marka pa Emanulaha vprašal. Zdaj, če bi morali z enim stavkom prepričati še koga, da se pridruži ekipi MCNG Event Teamu, kaj bi mu rekli, zakaj se splača pridružiti?
2: V eni besedi zabavno.
0: Zabavno. Emanulah?
3: Isto.
0: Isto.
3: Zabavno.
0: Zabavno bo. Torej, MCNG Event Team. Z mano so bili Žan Likar iz Mladinskega centra Nova Gorica, Mark Volk in Emanulah Mujadžić. Ja, naj bo uspešno, naj bo zabavno, kot ste rekli, ne? In seveda obveščajte nas o vseh dogodkih, ki jih boste še organizirali. Slišali smo več kot 30, jih bomo pa srečno.
1: Hvala.
3: Hvala.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici prvič od včerajšnjega dne pa vse do 7. septembra gosti študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Poleg opazovanj nebesnih teles s teleskopom GoChile se bodo mladi udeležili različnih predavanj na temo astronomije in umetne inteligence. Svoje znanstvene izkušnje in mednarodno akademsko mreženje bodo nadgradili s poznavanjem kulturne dediščine naše regije ter druženjem z vrstniki. Obisk bo poglobil znanstveno povezovanje med Univerzo v Novi Gorici in Univerzo v Washingtonu, ki že vrsto let sodelujeta pri ameriško-čilskem projektu Legacy Survey of Space and Time oziroma LSST, snemanju največjega kozmičnega filma vseh časov. A do tega še pridemo. V moji družbi je profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici Andreja Gomboc. Lepo pozdravljeni. Torej, kot smo dejali, v Novi Gorici se prvič nahaja 24 študentov astronomije z Univerze v Washingtonu. Kako je sploh prišlo do ideje za ta obisk oziroma do sodelovanja in kaj bodo ameriški študenti pri nas sploh počeli?
1: Z Univerzo v Washingtonu že vrsto let sodelujemo v našem centru za astrofiziko in kozmologijo. In sicer sodelujemo raziskovalno pri projektu Observatorija Vera Rubin v Čilu. In lansko leto so raziskovalci iz te univerze, z njihovega oddelka za astronomijo, prišli do nas z idejo oziroma s predlogom, da bi pri nas organizirali tako imenovan Study Abroad program, se pravi program študija v tujini, ki ga omogočajo zdaj ponovem svojim študentom, tako da grejo za en mesec v tujino v našem centru za astrofiziko in kozmologijo. In sicer sodelujemo raziskovalno pri projektu Observatorija Vera Rubin v Čilu. In lansko leto so raziskovalci iz te univerze, z njihovega oddelka za astronomijo, prišli do nas z idejo oziroma s predlogom, da bi pri nas organizirali tako imenovan Study Abroad program, se pravi program študija v tujini, ki ga omogočajo zdaj ponovem svoje

0: Naš teleskop GoChile je v Čilu na izvrstni lokaciji, kjer so dobri opazovalni pogoji, se pravi malo svetlobnega onesnaženja in veliko jasnih noči. In ga lahko upravljamo seveda iz Slovenije oziroma odkodarkoli, kjer imamo internetno povezavo. Seveda oni se bodo naučili, kako načrtovati astronomsko opazovanje, se pravi kako si izbrati primeren objekt za opazovanje. Potem se bodo naučili, kako se povezati s daljinsko upravljanim teleskopom, kako ga usmeriti točno željeno zvezdo ali pa galaksijo, kakšne posnetke narediti, recimo v kakšnih parnih filtrih, s kakšnim časom osvetlitve in potem te podatke tudi na koncu analizirati in iz tega potegniti neke raziskovalne oziroma znanstvene zaključke. Tako da bodo v skupinah bodo delali različne raziskovalne projekte, nekateri bodo opazovali eksoplanete, torej planete okrog drugih zvezd, nekateri bodo opazovali spremenljive zvezde, galaksije in pa tudi bodo iskali tako imenovane tranzijente, astrofizikalne tranzijente, se pravi, to so pa objekti, ki se jim si nenadoma zelo spremeni. Naprimer, zaradi tega, ker recimo eni taki tranzijenti so, s katerimi se jaz osebno veliko ukvarjam, so raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj. In ob tem bodo študenti dobili raziskovalne izkušnje, se bodo pa tudi družili z našimi študenti in podoktorskimi raziskovalci in pač se bodo tudi kulturno nekako obogatili z spoznavanjem Slovenije, Italije in pa Hrvaške. Ker ko bodo pri nas na Univerzi v Novi Gorici, bodo namreč prvi teden bodo preživeli v Ajdovščini, kjer imamo fakulteto za naravoslovje, drugi teden bodo pa preživeli v Gorici, v Palači pa Trnoli, kjer ima naša univerza nov študentski dom.
1: Velik poudarek je tudi na umetni inteligenci in analizi astronomskih podatkov. Kako pomembna je danes umetna inteligenca pri raziskovanju vesolja?
0: Kot na mnogih drugih področjih znanosti in tudi vsakdanjega življenja postaja umetna inteligenca vedno bolj pomembna, pravzaprav že neobhodna v marsikje, zlasti v astronomiji z tem observatorijem Vera Rubin, pri katerem mi sodelujemo, postaja ta količina podatkov, je po eni strani je blagoslov, po drugi strani pa tudi prekletstvo. Se pravi, ta observatorij bo opazoval okrog 17 milijard zvezd in 20 milijard galaksij. Vsako noč bo odkril na milijone nekih novih dogodkov na nebu, nekih tranzijentnih pojavov in tega seveda ne moremo analizirati samo s pomočjo človeške sile, se pravi, če bi vsi astronomi in astronomke na svetu to cel dan analizirali, ne bi zmogli. Ne, se pravi, je nujno uporabljati metode umetne inteligence in zato bodo tudi bo del tega programa namenjenega tudi temu, da se naučijo, kako uporabljati umetno inteligenco pri analizi podatkov, tudi kako ji zaupati temu, kar naredi in mislim, da je to zelo pomembno danes za izobraževanje mladih, sprej, da jih nekako že pripravimo na to realnost, ki je že zdaj tu, pa še bolj bo postala pomembna v naslednjih letih.
1: S profesorico astronomije Andrejo Gomboc nadaljujeva po tej skladbi.

0: Na Goriškem se prvič na izmenjavi vse do 7. septembra mudi 24 študentov astronomije z Univerze v Washingtonu onkraj Luže. Z mano je še vedno profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, ki sodeluje z Univerzo v Washingtonu, Andreja Gomboc. Zanimivo je, da ne gre samo za predavanja, ampak tudi za kratke raziskovalne projekte in praktično delo. Bodo študenti na koncu programa prišli tudi do kakšnih svojih ugotovitev?
1: Predvsem je poudarek, kot ste rekli, na praktičnem delu, na praktičnih izkušnjah. Morda ne bodo odkrili nekih novih, povsem novih dejstev o vesolju, ker vendarle gre samo za študentski projekt, ki traja nekaj tednov, ampak pričakujemo, da se bodo vsi naučili veliko, tako na področju opazovalne astronomije, kot tudi metod umetne inteligence, programiranja s pomočjo umetne inteligence in pa v Višnjanu tudi nekako bolj hardverske izkušnje s tem, kako se staviti teleskop, kako razviti neke krmilnike in jih potem sprogramirati, da jih lahko uporabijo sami. Ker ideja je nekako, da pri nas poznajo, kako se uporablja daljinsko upravljan teleskop, v Višnjanu pa poskusijo enega takega tudi sami nekako sestaviti.
0: Obisk je povezan tudi z dolgoletnim sodelovanjem Univerze v Novi Gorici in Univerze v Washingtonu pri prej omenjenem projektu LSST. O čem se gre pri tem projektu?
1: Na observatoriju Vera Rubin se je začel pred kratkim izvajati projekt, ki se v angleščini reče Legacy Survey of Space and Time ali kratko skratico LSST. To je 10-letni projekt, ki bo pregledan neba, kot rečemo. Se pravi, ta teleskop, ta observatorij ne bo opazoval posamečnih zvezd, točno določenih, ampak je poseben potem, da ima veliko zorno polje, kar pomeni, da lahko v enem posnetku zaobjame tak del neba, kot je približno 40 polnih lun na nebu in lahko ob enem ta del neba poslika do, kot mi rečemo, do velike globine, se pravi do šibkih objektov, tako da vidi daleč v vesolje. In to lahko snema noč za nočjo, se pravi vsako noč bo posnel približno 1/3 celotnega vidnega neba iz Čila in to bo ponavljal 10 let, tako da bo potem v bistvu nekako nam naredil popis vsega, kar je vidnega iz Čila v vesolju, kar do velikih razdalj, do magnitude približno 25 in to je seveda izjemno bogatstvo. Se pravi, ne gre za opazovanje posamičnih zvezd s točno določenim znanstvenim ciljem, ampak za pregled, da poslika vse, kar je in potem lahko mi, astronomi in astronomke, gremo v to bazo podatkov, prej v to bazo, ki bo vključevala veliko, veliko objektov, posnetih večkrat, bomo lahko iz te baze potem sami si nekako izmislili, aha, mene pa zanima to in lahko grem v to bazo in poiščem podatke, ki jih rabim za svoje vprašanje. Nekdo drug bo imel drugo znanstveno vprašanje in bo prav tako šel v to isto bazo podatkov, ampak bo mogoče poiskal nekatere druge zvezde iz tega in bo pač odgovoril na tisto svoje vprašanje. Tako da je to en tak poseben projekt, ki bo omogočal veliko raznovrstnih raziskav od našega osončja, naprimer iskanja asteroidov, ki bi lahko potencialno trčali v Zemljo in nas pač ogrozili, potem do zvezd naše galaksije, vseh sprememb, ki se dogajajo na nebu, se pravi spremenljivih zvezd in transientnih pojavov in pa potem do teh dveh velikih ugank sodobne astronomije, to sta temna snov in temna energija. Se pravi, ti dve se stavljata nekako po današnjem razumevanju 95% vesolja, ampak še vedno ne vemo, kaj pravzaprav sta.
0: Torej lahko rečemo, da je sodelovanje zelo pomembno za Novogoriško univerzo, kako pomembno pa je za slovensko astronomijo nasploh?
1: Seveda, točno tako. Ne? Naša univerza ima poln dostop do podatkov v tega projekta LSST, ker sodelujemo že vrsto let, ker smo tudi prispevali k temu projektu v obliki dela in-kind contributions, prej prispevali smo svoje znanje in delo in zato imamo poln dostop do vseh podatkov, tako ravno tako kot ameriški astronomi in astronomke. In to je seveda pomembno tako za raziskovalno delo v našem centru za astrofiziko in kozmologijo, kot tudi za študente na naši fakulteti za naravoslovje, kjer imamo študijski program fizika in astrofizik. Smo pa v Sloveniji edina raziskovalna skupina, ki ima ta dostop do podatkov, ker pač že vrsto let sodelujemo pri tem projektu.
0: Ameriški študenti bodo poleg astronomije spoznavali tudi Vipavo, Ajdovščino, Postojnsko jamo in Benetke in tako naprej. Zakaj je pomembno, da takšen znanstveni obisk vključuje tudi spoznavanje lokalnega okolja in kulture, k čemu pripomore?
1: Mislim, da je to pomembno, danes je znanost mednarodna, ampak ne samo zaradi tega. Jaz mislim, da je v današnjem svetu zelo dobro, da mladi ljudje se med sabo spoznavajo, da vidijo, da spoznajo nekatere kulturne razlike, ki so, ampak se tudi naučijo medkulturne komunikacije in da tudi pravzaprav ugotovijo, da nekdo, ki je mogoče odraščal v drugačni kulturi, je na koncu koncu zelo podoben tudi njim, a ne? Ker smo si vsi ljudje nekako v tistih osnovnih željah in radovednosti smo si zelo podobni. Mene zelo veseli, da ti študenti prihajajo, to je za njih dodaten program, se pravi, to ni nekaj obveznega, česar se morajo udeležiti, ampak je to dodaten program, ki so ga tudi morali sami posebej plačati in to me zelo veseli, da prihajajo. Ne samo, da naši mladi odhajajo iz Slovenije v tujino študirati, ampak da zdaj tudi tujci, študenti iz Amerike prihajajo k nam v Slovenijo, kar se mi zdi, da je tudi nekakšen kompliment naši skupini.
0: Še zadnje vprašanje. Veliko smo povedali, kaj bodo od tega projekta imeli ameriški študentje, kaj pa obratno, kaj lahko od njihovega obiska pridobijo študenti Univerze v Novi Gorici?
1: Za naše študente je to tudi izvrstna priložnost, da spoznajo vrstnike iz Združenih držav Amerike. Lahko bodo tudi primerjali način študija pri nas, pri njih. Dobili bodo nova poznanstva. Tudi pridobili bodo veliko znanja, se pravi te metode umetne inteligence, o katerih sicer slišijo tudi pri rednih predavanjih, bodo zdaj seveda slišali veliko več o njih, tako da jaz mislim, da bo to krasna priložnost za njih, bodo pa tudi vključeni v ta program, se bodo imeli priložnost spoznati vsi skupaj tudi z našimi podoktorskimi raziskovalci v okviru projekta SMESH. To je 10-milijonski evropski projekt, ki ga koordinira naš center za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici, ki se ukvarja prav z tem, se pravi z uporabo metod trojnega učenja oziroma umetne inteligence v znanstvenih raziskavah.
0: Andreja Gomboc, najlepša hvala in naj se študenti čim več naučijo pri vas.
1: Ja, hvala lepa.
0: Goriška bo torej v prihodnih tednih vsaj malo tudi središče astronomskega sveta. Ameriškim študentom zato želimo veliko novih znanj, predvsem pa čim več jasnih noči in uspešnih pogledov v vesolje.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v sklepnem delu današnje oddaje podajamo na en prav poseben žur, ki nas ta petek čaka v Anhovem. Če je konec avgusta in govoriš o dogodkih na Severnem Primorskem, je ena stvar skoraj da že tradicionalna. Nočna Alpacemova izmena v Anhovem leto se vrača, kot že rečeno, ta petek 28. avgusta. Iz vrst organizatorjev družbe Alpacemi v moji družbi Peter Korenjak. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav poslušalkam in seveda poslušalcem Radija Robin.
0: Torej, za začetek, kar na kratko, kaj nas čaka letos na Alpacemovi nočni izmeni in zakaj moramo 28. avgusta pod Mustja gor?
1: Ja, kot smo že malo razvadili naše obiskovalce, tudi letos pripravljamo super žur. Lahko rečemo žur za vse generacije, različne zvrsti glasbe, tako da jaz verjamem, da bomo tudi letos izpolnili, če ne celo presegli pričakovanja obiskovalcev.
0: No, lani se jih je zbralo 10,000, ne? Torej letos pričakujete podobno številko?
1: Ja, nekako pripravljeni smo tudi za kakšno številko 60,000, ampak 10,000 je tista prava številka, ki narediti so res cool vzdušje na našem prizorišču. Tako da dajmo skupaj narediti spet en dober žur.
0: No, preden se posvetiva samim izvajalcem oziroma podrobnostim programa, dežja se ni bati oziroma če bo, je tudi za to poskrbljeno.
1: Ja, lani smo postavili resen tak ogromozanskem šotr 2000 kvadratov in glede na napoved, ki sicer res verjamem, da bo do konca tedna se še malo izboljšal, ampak ko smo se odločili, je bilo treba še šotr naročiti, tako da imamo tudi letos ta ogromen 2000 kvadratno metro velik šotr, tako da če bo kaka plohca, imamo vedno varno zatočišče za se umakant.
0: No, tako da sploh ni dileme, ali gremo, ali ne gremo. Torej, na odru zanimivo dogajanje, če gledamo glavne izvajalce, imamo Aljo, Bigfoot Mamo, Zabljeno generacijo in ansambel Stil. Štiri precej različne glasbene zgodbe, kako ste sestavljali letošnji program, kaj je bila rdeča nit?
1: Ja, v preteklosti je nočna izmena veljala res kot bolj rokovski dogodek. Potem smo pa videli, da če želimo res povabiti in vključiti vse generacije, da je ta pravi ključ različni žanri in to zdaj leta 2023 počnemo in vidimo, da je to res taka ta prava kombinacija, ko mlado in malo starejše, zdaj tudi po srcu mladi, žuramo skupaj in se imamo fajn.
0: Torej imamo Aljo, ki je nastopila že pred 17 leti, leta 2009, ne? Ko smo se pogovarjali z njo, rekla, da ima zelo lepe spomine na njo. Pa potem dvojne rokerje z Zabljeno generacijo in Bigfoot Mamo, ne? In potem morda za protivtež oziroma za zbalansiranje ansambel Stil. Pri nočni izmeni je očitno pomembno, da se na istem prostoru znajdejo različne generacije in različni okusi, je tako?
1: Ja, to je tudi slogan družbe Alpacem, se pravi, da povezujemo generacije in z nočno izmeno verjamem, da jih zelo, zelo dobro.
0: Pripravljate marsikaj zanimivega, kaj vse še čaka poleg odlične glasbe in izvajalcev, pa v naslednjem delu oddaje, zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin, še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer v zaključnem delu današnje oddaje govorimo o eni res lepi žurki, ki nas vsak konec avgusta pričaka v Anhovem, ali pa cem nočna izmena 2026. Če ste slučajno zamudili prvi del 28. avgusta, gremo v Anhovo, kjer bodo letos med drugim Alja, Bigfoot Mama, Zblojna generacija in Ensemble Stil. Z nami je organizator iz vrst ali pa cema Peter Korenjak. Pozdravljen še enkrat. Ni samo dogajanje na odru tisto, ki bo zaznamovalo letošnjo ali pa cem nočno izmeno 2026. Pripravili ste tudi kar precej ostalega dogajanja.
1: Ja, kot je že v navadi, poskušamo tudi prizorišče malo ogret, tako da letos odpiramo vrata ob 19. uri in štartamo z plesnimi nastopi lokalnih plesnih skupin, tam poznane v Desklah Tince, smo jih bili tudi na Talentih, pa Prodisi, pa Twist, Lunity, Twirling klub Deske, tako da imamo tudi malo tega plesnega naboja, preden štartamo z muziko.
0: Pa poskrbeli ste tudi za nekaj športnega pridiha, odbojkarje namreč.
1: Ja, med temi pauzami, ko se menjajo skupine, bomo tudi predstavili nova ekipa odbojkarskega kluba Alpa C. Manhovo, tako da bo tudi to en tak lep zanimiv spektakl, dogodek. In med eno izmed pauz čaka tudi presenečenje.
0: Morda lahko namignete kakšno?
1: Ma, toliko se o tem že ugiba, ampak smo se odločili, da bomo to res pustili za uživo, se pravi, da bomo res publiko presenetli, tako da bodte dosti zgodni, ker presenečenje bo šlo hmalo spat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ma ni prav namik to, ne?
0: Ni namik, ampak okej, okay, ne vemo niti, ali bo glasbeno, ali bo kakšno drugo.
1: Glasbeno presenečenje.
0: Okej, okay, toliko pa lahko izdate. Odlično. Še en razlog več, da obiščemo letošnjo ali pa cem nočno izmeno 2026, tudi zretega, ker ste poskrbeli, da za prihod in odhod lahko izvedemo varno. Avtobusni in železniški prevozi so tudi
1: brezplačni. Kot vsako leto, tudi leto so avtobusni prevozi iz Nove Gorice, Tolmina, Goriških, Brd in tam lokalno kanal Deskle. Iz Gorice in za info na 15 minut so pa vsi urniki objavljeni na naši spletni strani nocnaizmena.si. Vlak in letos pri vlaku je tudi novost, štartamo celo iz Prevačne. Se pravi, od Prevačne do Anhovega pobira vlak in v obratni smeri pa iz Mosta na Soči.
0: Pa še eno zadevo morda za zaključek, personalizirane kozarce ste pripravili in ena posebne nalepke. Čim gre štorija teh nalepk?
1: No, te nalepke bo na voljo na štantu Zveze prijateljev mladine za Goriško, tam jih boste dobili v zameno za neko manjšo donacijo, oziroma toliko, kot se bo vsak posameznik odločil. Nalepke so zelo hudomušne, nagajive in so seveda namenjene, da se tekom dogodka, koncerta malo pozabavamo, da se jih en drugemu malo nalepimo, pa kako zanimivo sporočilo je gor pripravljeno. To je ena stvar, druga stvar so pa personalizirani kozarci. Poznamo te vračljive kozarce na kaucijo. Zanimivo je tukaj to, napač, da so res lepi kozarci, tako da je, lahko si ga nesete sveda pol domov. Drugače pa je lahko, da ga tudi na koncu podarite Zvezi prijateljev mladine. Oni tudi zbirajo te kozarce na preditvi in več kot jih bojo zbrali, več bojo potem tudi na koncu iz kupička dobili v svoj račun.
0: Torej, tudi dobrodelna nota prisotna na Alpacem nočni izmeni 2026. Pa morda prav za zaključek, Peter Korenjak, že leta in leta organizirate nočno izmeno, pa je se dogodilo kaj takega, kar se je prav posebej vtisnilo v spomin, morda kakšna anekdota. Jaz sam lahko povem, pri tam sem bil enkrat na nočni izmeni, 2008, 2009 mislim, da je bilo, pa sta bila takrat Slon in Sadež na odru in sta z zaključek večera oziroma o polnoči podelila na posebno presenečenje. Še spomnite tega?
1: Ja, tega se prav še živo spomnim. Takrat jih stopil uveljavo ta zakon, tako imenovan ora legalis, in ker je bila takrat prireditor tako res odprtega tipa, ni bilo nekih vhodov, je bila naša edina opcija, da smo ob polnoči zaprli pipco z alkoholom in takrat sta pač na tak hudomišen način med publiko zmetala kondome. Zdaj moram paziti malo tukaj na jezik in sta pol, kako bi se temu rekla, da sta publiko pozvala k
0: Razmnoževanju in reprodukciji.
1: Ja, tako.
0: Ja, taki spomini se sežijo. Pa tudi morda ste mi prej dejali med samim pogovorom, tudi da zdaj je že druga generacija praktično, ki hodi na te zabave.
1: Ja, dogodek je star že več kot 400 letja, tako da smo že lani, predlani videli komentarje obiskovalcev, ki so rekli, mi smo bili pred 20 leti na nočni izmeni, zdaj pa že vozimo naše otroke na nočno izmeno.
0: In naj ostane tako Peter Korenjak iz organizacijskega tima Alpacem nočne zabave 2026. Hvala za vaš obisk in seveda čim večjo žurko želim.
1: Ja, seveda, hvala za povabilo v studio in vabljeni na nočno izmeno.
0: Tako, tole so bile današnje minute namenjene vam, poslušalke in poslušalci na Radiu Robin. Kenny Jan in Ura Simčič sva bila v vaši družbi. Do naslednjič pa lepo pozdravljeni.
2: Radio Robin in 62 minut. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhi. Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacem nočna izmena 2026.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
14: Na Robinovi zabavi 2026.
15: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
16: In druženja pozno v noč.
17: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
13: Več na robin.si. Vstop je prost.
18: Robin Nova zabava, 5. september.
19: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra, na isti dan kot že razpisani zakonodajni referendum. Ljubljanska avtobusna postaja pa od včeraj deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Potnikom je na voljo 46 peronov, čakalnica in 5 blagajn, vozni redi medkrajevnih avtobusov pa se niso spremenili. Postaja bo tam do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Ruska zaljubljena plezalca pa sta stopila pred newyorškega sodnika zaradi nezakonitega vzpona na vrh Empire State Buildinga. Tam sta se tik pred aretacijo tudi zaročila. Zdaj sta obtožena več kaznivih dejanj, med drugim tudi nepremišljenega ogrožanja in vloma. Pravita, da bosta sprejela posledice. Svoj podvig pa še vedno zagovarjata kot umetnost.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Nestanovitno vreme bomo imeli tudi popoldne s krivnimi plohami in nevihtami, tako da če se odpravite od doma, vzemite z vseh slučaj dežnik s seboj. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 22 do okoli 28 stopinj. Do večera pa se bo zadeva umirila in jutri se bo razjasnilo. Imeli bomo zjutraj od 11 do 20, čez dan od 25 do 30 stopinj. Za četrtek in petek pa zaenkrat kaže, da bo sončno in spet bolj vroče vreme.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Vozniki pozor, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Tam nastaja tudi nekaj zastojev, zastoj nastaja tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj seveda tudi tisti tradicionalni pred delovno zaporo pri Postojni, tam je približno 5 minut zamude. No, zastoji pa nastaja tudi na cestah Padna Koper, Lucija, Strunjan. Na Vipavski hitri cesti pozor pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Zorošem Simčičem.
6: Dobrih 6 minut je čez 12, tole je začetek torkovega popoldneva. Družba, dober dan, dober tek, če je ravno čas za torkovo kosilo. Upam, da vam lepo diši, na Robinu pa diši vse po odlični glasbi. Mr. Probes prihajajo za začetek tega lepo popoldneva pa Madeline Wars, I had the time of my life. Seveda tista legendarna iz filma Dirty Dancing, umazani ples.

Mr. Probes in Waves in dobrih 10 minut, no, že 15 minut, čez 12 imamo na Robinu Špela, ostajam z vami. Sedaj pa ena čist frišna glasbena novička. Če ste mogoče mislili, da je Eurovizija končana, takoj ko ugasnejo, ugasnemo televizijo po finalu, ne. Drama se nadaljuje tudi med eno in drugo epizodo, bi lahko rekli. Nizozemska je namreč že sporočila, da tudi prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za Eurovizijo. Njihova javna radiotelevizija Eurotros pravi, da tekmovanje zaradi seveda vseh političnih konfliktov in sodelovanja Izraela ne deluje več neutralno. Ja, bomo videli zdaj, koliko držav bo sledilo letos. Počasi, jaz se bojim, da bomo prišli do tega, da bo na koncu tekmovalo kakšnih 5 držav in še te se bodo pred finalom med sabo vorom skregale. Ampak dobro, do naslednje Eurovizije je vseeno še daleč, glede na to, kako se stvari vsako leto razvijajo, imamo očitno še čez za dost cajta, da se vsaj 3-krat zamenijo pravila, 4-krat seznam sodelujočih in 5-krat zmagovalec stavnic, konstanta pa vsaj letošnja zmagovalka Dara in Bangarang.

0: Direktno z 90-ih, Vaja Kondios, What's a Woman, in 22 minut čez 12 imamo Špela, ostajam vaša zgodnje popoldanska družba in ja, tudi v nadaljevanju še več dobre glasbe.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: Danes skočimo v leto 1975, ko je Bruce Springsteen izdal album, ki ga je z enega ambicioznega rockerja spremenil v pravo svetovno ime, in to je bil album Born to Run. Ja, to je bil njegov tretji album, na njem pa sta tudi danes nepogrešljivi Born to Run in 10th Avenue Freeze Out. Album je v ZDA prišel vse do tretjega mesta lestvice Billboard 200, danes pa ima kar sedemkratno platinasto naklado. Zanimivo je, da je Springsteen za ta album želel ustvariti nekaj res velikega, skoraj filmskega po njegovih besedah, in temu primerno je bilo potem tudi snemanje. Za posamezne dele pesmi so posneli ogromno enih različnih verzij. Springsteen pa je bil znan potem, da je lahko eno stvar popravljal in snemal znova, dokler ni zvenela tako, kot si je sam zamislil. Born to Run je bil torej album, s katerim je Bruce Springsteen končno prebil zvočni zid, bi lahko rekli, in naslovna pesem govori ravno o begu, svobodi, želi po boljšem življenju, kar je v bistvu precej univerzalna tema, lahko bi rekli. Tudi danes, samo da mi ne bežimo z New Jerseya kot Springsteen, ampak recimo bežimo službe ob štirih. Ne? Album je danes del ameriškega glasbenega kanona, leta 2015 pa so ga uvrstili tudi v National Recording Registry, kongresne knjižnice. Tako da Bruce Springsteen, Born to Run in glasbena zgodovina na Radiu Robin.

0: На današnji dan u glasbi Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
1: Ja, tako nam je zapel Bruce Springsteen in nas popeljal skoraj na polovičko 12. V nadaljevanju pa ja, manj učencem vrtčevskih otrok, a vse več otrok s posebnimi potrebami in težavami z znanjem slovenščine. Kako so na novo šolsko leto pripravljeni v novogoriški občini in koliko prvošolcev bo letos prvič sedlo v šolske klopi? Več v nadaljevanju.
0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimnazije.

0: nag.si.
1: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
2: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
1: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
3: Lasne jedi, za prste obliznit.
4: Kje pa?
3: V gostilni Zvezda v Solkanu.
4: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
3: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
4: Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dober dan, z vami sem Vanja Trkman. Bliža se začetek novega šolskega leta. V mestni občini Nova Gorica bo šolski prag letos prestopilo 80 učencev, manj kot lani. V skupno 142 oddelkov bo vključenih 2650 otrok. Tudi v vrtcih bo 39 otrok manj kot lani. S 1. septembrom jih bo vključenih 952. En oddelek manj bo v Čepovanu in v vrtcu Nova Gorica, kjer so trenutno na voljo še tri proste igralnice za vpise med šolskim letom. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški mestni občini.
14: Še naprej bosta potekala dva programa za otroke s prilagojenim programom, oba v vrtcu Kekec, eden pod okriljem vrtca Nova Gorica in drugi pod okriljem osnovne šole Kozara. Narašča število otrok pri osnovni šoli Kozara, zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, tako da je predvideno, da bomo vrtec Najdihojco prenesli v upravljanje osnovni šoli Kozara.
13: V okviru priprav na začetek novega šolskega leta so se na občini na tradicionalnem letnem srečanju sestali z ravnatelji osnovnih šol, vrtca in glasbene šole. Medtem ko večjih težav s pomankanjem učiteljskega kadra za zdaj ne beležijo, pa narašča število obravnav otrok s posebnimi potrebami in vedenjskimi težavami.
14: V nekaterih slovenskih okoljih se že izvaja program tako imenovani nižji izobrazbeni standard. V osnovnih šolah smo začeli proučevati to področje. Poteka v rednih osnovnih šolah. Na takšen korak se je potrebno zelo dobro pripraviti, seveda potrebno je spremeniti akte ustanovitvi, predvsem pa se dogovoriti s šolami oziroma šolo, ki bi takšen program začela izvajati.
13: Saksida dodaja, da izziv ostaja tudi veliko število priseljenih otrok in s tem povezano neznanje slovenščine. To opažajo tako v vrtcih kot šolah, še posebej na osnovni šoli Milojke Štrukelj.
14: Ker pač njihov šolski okoliš pokriva to največje naselje, Gradnikove, Cankarjeva ulica. Tudi to je situacija, ki se pojavlja v vseh slovenskih mestih, tako da mi financiramo drugim javnim zavodom tečaje slovenščine, tako da se lahko vključijo v te tečaje.
13: Prvič bo šolski prag letos na območju mestne občine sicer prestopilo 253 prvošolčkov, dva več kot lani. Ob začetku novega šolskega leta pa v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu znova opozarjajo tudi na varnost najmlajših udeležencev.
15: Ja, danes.
0: danes malce oblačno, malce sončno, vsake toliko, ja, kakšen sončni žarek, vseeno prebija oblake, ampak ne za dolgo. Temperature pa trenutno v povprečju nekje med 24 in 26 stopinjami. No, jutri bomo imeli sicer nekaj več jasnine, zjutraj okroglih 20, čez dan okroglih 30, tako da jutri bomo same okrogle imeli. Četrtek in petek pa še več sonca in tudi malo bolj poletne temperature.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu nič hujših posebnosti, nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, če se odpravljate proti Ljubljani. Drugače pa ja, dela na cesti, na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Novi Gorici, tako da ne boste obračali tam na nadvozu. Nič 8, nič 22, 55, če lahko dodamo karkoli, drugače pa srečno in predvsem previdno na poti še naprej.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Stopili smo že krepko v drugo polovico 12. Še več dobre glasbe bo pred nami. Bo otvoril George Ezra, ki nas pelje v Budimpešto. Uživajte.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Več dobre glasbe lahko poslušate na Robinu in na slabih 10 minut, k nas še loči do 13. Špela še vedno z vami na današnji 25. august. In danes praznujemo en tak lušen praznik, dan garderobe z druge roke. Ja, praznik, ki nas spodbuja, da kakšen kos kupimo rabljen, staremu torej damo novo življenje in malo manj divjamo za to hitro modo, ki jo imamo trenutno in nad zapravljamo tok za brez veze. In jaz ta praznik popolnoma podpiram, res, ker če kupiš rabljeno obleko, je to vseeno malo bolj trajnostno, bolj prijazno do okolja in predvsem, ja, dober izgovor, da lahko kupiš pol še eno, ki si malo prišparal, ne? Kako pa to v praksi izvajam? Ja, ne ravno. Ja, moja omara je trenutno v fazi, ker nimam net za obleči, ma se pa lih da zapira, ne? Tako da danes lahko torej naredimo nekaj koristnega. Dajmo pogledati naše garderobe, ki itak pokajo po šivih, pa dajmo izločiti stvari, ki jih pač ne nosimo več, so nam premajhne, prevelike, kakršnekoli in jih podarimo naprej. Potem pa gremo čisto ekološko v second hand trgovino pogledati, če lahko manjkajoče kose zamenjamo za kaj novega, starega.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovolj.
4: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
8: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
9: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
8: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
9: Alpacim nočna izmena 2026.
10: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik uživo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
11: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
10: Z glasbo.
11: Kulinaričnimi delavnicami.
10: Tematskimi večeri.
11: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
10: Čakajo vas svež kruh.
11: Vrhunska vina.
10: Siri.
11: Mesnine.
10: Ter slane in sladke dobrote.
11: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
10: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
11: Vabljeni!
12: Oj, ma kam hitiš?
13: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
12: Kaj pa zavarovanje in registracija?
13: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
12: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
17: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
18: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
19: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas u Novi Gorici nasproti Kulandije.
20: Radio Robin, doma tudi u Brdi.

0: Weather Girls, so nas dvignile na noge za konec 12. ure našega današnjega druženja, tako je po 13. Še ena ta prava. Tokrat prihaja Cindy Lauper in Girls Just Want to Have Fun, že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej. Dobar dan!
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šekula. Na severovzhodu Slovenije so danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode za nenujne namene. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sta ukrep preklicala, saj so se razmere zaradi suše izboljšale. Prebivalce sicer še naprej pozivata k varčni rabi vode. Kot sporočajo, vodni viri niso neomejeni in je zanje treba skrbeti tudi zunaj sušnih obdobij. Poslanci pa na današnji izredni seji odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra. Če potujete na Hrvaško, v Srbijo ali Grčijo, pa bodite pozorni. V več državah letos beležijo porast okužb z virusom zahodnega Nila. Na Balkanu namreč število okužb narašča. V Srbiji so jih letos potrdili 11, na Hrvaškem 3, v Severni Makedoniji pa že 44. Največji porast beležijo v Grčiji, kjer so do 19. avgusta potrdili 157 primerov in 13 smrti. Virus zahodnega Nila sicer prenašajo predvsem okuženi komarji.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Je danes še ena mešanica oblakov in kakšnega pogumnega sončnega žarka, ki se trudi prid skozi. Jutri pa že več jasnine, zjutraj okoli 20, čez dan pa okroglih 30 stopinj. No, v četrtek in petek pa že več sonca in več jasnine, pa tudi malo bolj poletne temperature.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa lulca na mizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Greva v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaenkrat na naših cestah nič hujših posebnosti, če pa se odpravljate proti Ljubljani, boste naleteli na nekaj zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Če pa se odpravljate v drugo smer proti obali, pa bolj počasi na cestah Padna Koper in Lucija Strunjan. Ne pozabite tudi na Vipavsko hitro cesto, kjer je še vedno in bo še do sredi septembra zaprt uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici. Nič 8 nič 2255 je naša telefonska številka za vse informacije z terena. Če opazite kakršnekoli težave, mi to vseeno, vsekakor hitro sporočite, da lahko sporočim naprej. Drugače pa srečno, previdno in strpno še naprej.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, lepo pozdravljeni v začetku tega bolj oblačnega zgodnjega popovdneva, 3 minutke čez 13. Smo že v globoko v bistvu v zgodnjem popovdnevu in ja, še malo pa bomo na Robinu spet pohajali. Jutri se odpravljamo naokoli v naši rubriki Kam te je neslo, no katero lokacijo smo skrili danes, pa osvežimo čez dva hita. Prihaja Lombardo s trenutkom breztežnosti, še prej pa Cindy Lauper in Girls Just Want to Have Fun. Pa gremo se zabavati, Cindy Lauper.

0: Še več odlične glasbe, ki je doma ravno na Robinu in dobrih 10 minut, čez 13 že imamo Špela z vami in ja, še en dan, pa gremo na naše novo potepanje v rubriki
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, in z vsemi namigi, ki smo jih včeraj izdali, smo prišli do ta prave lokacije. Kam torej gremo?
2: Saj ni bilo težko, v Brda.
3: V Brda? Kater namig pa je bil ključen, da ste pomislili na Brda?
2: Tisto dvohče, tega so se ženja zdaj uvili Vipože in 23-metrski je stolp v Brdeh.
3: A, ste že bili na tistem stolpu?
2: Večkrat.
3: Večkrat? Pol se večkrat odpravite v Brda.
2: Se smo to domačini, ja?
0: No, tako gladko je šlo Damjanu, ki se je zjutraj pri našem jutraniku Sandiju razveselil Robinove nagrade. Ja, evo, marsikateri namig je torej prišel prav in res ogromno lepega se najde v Brdih. Kaj točno, pa boste lahko spremljali jutri na naših družbenih omrežjih, ko se Suska odpravlja na lepše. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Odlični Bryan Adams in legendarna Summer of 69, ta je na tistih, ki že pri prvih ritmih dvigne kocine po konci, ona tradicionalna rockerska. Torkov popovdan je to na Robinu, Špela še vedno z vami. Ja, hočeš, nočeš, poletje gre k koncu. Pa na Robinu nismo nič slabe volje, ker nas prav kmalu čaka tole. In še veliko, veliko več. Obeta se namreč Robinova zabava 2026, da malo odmislimo, da je že september. In ja, prejšnji teden smo dodali še enega nastopajočega na našem odru.
1: Vse do zdaj je bila skrivnost. Lahko napovem, da bom predstavil pesem Fenix na Robinovi zabavi 5.9. In rad bi tudi s to pesmijo, tudi ljudi, ki bojo pač prišli tja, zmotiviral, če so v kakršnem koli brezno v življenju, če grejo skozi težke trenutke, da jih zmotiviram, tako da komi čakam, da eksplodiramo.
0: No. No, evo, torej tudi Stefanijo skupine New Game Over bo z nami, poleg Tabujev, Luke Basija, Omarja Namerja, Tanje Žagar in še mnogih drugih odličnih bendov, tako da se vidimo 5. septembra na travniku pred občinsko palačo. Jaz že komaj čakam.

0: brigade. Zakaj? Ja, se selijo mogoče na novo lokacijo. Kaj bo zaposlenimi? Izvemo v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali

0: Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
3: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
4: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
3: Pridi tudi ti, lepo nam bo!
5: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
6: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
7: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
8: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Rubin, lokalne novice za Gorisko.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Slovenska trgovska veriga Tuš bo 15. septembra zaprla market na ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Kot so pojasnili v Tušu, se z lastnikom poslovnega prostora Merkatorjem niso uspeli dogovoriti za podaljšanje najemne pogodbe. Kljub temu želijo ostati prisotni v Novi Gorici, zato že iščejo novo lokacijo, kamor bi preselili trgovino. Za 13 zaposlenih zaprtje ne pomeni izgube službe, saj jim bodo omogočili nadaljevanje dela v drugih Tuševih poslovalnicah, a najbližje se nahajajo v Komnu, Dutovljah in Sežani. Skupina Tuš sicer ostaja eden večjih slovenskih trgovcev, njena mreža obsega 88 marketov in supermarketov, 7 poslovalnic cash and carry ter 132 franšiznih trgovin, so pa to mrežo letos nekoliko zmanjšali in zaprli več poslovalnic, ki niso dosegale želenih rezultatov, med drugim tudi v Ljubljani in Novem mestu. Za Kosovelovim domom Sežana so poletne prenove, s čimer bo spremljanje dogodkov znotraj 5 abonmajev še bolj udobno. Sedeži v veliki dvorani so bili po 35 letih že

0: pošteno dotrajani, zato so izvedli njihovo menjavo, direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
1: Čeprav je bila dvorana skozi leta zelo dobro vzdrževana, se pri tako intenzivni uporabi sčasoma pokaže tudi obraba materialov, konstrukcij in pa oblazinjenja. Ker naši obiskovalci na predstavah, koncertih in drugih dogodkih preživijo tudi po več ur, je udobje zelo pomemben del njihove izkušnje.
0: Sedeži niso dobili le nove prevleke, temveč se je uredilo oblazinjenje in druge dele. V Kosovelovem domu so si želeli večje udobnosti, urejenosti in da bi bili sedeži primerni za nadaljnjo dolgoletno uporabo. Tako bo obiskovalec, ko bo prišel v veliko dvorano, lahko videl novo rdečo podobo.
1: Rdeča barva je za gledališče zelo klasična, topla in izrazita barva. Velika dvorana je prostor, kjer se srečujeta vsak dan in pa oder, zato smo želeli ustvariti občutek topline in nekoliko bolj slovesnega ambijenta. Rdeča tekstilna podoba hkrati lepo poudari značaj dvorane in ji daje tudi svež, prenovljen videz.
0: Poleg sedežev so poleti opravili tudi druga vzdrževalna dela, med drugim obnovili zavese, temeljito očistili prostore ter opravili vse tisto, kar obiskovalec navadno niti ne opazi. Je pa nujno za nemoteno delovanje Kosovelovega doma čez leto.
2: Ja, danes večinoma oblačno na našem nebu. Temperature trenutno tja do 27 stopinj, največ smo trenutno izmerili v Novi Gorici. No, jutri pa večinoma jasno, zjutraj okoli 20, čez dan okoli lepih, prijetnih 30. No, v četrtek in petek pa še več sonca in ja, spet bo malo bolj vroče.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, nič hujših težav na naših cestah zaenkrat, nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane, pa tudi na vzporedni regionalni cesti. Nekaj težav tudi, če se odpravljate mogoče slučajno proti obali, na cestah Padna, Koper in Lucija, Strunjan je tudi malo bolj počasen promet. No, ne pozabite pa tudi na Vipavsko hitro cesto, kjer je zaprt voz Ajdovščina v smeri Nove Gorice. Če opazite še kakršne koli druge težave, mogoče se kje skriva kakšen radar, mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Čas je za 4 hite v vrsti.
2: Skoraj 5 minut čez... Pol drugo pa je šlo. Imamo še več dobre glasbe pred nami, uživajte.
5: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

хити без прекинител. Велико Глазбе, Манговара, Радио Ру.

0: Kalifornija nas je pripeljala še malo bližje, 14 uri, še 10 minut nas loči do druge. Špela, ostajam vaša popoldanska družba. No in če imate doma kakšnega šolarčka, potem veste, konec avgusta ne pomeni samo, da se začenja šola, ampak se zmeri znova, recimo starši, sprašujemo, kam bodo spet tej naši mulci spravili vse zvezke in šolske stvari v njihovi sobi. So zvezki, torba, copati, športna oprema, milijon flomastru in še milijarda drobnarij, za katere otrok prisega, da jih nujno potrebuje. In zdaj strokovnjaki svetujejo, da otroško sobo uredimo tako, da ima svoj kotiček za učenje, prostor za igro in dovolj prostora za shranjevanje. Jaz zdaj pogledam pri meni doma, lepo v teoriji, v praksi pa pri nas trenutno poteka projekt Mama, jaz da ne bom vrla proč, mogoče bom pa še kdaj rabila. Tako da, če boste ta vikend še last minute pospravljali otroško sobo, veliko sreče. In ne pozabite, cilj ni popoln red, cilj je, da vsaj vidite tla in se sprehodite po sobi brez minskega polja Lego kock.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
0: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
4: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na Godej, Postojna.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zavlujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacem nočna izmena 2026.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: 3, 2, 1...
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Robinova zabava. 5. september.
18: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40% manj grozdja. Trgatev naj bi se začela 3 tedne prej. Najhuje so prizadeti mlajši vinogradi, suša pa bo po ocenah stroke vplivala tudi na kakovost vin. Nemški preiskovalci so med tem blizu letališča Leipzig našli še tretji dron in snov, za katero sumijo, da je vojaški eksploziv. Preiskava je povezana z neuspelim avgustovskim napadom z dronom. Nemški varnostni viri sumijo rusko obveščevalno službo, a Moskva obtožbe zavrača. Slovenija pa je bila julija rekordno polna turistov. Nastanitve so zabeležile skoraj 1,200,000 prihodov in 3,3 milijona prenočitev. Med tujci so bili najštevilčnejši Nemci, sledili so Čehi in Nizozemci. Še posebej so izstopali Čehi, ki so ustvarili kar petino več prenočitev kot lani. Turisti so največkrat izbirali gore, morje in Ljubljano, precej bolj obiskani pa so bili tudi kempi. Še v Avstralijo, kjer tamkajšnje glasbene lestvice ne bodo več sprejemale skladb, ki so večinoma ali v celoti ustvarjene z umetno inteligenco. Računalniška pomoč bo še dovoljena, če bodo glavni ustvarjalci in izvajalci ljudje.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Če se odpravljate kamorkoli, vzemite dežnik sabo, kaj ti čaka nas tako nestanovitno vreme, lihkar gledam tukaj skozi okno studija, kako so zopet pričele plesati po šipah v avtu dežne kaplje. Ja, kaj ti še se bodo pojavljale popoldne krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature tudi, ja, malce niže kot pretekle dni od 22 do 28 stopinj. Obljublja pa vremenoslovci, da se bo zvečer zračje umirilo in jutrišnja sreda bo jasna s temperaturami zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 25 do okoli 30 stopinj. Za četrtek in petek zaenkrat kaže, da bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Trenutno pa jih imamo 20 v Bovcu, 25 v Sežani, 27 v Novi Gorici.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20,499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Precej počasneje, kot bi želeli, gre na primorski avtocesti, nastajajo zastoji praktično od Postojne proti Ljubljani in kontra na posameznih odsekih, tako da se vam kar malce podaljša potovalni čas. Pazite pa, pred uvozom Senožeče v smeri Ljubljane, tam se je imamo okvaro tovornega vozila in tam je oviran promet previdno, da ne pride do naleta. Če pa opazite še karkoli na vaši poti, je tukaj številka nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
8: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
10: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. Tabo tudi to popotne. Uroš Simčič.
4: Tako je popodanska izmena, prevzemate koče Robinove posle od podneva. Dobar dan, Uroš, bom tudi danes vaša družba na šihtu, na poti domov ali pa tudi doma, zakaj pa ne. Spremljava pa bo tudi odlična glasba. Ice House prihaja, za začetek pa Bruce Springsteen. Waiting on a sunny day, čakajoč na sončen dan, samo še do jutri počakamo, pa je poletje zopet na starem delovnem mestu, 4:14. Dobar dan, popoldan.

Ice House, Hey Little Girl na Radio Robin 12:14 ura se družim s tabo v torkovem zgodnjem popodnevu. Dober dan, jaz zopet pa se mnenja krešajo zaradi... Eurovizije. In če ste mislili, da je bila letošnja malo čudna, ker Slovenije ni bilo zdraven, imamo še eno novico. Nizozemci so rekli, da jih tudi prihodnje leto ne bo, kajti napovedali so namreč nov bojkot Eurovizije. Razlog pravijo, da zaradi vseh političnih konfliktov in dogajanja okoli Gaze tekmovanja ne morejo več videti kot neutralnega glasbenega dogodka. Ja, in zdaj se je že začelo tisto klasično eurovizijsko vprašanje, kdo bo še prišel in kdo bo ostal doma, kajti recimo letos je bilo odsotnih pet držav, Nizozemska, Irska, Islandija, Španija, Slovenija, vemo razlog. Po družbenih omrežjih seveda letijo komentarji na vse strani, eni pravijo prav, če ni več neutralno, naj se umaknejo, drugi pa ajmo, folk se, to je samo glasbeno tekmovanje, dajmo poslušati glasbo, ne? In potem ima še tistega tretjega, ki gleda vse skupaj in si misli, ne, jaz gledam zaradi glasovanja za 12 točk iz Hrvaške, zdaj pa poslušam geopolitični seminar. Tako da, ja, Eurovizija je očitno prišla v zanimivo fazo, opažam. Včasih smo se kregali, ali je bil refren dober, ali je pevka pela na playback in zakaj na Hrvati zopet niso dali 12 točk, ne? Zdaj pa razpravljamo o neutralnosti, geopolitiki in pravilih IBU-ja, ne? Ja, še malo pa bo največji eurovizijski hit DuPont za mir, ampak najkrat moramo sklicati izredno sejo. Ta je še časov, ko ni bilo teh problemov. Zmagovalka iz Jugoslavije, takrat leta 89 v Lozani v Švici, Rock Me Baby in Riva.

0: Džokarao, tucevi sonca, 20 čez 2 popovdne, družba, dober dan, ja, v nadaljevanju pa je čas za najaktualnejše iz naših krajev, pa tudi širše. Naš poročevalec Simon Kovač je že na svojem mestu.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Čutite tudi vi to posebno vznesenost v tem jutru? Z razlogom. Slovenija ima nov rekord. Tokrat niso podpisani športniki, pač pa benzinajoti. Dizel rekordnih euro 90. Potem, ko jim v 1. aprila ni ratelo za dlaku prvo, 0,6 centa za doseč euro 90, so napeli vse sila in eko. Je ratelo, niti pol leta niso rabili. Euro 90, parfino 0,3 centa čez za vsak slučaj, da jim ne bi kdo porekel rekorda, se že veselim danes teda. Jajem rate 2 evra. Kjer je voja, je tudi pot. Bi bila lepa spodbuda za podoče prvošolce. Boj lahko pravili svojim vnučkem čez 50 let. Jaz sem pa začnil hoditi v šolu na dan, ker je dizel prvič koštil 2 evra. Zdaj ne vem prav, kaj ki še čakaj se z benzinu. Kaj, euro 60 za liter je kakšna cena? Če je euforičnost, predvsem voznikov ob novi rekordni ceni goriva razumljiva, je toliko bolj razumljiva, pričakovano po eni strani vzhičenost bodočih prvošolcev, a njih staršev, po drugi razočaranje vse ostale šolske mladeži. Ministrstvo za vojsko bo dalo na prvi dan vsem prvošolcem banjarinu slovensku, a na končatem. Rončevič, minister od šole blaženega imena, da vsakemu, ki začne danes teden šolu prvi bod v stavu. Muli že zdaj ne morajo spati od napetih pričakovanja. Ko zmerem se najdejo perokajšniki fucejo.
3: Ne bi bilo bejši, da bi jim dali kakšno šolsko potrebščino za neobubožec starše.
2: So imeli misel prej. Zdaj veji, kondomi v resnici sploh niso dragi. Pole druzda.
3: Zdaj muli ne znajo niti čitati še.
2: To, da jo bojo imeli doma, bo spodbuda. Se naučijo prej brat, je furbo na Šronči. In pole tisti najbolj hardcore, ki sem se jih čakil.
3: In zakaj jem ni rajši šenko poezijo od Prešerna ali pa Rehorčiča recimo? Ker če na vsu forcu spoštovanje naroda in jezika in tako naprej.
2: Se ti zdi, dueh pej še čita. Sploh pej, Prešeren je že v himni. Rehorčič ima ulicu. Kosovel dom. Ustala? Eko. Bo v srci prvošolčkov. Če prašajo do mene, podpišem že zdaj še en mandat Rončiti. Zlato v eno, ki misli na naših otrok.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: Kitty Melua, 9 million bicycles, pravi, da jih je v Pekingu. No, če jih je kdo preštev, naj sporočijo, je to res ali ne. 26 jih je čez 14. družba. Dober dan. Poletje pa je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta. Letos pa v gorsko reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij. Koliko radio robim, izvemo v nadaljevanju. Stanite v naši družbi še naprej.
1: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
2: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant.
2: Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29.

0: 30. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmussen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
4: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
5: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
4: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Poletje za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta. Letos pa v gorsko reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij. Od reševanja pohodnikov in jadralnih padalcev do posredovanj na težko dostopnih terenih. Razlogov za klic na pomoč je veliko. Dolgoletni gorski reševalec Milko Lesjak, sicer tajnik gorsko reševalne službe Tolmin in tudi operativni član, pravi, da je letošnja statistika močno poskočila. Letos so opravili že 64 intervencij, medtem ko so jih v celotnem lanskem letu 58.
9: Na naši postaji imamo, kako bi rekel, nesrečo, a pa srečo, da imamo področje tako široko, da je praktično, je ni področja, na katerem ne bi mi posredovali. Imamo jadralne padalce, imamo zmajarje, potem imamo planince, turne smučarje, gozne nesreče, turne kolesarje, gorske tekače, gorske kolesarje, delovne nesreče, nesreče na vodi, občane, ki se zgubijo in še marsikaj druga, tudi take, ne bi rekel, intervencije, ko na koncu se izkaže, da posredovanje recimo ni bilo potrebno.
8: Lesek je sodeloval že pri približno 1000 intervencijah. Porast števila posredovanj letos pripisuje večjemu številu obiskovalcev, slabši pripravljenosti oziroma podcenjevanju narave, svoj delež pa imajo po njegovem tudi družbena omrežja.
9: Ljudje pogledajo, vidijo in pravi si mislijo, če se nekateri drugi sposobni to narediti, zakaj pa jaz tega ne bi poskusil. In marsikoga zavede, da nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja, ki je vsak dan v tem športu, v tem adrenalinu, ki ima opremo, tudi ustrezno, ima kondicijo, ima znanje, se primerjajo sebe, pa niso niti blizu njegovemu znanju, njegovim sposobnostim in s tem pa veliko riskirajo.
8: Težava je lahko tudi preveliko zanašanje na telefon, opozarja Lesjak, navigacija in drugi podatki so danes vedno pri roki, dokler je na voljo signal.
9: Vse, kar hočeš. Ima navigacijo, ima podatke, ima vse te zadeve, ampak ko signal v gorah izgine, potem je človek največkrat bos, ne znajde se, ker nima izkušen, ker je pač se odpravil takrat nekam, kamar ni mislil, nima kartografije, ne zna se orientirati, nima nobenih izkušen in ko prije do prvega signala, seveda je številka 112 in potem pridite me iskati.
8: Opaža tudi, da se želi vse več ljudi v gore odpraviti s čim lažjim nahrbnikom, kar se lahko ob nenadni spremembi vremena, poškodbi ali drugih nepredvidenih okoliščinah hitro maščuje.
10: Dežnik obvezna oprema, danes bomo imeli še deževno vreme do večera, padavine bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature danes od 22 do okoli 28 stopinj, no jutri se bo razjasnilo, uživali bomo lahko v sončnem vremenu s temperaturami zjutraj 11 do 17, čez dan od 25 do okoli 30, trenutno pa jih imamo 24 v Komnu, 26 pa v Ajdovščini in Renčah.
6: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
10: Pestro je na primorski avtocesti, zastoji nastajajo na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Zaradi okvare vozila je oviran promet ravno tako na primorski avtocesti pri Senožečah proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na počasnem pasu na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Ne spregledajte tudi dejstva, da na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Če pa še kaj opazite, na vaši poti je to

0: številka nič 82255, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura sem v tvoji družbi v tem torkovem popovdnevu. Dobar dan.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Tako je, da malce preženemo te to sivino in te dežne kaplje. 14:33 minut. Radio Robin poslušaš. Dobar dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Himna letošnjega svetovnega prvenstva Shakira in Burna Boy, Daj, daj na Radio Robin, ko jih dobrih 13 manjka do 3 popoldan, uro sem v tvoji družbi, tole je bil zaključek 4 hitov brez prekinitev. Dobar dan! Ja, najverjetne pa se je danes na marsikateri pumpi slišalo kaj podobnega. Ja, predvsem tisti, ki vozimo na nafto, znamo eno več od danes naprej. Rekord je padel, dizel še nikoli ni bil tako drah, prebil je magično mejo euro 90. Tako bo do naslednjega torka in do takrat se bomo vozili še dražje. No, za naslednjič pa odločevalcem predlagam, ne že kar danes premislijo, določijo novo ceno, če smo že pri euro 90, ne kar zaokrožijo na 2 par centru gor ali dol. Res, da bo dizel še dražji, bo pa vsaj enostavno zaračunati. Na okroglo.
1: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radija Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ipo v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. Ipo v Kromberku.
7: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
8: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
7: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
9: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
10: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
9: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
10: Alpacin nočna izmena 2026.
11: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
12: Od 25. augusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
11: Z glasbo.
12: Kulinaričnimi delavnicami.
11: Tematskimi večeri.
12: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
11: Čakajo vas svež kruh.
12: Vrhunska vina.
11: Siri.
12: Mesnine.
11: Ter slane in sladke dobrote.
12: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
11: Dnevi kruha in vina od 25. augusta. Usta do 6. septembra.
12: Vabljeni!
13: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
16: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Take that z Gjuček, 14. ure tega lepo povdneva, Back for Good, 15. pa bomo odprli z njimi. Le kdo je ne pozna naslovne pesmi serije Friends oziroma Prijatelji Rembrandts, I'll be there for you. Še prej pa o tem, kolikokrat smo letos na slovenskem morju kršili pravila, taka ali drugačna. Več vam zaupa Ula Šegula na Radio Robin, ostanite v naši družbi še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Poslanci danes odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, a sta koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih. No, po predlogu bi se volivci 11. oktobra izrekli o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Opozicija ob tem poudarja, da je parlament o volilni pravici tujcev že odločil. ZDA pa so zaostrile gospodarski pritisk na Iran. Možnost sankcij so razširile na 5 sektorjev in sankcionirale več 10 z Iranom povezanih ljudi in organizacij. Washington širših ukrepov proti državam, ki z Iranom poslujejo, še ni določil. Teheran pa pravi, da je na nove sankcije pripravljen. Še na slovensko morje, kjer pa so letos nekateri pozabili na pravila. Pomorski policisti so do sredine avgusta našteli že 41 prekrškov, lani v celem letu 27. Najpogosteje se zalomi pri glisiranju in sidranju preblizu obale, nekateri pa na morje odplujejo tudi brez ustreznih dokumentov. Policisti so letos pomagali še pri 9 reševanjih, lani pri 6.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Predvsej nestanovitno vreme nas čaka danes, popoldan do večera, tako da če se kamorkoli opravljate, ne id brez dežnika, kajti še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo seveda pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Bodo pa temperature take prijetne od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo in jutrišnja sreda bo jasna in sončna, s temperaturami zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do okoli 30. Za četrtek in petek zaenkrat kaže, da bo sončno in spet bolj vroče. Vroče vreme. Trenutno pa temperature ne lih prav vroče, Bovec 20, Vipava 25, 26 pa Vedrijan.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa lulca na mizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: A predvsej popovžje gre na primorski avtocesti, zastoji nastajajo proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Raubar Komanda. No, za nameček imamo pred Vrhniko proti Ljubljani še oviran promet zaradi okvare vozila, tako da previdno, da tam ne pride do naleta. Zastoji pa nastajajo še na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strojan, če se ki odpravljate tam proti hrvaški meji. Če pa karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Srečno, varno in previdno.
7: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
9: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 3 je čez 15. Torkovo popoldne preživljamo skupaj na Robinu. Dober dan, no jutrišnji pa zopet na terenu. Naša Suska se zopet odpravlja na pot.
10: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Tako kot že celo poletje, tudi jutrišnjo sredo odkrivamo lepe skripte kotičke naše severne primorske in spoznavamo tiste ljudi, ki v teh krajih pustijo pečat. Zdaj že vemo, kam gremo jutri, če ste preslišali, znanje obnovimo v nadaljevanju 15. ure. Dober dan.

0: Tabu in zmaj na Radio Robin, mimo grede, zagotovo bomo slišali tudi na Robinovi zabavi 5. septembra pred Novogriško mestno hišo. 11. je čez 15. torkov popoldne na Robinu, ura sem v tvoji družbi, dober dan, hola, jutri pa gre Robin zopet med vas, poslušalke in poslušalce.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Naša suska se zopet odpravlja na pot, kajti tako kot celo poletje, ko raziskujemo lepe kraje in zanimive ljudi v naših koncih, bo tudi jutri spoznavala in nabirala izkušnje, kje? No, včeraj smo se malce igrali z namigi, ki nam jih je pustila, recimo, da gremo na 23 metrov visok stolp, pa da v tisti pokrajini ne bomo ženi in da tam tudi trenutno poteka vendima. No, in danes jutra je naš Sandi klical nekoga, ki je poslal pravilen odgovor suskino jutrišnjo destinacijo na ničene 40, 760, 300.
2: Saj ni bilo težko, a ne da? V brda, a?
3: Kater namig pa je bil ključen, da ste pomislili na brda?
2: Ti so dvoščete, ki so si ženja zauvili Vipoža in 23-metrski je stolp v brdeh.
3: Ja. Ja, ne vam povem, da so Goriška brda pravilen odgovor. Čestitke, kateri kraj iz naše severno-primorske regije pa vaš najljubši?
2: O, Marija, zdaj smo šli parkrat na Baču se kupat, poletek je bilo toplo, ker je na Soči je bilo in posud preveč gužva, ta Bača je še malo krita, ne? Če ne, kam hor, kaj ste lopve, hor, se hribi, kjer je bolj hladno, ne? Vse posud lepo, tudi kaj sem, kaj me reči, se ta hora je lepa, ne?
3: Ja, res je, res je.
2: Da se pozornimo, ne?
3: No in še zadnjič to poletje se odpravljamo tokrat v brda.
0: Čestitke, Damjan, ja, jutri v Goriška brda, spremljate nas, Suska obljublja, da bo zanimivo.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Comedie jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze.

Calvin Harris in Summer na Radio Robin 21 je čez trejo popovdne, družba, dober dan. Torko popovdan je tole, beremo eni v bistvu čudoviti novici, družba. Ja, če ste mislili, da je CD predvajalnik dokončno pristal nekje med videorekorderjem, kasetofonom in telefonom z anteno na smetišču zgodovine, imam novico, vrača se! Ja, mladi ga namreč zopet množično kupujejo. CD in predvajalniki so postali retro cool, predvsem zato, ker mladi hočejo nekaj fizičnega. Nekaj, kar lahko primejo v roko, pogledajo vitek, zbirajo in imajo občutek, da glasbo dejansko imajo. In na živce jim gre že ta Spotify, YouTube in vse te zadeve. No in podobno, kot si lahko v tistih časih dobesedno potipal, kako se vzpostavlja povezava za internet. Se še spomnite? Ja, tako je bilo kakšenkrat slišati in zdaj si predstavljati nekoga rojenega leta 2005, recimo ali bi še kaj bolj pozno, kako danes kupi svoj prvi CD predvajalnik, pritisneš play in se začne čarovnija. Nobenega Spotify, nobenega, kaj bi pa danes poslušal, ne, samo vzameš CD, ga odpreš, staviš noter in poslušaš cel album. Ja, mi v 90-ih smo to počeli non-stop, čisto spontano, seveda smo imeli doma tisto stojalo s CD-ji, prvih 10 je bilo lepo zloženih, potem pa je prišel tisti en CD brezovitka, na katerem je z alkoholnim flomastrom pisalo Mix 3. Kaj sem že dal tle gor, sem se spraševal. Tako da, ja, dragi poslušalci, če imate doma še kakšen star CD predvajalnik, morda tudi Walkman, je nekar ne vrste stran, samo malo počakajte, ker če bo šlo tako naprej, bo čez 5 let kakšen 20-letnik potrkal na vaše vrate in vprašal, dober dan, imate mogoče še kakšen CD predvajalnik, vi, ki ste tako star?

0: Plavi orkestar, kaj ti ljuba vime, prozove na Radio Robin 26, je čez 15 ura, sem v tvoji družbi. Dobar dan. Ja, nadaljevanje pa tudi o tem, da je kibernetski incident ohromil poslovanje Hita. Igralnice ostajajo zaprte, hoteli obratujejo v omejenem obsegu. Tudi o tem več čez nekaj trenutkov.
1: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej, Postojna.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Z lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž.
8: Vsak dan od 11:30 do 15 ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še

0: točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
2: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Začenjamo v mestu Vrtnic. Hit je potrdil kibernetski incident. Igralnice so zaprte, hoteli obratujejo omejeno. V družbi Hit so v noči z ponedeljka na torek zaznali kibernetski varnostni incident, so nam potrdili. Strokovne ekipe so nemudoma začele reševati nastalo situacijo, o dogodku pa so obvestili pristojne državne institucije in organe, različne deležnike družbe ter zaposlene. Trenutno poteka digitalna forenzična preiskava, informacijski strokovnjaki pa še ugotavljajo obseg in vsebino incidenta. Hitove igralnice trenutno ne obratujejo, hoteli pa poslujejo v omejenem obsegu. Kot so nam še pojasnili v družbi, obveščanje in usklajevanje ukrepov potekata v sodelovanju med Hitovimi strokovnimi ekipami, zunanimi strokovnjaki in pristojnimi državnimi organi. Prizadevajo si, da bi čim prej ponovno vzpostavili nemoteno poslovanje družbe. Bliža se začetek novega šolskega leta. V mestni občini Nova Gorica bo šolski prag letos prestopilo 80 učencev manj kot lani. V skupno 142 oddelkov bo vključenih 2650 otrok. Tudi v vrtcih bo 39 otrok manj kot lani. S 1. septembrom jih bo vključenih 952. En oddelek manj bo v Čepovanu in v vrtcu Nova Gorica, kjer so trenutno na voljo še tri proste igralnice za vpise med šolskim letom. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški mestni občini.
5: Narašča število otrok pri osnovni šoli Kozara, zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, tako da je predvideno, da bomo vrtec Najdi Hojco prenesli v upravljanje osnovni šoli Kozara.
4: V okviru priprav na začetek novega šolskega leta so se na občini na tradicionalnem letnem srečanju sestali z ravnatelji osnovnih šol, vrtca in glasbene šole. Medtem ko večjih težav s pomankanjem učiteljskega kadra za zdaj ne beležijo, pa narašča število obravnav otrok s posebnimi potrebami in vedenskimi težavami.
5: V nekaterih slovenskih okoljih se že izvaja program tako imenovani nižji izobrazbeni standard. V osnovnih šolah smo začeli proučevati to področje. Poteka v rednih osnovnih šolah. Na takšen korak se je potrebno zelo dobro pripraviti, seveda potrebno je spremeniti akte ustanovitvi, predvsem pa se dogovoriti s šolami oziroma šolo, ki bi takšen program začela izvajati.
4: Saksida dodaja, da izziv ostaja tudi veliko število priseljenih otrok in s tem povezano neznanje slovenščine. To opažajo tako v vrtcih kot šolah, še posebej na osnovni šoli Milojke Štrukelj.
5: Ker pač njihov šolski okoliš pokriva to največje naselje, Gradnikova, Cankarjeva ulica. Tudi to je situacija, ki se pojavlja v vseh slovenskih mestih. Mi financiramo drugim javnim zavodom tečaje slovenščine, tako da se lahko v te tečaje.
4: Prvič bo šolski prag letos na območju mestne občine sicer prestopilo 253 prvošolčkov, dva več kot lani. Ob začetku novega šolskega leta pa v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine znova opozarjajo tudi na varnost najmlajših udeležencev v prometu. Slovenska trgovina Tuš bo sredi septembra zaprla market na ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici, poroča Kenijan.
6: Kot so pojasnili v Tušu, se z lastnikom poslovnega prostora Merkatorjem niso uspeli dogovoriti za podaljšanje najemne pogodbe. Kljub temu želijo ostati prisotni v Novi Gorici, zato že iščejo novo lokacijo, kamor bi preselili trgovino. Za 13 zaposlenih zaprtje ne pomeni izgube službe, saj jim bodo omogočili nadaljevanje dela v drugih Tuševih poslovalnicah, a najbližje se nahajajo v Komnu, Dutovljah in Sežani. Skupina Tuš sicer ostaja eden večjih slovenskih trgovcev, njena mreža obsega 88 marketov in supermarketov, 7 poslovalnic Cash & Carry ter 132 franšiznih trgovin, so pa to mrežo letos nekoliko zmanjšali in zaprli več poslovalnic, ki niso dosegale želenih rezultatov, med drugim tudi v Ljubljani in Novem mestu.
7: Dežnik naš spremljevalec, nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi popoldne do večera s krajnimi plohami in nevihtami, no naj bi se pa, kot rečeno, do večera in po noči zadeva umirila in jutrišnja sreda bo jasna in sončna z jutranjimi temperaturami od 11 do 17, najvišjimi dnevnimi od 25 do okoli 30, trenutno pa jih imamo 22 stopinj v Komnu, 24 pa v Tolminu in Biljah.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22

0: 55.
1: Počasi gre na primorski avtocesti, zastoji nastajajo v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Raubar Komanda. Okvara vozila ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Morda pa ne bo odveč informacija. Vipavska hitra cesta, zaprt je vvoz Ajduščina proti Vipavi. Med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtem promet poteka po regionalni cesti. Med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi promet poteka po enem pasu po hitri cesti. Torej, malo se vozite po regionalni, malo po hitri cesti. Kje se vozite vi? Je kakšna posebnost? Dajte nam sporočiti na 08022255. Srečno!
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
4: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega torkovega deževnega popodneva. Večinoma uro še stajamo v tvoji družbi, 25 manjka do 16.
4: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Radio Rubí. Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva ne... Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Peralo Šin, pa kaj četiri hito brez prekinitev na robi, ne bil tole kot zadnji, je bil ono, uro sem s tabo, dober dan. Evo, kmalu, dragi moji, kmalu bo Amerika še bližje, kot nam je bila. Ja, Ljubljana bo od maja prihodnje leto neposredno povezana z New Yorkom, pravzaprav letališče Brnik. United Airlines bo maja meseca uvedel direktno linijo med Brnikom in letališčem New York. Boeing letalo bo letelo 4-krat na teden, pazi to. No. In to je precej velika stvar, ker smo Slovenci do zdaj za New York praviloma potrebovali še en postanek, ne, se pravi najprej Brnik, potem še Frankfurt ali pa München, Rim, kakorkoli. No, po novem pa bomo lepo sedli na letalo v Ljubljani in naslednja postaja New York. Evo, se bo potem pokazalo, kdo je pravi popotnik in kdo samo govori, da bi šel v Ameriko, ker imam občutek, da bo marsikdo rekel, ola, končno direktni let, zdaj grem pa res v New York. Potem bom pogledal ceno karte, bo zapravo računalnik in rekel, no dobro, sej, tudi trst je lep.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolejte se vidno spej.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy Hole McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpa CM Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
4: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
7: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
12: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
13: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
14: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin, poslušate. Počasi hitimo proti 16. uri. Lily Wood and the Prick in Robin Schulz v Litole, Prayer in Si. Je v nadaljevanju pa skok v 80. Z legendami Queenie, I want to break free. Še prej pa Ula Šegula pove več o tem, da imamo lastniki mačk le še do konca avgusta čas za subvencionirano čipiranje mačk. Koliko nas bo potem koštalo, ko ukinjo to subvencijo oziroma jo drastično znižajo, pa slišite v nadaljevanju. 16 je. Dobar dan!
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Selitev ljubljanske avtobusne postaje na začasno lokacijo povzroča težave. Začasna postaja od včeraj deluje ob Masarikovi cesti in približno 300 metrov vzhodneje od stare. Po opozorilih potnikov nekateri tuji prevozniki še vedno ustavljajo pri stari postaji, zato ljudje na novih peronih čakajo za manj. Potnikom zato svetujejo, naj kraj odhoda preverijo neposredno pri prevozniku. Mednarodna pomorska organizacija pa poroča, da je bilo od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v Hormuški ožini ubitih 20 pomorščakov in pristaniških delavcev. Organizacija je potrdila 68 incidentov, 35 ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih Britanske agencije za pomorsko varnost je bilo 47 incidentov napadov. Lastniki mačk pa imate le še nekaj dni, da izkoristite najvišjo državno subvencijo za čipiranje in registracijo. Do 31. avgusta država krije do 30 evrov, zato storitev stane manj kot 9 evrov. Od septembra bo subvencija le še 8 evrov, od januarja prihodnje leto pa bo čipiranje lastniških mačk obvezno. Čip lahko namreč pomaga tudi pri iskanju izgubljene živali.
5: Martin! Počneš.
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Počasi gre na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane. Nekaj zastoji pa tudi pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru pa tudi proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na usporedni regionalni cesti in sicer med Brezovico in Vrhniko ter seveda tudi v kontrasmeri. Oviran promet imamo še vedno na primorski avtocesti zaradi okvare vozila pred Vrhnikom proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa ja, kar nekaj sprememb, zaprti uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtem promet poteka po regionalni cesti, med Nanosami Vipavo proti Vrtojbi pa promet poteka po enem pasu. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot!
7: Prometni servis.
8: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
10: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. Z tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Res je, Radio Robin, poslušaš, dober dan, tudi v temle torkovem popoldnevu, Uroš, sem s tabo, tako kot se s tabo, tudi tvoji najljubši hiti, štirih je čez 16, Alvaro Soler prihaja za začetek, pa legendarni Queenie, I want to break free. Le kdo se še ne spomni tistega legendarnega videospota, kjer se Freddy v tej pesmi predstavi kot ena taka vestna gospodinja s sesalcem roki in takim rdečim krilom, če se ne motim. Ja, to so bila 80. Na naslednjih trenutkih na Robinov.

0: Alvar Solerent, Imaginaba, torkovo popoldne na Robinu je tole, 10:04 popoldan. Dober dan, evo, berem, da je letošnje poletje turistično zelo uspešno za Slovenijo. Čestitke vsem, ja. Kajti julija letos smo imeli turistični rekord, skoraj 1.200.000 prihodov in skoraj 3.300.000 prenočitev. Toliko jih v enem juliju, odkar beležijo podatke, še nismo imeli. In kdo najbolj pridno prihaja k nam? Ja, tradicionalno Nemci. Tako da očitno velja, če poletje zagledaš Nemca, obstajata dve možnosti. Ali je turist, ali pa je prišel preveriti, če imamo še vedno urejene ceste. Nemški gostje, kao, so julija ustvarili kar 407.000 prenočitev in zdaj pride meni zanimiv del. Največ svojih nočitev niso ustvarili ne v Ljubljani, ne na Bledu, ne v Portorožu, ampak pazi to v Bovcu. Ja. Kar pomeni, da tudi tujci počasi ugotavljajo tisto, kar domačini na Severnem Primorskem že dolgo vemo, da za lep dopust ne potrebuješ nujno razglednice z Bleda. Maš Sočo, hribe, vino, dobro hrano, vasi, kolesarske poti, pa še vedno lahko najdeš kakšen kotiček, kjer ne stoji 300 ljudi in fotografira istega laboda, pa pustimo dolino lepene prtamo, ne, primeru. In visoko med Nemci zagotovo kotirajo tudi Goriška brda, kamor se pa jutri odpravlja naša Suska.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, cel dan nam pripravlja zanimive vsebine, odlične goste in ideje, kaj vse lahko v brdih obiščemo, tako da jutri pod mus spremljate program Radio Robin. Mogoče boste dobili tudi kakšno idejo za izlet. Enega izmed namigov je dala, ne, da tam v prihodnosti, zdaj ne vemo kakšni bližnji, predvsem verjetno pa bolj v daljni prihodnosti, ne bodo vode uporabljali zgolj za žejo, ampak tudi še za kaj bolj zabavnega, tipo wellness potoplice. Pa bomo videli, če kaj na temu. Mi dva živejo. Mokra radost, 12:16. Radio Robin.

Odne na Robinu je tole, dober dan v družbi odlične glasbe, tudi v nadaljevanju današnjega popoldneva. Na današnji dan pred 13 leti je Miley Cyrus izdala tole uspešnico Wrecking Ball in ja, če ste takrat poslušali glasbo, ste videli tudi video spot, ki je povzročil približno toliko prahu kot prava rušilna krogla Wrecking Ball, ne? Ja, Miley je tisto video spotu jokala, pela in se googala na rušilni krogli, internet pa je kolektivno pozabil, da je v pesmi pravzaprav tudi precej močen refren. Lahko bi rekli, da gre za ena tistih pesmi, kjer je skoraj da bolj pomemben video spot kot sama glasba. Ampak zanimiv je podatek iz ozadja, Wrecking Ball je postavil njen prvi ameriški singel številka 1, potem je z vrha padel, kar konkretno 9 tednov kasneje pa se je znova vrnil na prvo mesto in to je bil takrat največji razmik med dvema obdobjema na vrhu lestvice znotraj iste pesmi, oziroma ista pesem je dvakrat doživela tak uspeh z največjim razmikom. In zdaj, ko poslušamo to pesem 13 let kasneje, zanimivo pomisliti, kaj vse se je od takrat spremenilo. Takrat smo imeli še Facebook, no, Instagram je bil še precej svež, TikTok sploh ni obstajal, telefone smo polnili vsak večer in če si hotel nekomu poslati fotografijo, si mora najprej počakati, da se je naložila. No, danes pa lahko Miley v nekaj sekundah doseže milijone ljudi na tem svetu. Tukaj je, v naslednjih trenutkih, Miley Cyrus in njena Wrecking Ball. Uživajte.

0: Wrecking Ball, Miley Cyrus na Radio Robin 24 je čez 16. uro, družba, dober dan v temle torkovem popodnevu, Uroš sem z vami. Gradnja prve faze protipoplavne zaščite Urenča, ki se počasi bliža koncu, je v rahli zamudi. Čemu? Slišimo pa v nadaljevanju. Vse o tem ve naš novinar Kenijan.
1: Prvič pred mediji. Navijači Ende Gorica so se odločili spregovoriti o trenutnih razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada nekdanjega štirikratnega državnega prvaka v četrto ligo.
2: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja, to je nedopustno.
1: Kaj v sedanjih razmerah pravi vodstvo kluba, kakšno vlogo ima pri reševanju nastale situacije mestna občina Nova Gorica? Kontaktirali smo tudi investitorje, ki so goriškemu klubu obljubljali veliko. Za njimi pa je ostala vse večja finančna luknja. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri probi.
4: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaj in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Meblo Yogi, poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na mebloyogi.si.
11: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
12: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Baptier, Bamet, Erasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom minus ng.si.
15: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
16: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli. karte eventim.si.
17: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prva faza gradnje protipoplavne zaščite v Renčah, enega večjih projektov občine Renče-Vogrsko v njeni 20-letni zgodovini, se bliža koncu. Prva faza zajema gradnjo protipoplavnega zidu in mobilne protipoplavne stene od nogometnega igrišča vse do starega mostu in od tam mimo mlina do vodotoka Renc, pa tudi
18: Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prva faza gradnje protipoplavne zaščite v Renčah, enega večjih projektov občine Renče-Vogrsko v njeni 20-letni zgodovini, se bliža koncu. Prva faza zajema gradnjo protipoplavnega zidu in mobilne protipoplavne stene od nogometnega igrišča vse do starega mostu in od tam mimo

0: Vsi vročina, dopusti in vse, kar je s tem povezano, tudi samo dobava se zavlekla, tako da kar tukaj grejo tudi za dve veliki prečrpališči vode, tukaj je kar nekaj strojnih inštalacij.
1: Zid je dolg dobrih 670 metrov in visok dober meter, njegova naložba pa je vredna dobre 3 milijone evrov. S projektom se bo dolgoročno izboljšala poplavna varnost prebivalcev in njihovega premoženja, vključuje pa tudi ureditev odvodnjavanja, izvedbo NN priključkov in prestavitev NN vodov, izvedbo signalizacije, asfaltacije in finalne ureditve dostopov. Imajo pa že pripravljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo druge faze, ta vključuje dvig cestišča med Bukovico in Renčami, razpis za izbiro izvajalca želijo objaviti že letos, prihodnje leto pa začeti z gradnjo. V pripravi pa je tudi že dokumentacija za tretjo fazo, znotraj katere bo na obvoznici med Novim mostom in Goriškimi opekarnami treba prav tako dvigniti in obnoviti cestišče, pa tudi urediti nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave. Za konec še kroniki, ajdovski policisti so bili včeraj obveščeni o vlomu v poslovni prostor. Neznani storilec je enkrat med petkom in včerajšnjim dnem vlomil v poslovni prostor podjetja Nomago na avtobusni postaji v Ajdovščini. Z ogledom kraja kaznivega dejanja so policisti ugotovili, da je bil iz blagajne ukraden denar. Na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici bodo podali kazensko ovadbo.
2: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Po noči pa se bo zrače umirilo in jutri se bomo zbudili v jasen in sončen dan s temperaturami zjutraj od 11 do 17 stopinj, čez dan pa bomo imeli tam nekje od 25 do 30, za četrtek in petek zaenkrat kaže, da bo sončno in spet bolj vroče vreme. Trenutno pa jih imamo 22 v Tolminu, 22 tudi v Sežani, 25 pa v Kojskem.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Počasi, bolj počasi od naših želja gre na primorski avtocesti. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi pred delovno zaporo pri Postojni. Pa še nastajajo na vzporedni regionalni cesti med Vrhniko in Brezovico. Poglejmo še na Vipavsko hitro cesto, tam je bilo kar nekaj kažina zadnje dni. Zaprt je vvoz Ajdovščina proti Vrtojbi zaradi del. Med Vipavo in proti razdrtim promet poteka po regionalni cesti, med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi pa promet poteka po enem pasu po hitri cesti. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših idol.
2: Res je odlična glasba tudi v nadaljevanju tega letorkovega popoldneva, kot je družbo dela Muro Simčič. Dobar dan!
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Umiri se. Umiri se. Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Rubin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Eva Boto za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Radio Robin v temle deževnem torkovem popodnevu, se tle v Kronbrku pada. Upam, da je pri vas kaj boljše, sicer pa pravijo vremenoslovci, da se bodo večera umirilo. No, podrobnejša napoved sledi v nadaljevanju današnjega popodneva. No, mi pa z enim očkom seveda spremljamo tudi športno dogajanje. Jutri recimo Celjani igrajo tisto odločilno tekmo proti Slovanu iz Bratislave za biti ali ne biti v Ligi prvakov, kar bi bil to ogromen uspeh za celjsko moštvo, no. Se pa potijo tudi kolesarji na Vuelti, četrta etapa danes na sporedu. Ja, in kdo je na prvem mestu kot drugi? Mislim, kdo drug kot na prvem mestu trenutno? Tadej Pogačar. Ja, vse z ostalimi tekmeci bori za visoko vrstitev skupno s šterko in danes imajo tam 105 km dolgo traso, ki prinaša kar tri vzpone prve kategorije, skupno 3000 višinskih metrov. No in Pogačar je pokazal zobe že 50 km pred ciljem, ko je napadal na čelo dirke in se hitro tresel vseh tekmecev in zdaj vodi že za 2 minuti in stara storija se ponavlja. Ne? Pogačar sam osamljen na čelu dirke. A kaj bo ni nikoli dohcet?
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ipo v Kronberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. Ipo v Kronberku.
6: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
7: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
6: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
8: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
9: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
8: Z glasbo.
9: Kulinaričnimi delavnicami.
8: Tematskimi večeri.
9: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
8: Čakajo vas svež kruh.
9: Vrhunska vina.
8: Siri.
9: Mesnine.
8: Ter slane in sladke dobrote.
9: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
8: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
9: Vabljeni!
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter v Kronberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kronberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
16: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
15: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
19: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
18: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
20: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Coolio, Gangsta's Paradise. Tole je zaključek 16. ure na Robinu, 17. pa v znamenju 90. Švedska pop senzacija začetka tistega obdobja, torej začetka 90-ih, Ace of Base bo z nami in The Sign. Ostanite v naši družbi, družbi Radio Robin, še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. V državnem zboru se nadaljuje razprava o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in stranka Resnica predlagata, da bi volivci o mesečni položnici za 14 evrov odločali na posvetovalnem referendumu, predvidoma 11. oktobra. Andrej Poglajan iz SDS in Borut Sajovic iz Svobode.
3: Pogoj za prispevek je svobodno demokratično obveščanje. In tega ste pod prejšnjo vlado uzurpirali oziroma ukinili.
4: Ni bistvo prispevk, bistvo je, da je to preusmerjevalni referendum, neposvetovalni, ki pozornost od obljubljenih problemov preusmerja na ideološko področje kulturnega boja.
2: Posvetovalni referendum prispevka ne bi odpravil samodejno, zato bi bila potrebna še sprememba zakona. Združeni narodi in Rdeči križ pa zahtevata zavezujoča pravila za orožje, ki bi brez človekove odločitve izbiralo in napadalo ljudi. Opozarjajo, da umetna inteligenca na bojiščih napreduje hitreje od mednarodne zakonodaje. Samostojni napadi na človeške tarče za zdaj niso potrjeni. Države bodo o omejitvah razpravljale v Ženevi, pomembno srečanje pa načrtujejo novembra. Združene države in Rusija sicer novim zavezujočim pravilom nasprotujeta. Veliko jabolko, prihajamo. Ljubljana bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče New York letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani. Nova povezava bo pot čez Lužo precej olajšala.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Še do večera bomo potrebovali dežniki, če se bomo kaj potikali po prostem. Na to naj bi se situacija, kar se dežja tiče, umirila. Po noči tudi in jutri bomo se zbudili v večinoma sončen dan s temperaturami zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do okoli 30. Trenutno pa jih imamo tam tudi okoli 20 do 25 stopinj. Za četrtek in petek zaenkrat kaže, da bo sončno in spet bolj vroče vreme.
6: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
7: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, na primorski avtocesti na posameznih odsekih nastajajo zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas ravno tako na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru, tam pa že nastaja zastoj. Popolne oziroma delno zaporo imamo na Vipavski hitri cesti zaradi del zaprti uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtem promet poteka po regionalni cesti, med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi pa promet poteka po enem pasu po hitri cesti. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Ceste so mokre, zato tudi dodatna previdnost ne bo odveč. Srečno!
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
10: Uživaj popoldne s tvojimi najljubšimi hiti in Urošem Simčičem.
0: 4 je čez 17, kar pomeni, da počasi iz popoldneva že prevešamo v večer, ampak še vedno imamo nekaj svetlobe na voljo. Čeprav dež ne bo, oziroma vreme ne bo sodelovalo z nami, ampak pustimo stati, jutri se že zopet vrača poletje in po drugi strani pa tale osvežitev pride prav, če ne nam, pa vsaj rastlincam. Dobra glasba tudi v nadaljevanju, kad so fura in Batista Cadillac za začetek Ace of Base in The Sign. 5 je čez 17, uživajte.
10: Radio Robin. Najljubši hiti.

0: Kad sem fura in Batista Cadillac, ne manjka sanj na Robinu 12, je če 17. Družba, dober dan, torkovo popovdne, tole Uroš, sem s tabo. Ja, in še malo, še slab teden, pa se že zopet začne šola. Zgroženost ob pogledu na koledar, ne vem, vse pri meni, tale avgust, oziroma sploh poletje je šlo tako hitro, na kljub vročini bi človek rekel, da se bo vleklo, ampak se ni. No, ampak dejstvo je, da je pred vrati šola in na cestah, pločnikih, okoli šol tudi šolarji in dosti njih tudi taki, ki bodo prvič sploh se udeležili v prometu oziroma bodo spoznavali promet in zato je prav, da za njih še mi vozniki oziroma ostali udeleženci toliko bolj poskrbimo. Andrej Pelicon, predsednik sveta za preventivo in vzgojno v cestnem prometu mestne občine Nova Gorica, pozniva voznike, pa tudi vse ostale, naj bomo pazljivi čez celo šolsko leto, ne samo od prvih dni novega.
1: Ta poziv naj velja za odgovorno vožnjo in za tisti občutek, da smo mi odgovorni v prometu, velja čez celo šolsko leto, ne samo prve dni. Ne moramo pričakovati od otroka, ki je star 6 let ali tudi 14 let, da se bo odgovorno obnašal, da ne bo nikoli skočil s pločnika ali da ne bo imel telefona v roki, ko gre čez prehod za pešce. Zato sem rekel, da so mobilni telefoni tudi pri otrocih zelo pomemben faktor. Torej, pustimo telefon v žepu, ko gremo po cesti.
0: Ja, to velja za otroke. Vozniki tudi velja isto. Telefoni v prometu nimajo kaj delati. Dajmo si skupaj poskrbeti za naše najmlajše, da se bodo počutili varno in bo vstop, predvsem tisti, ki bodo prvič prestopili vrata osnovne šole, toliko bolj lep, sproščen in da bo ostal trajno v spominu.
2: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

0: Torkovo popovdne na Robinu je tole, ura sem v tvoji družbi, dober dan, ja, jutri pa gre Radio Robin zopet med vas, poslušalke in poslušalci.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Naša suska se spet odpravlja na pot, tako kot celo poletje, ko bo tudi tokrat raziskovala lepe kraje in zanimive ljudi v naših koncih, seveda tudi spoznavala, nabirala izkušnje, kje, no, včeraj smo se malce igrali z namigi, ki jih je pustila, recimo, da gremo na 23 metrov visok stolb, da tam ne bomo ženi, pa tudi, da tam trenutno poteka vandima. In danes jutraj na Sandi klica nekoga, ki je poslal pravilen odgovor s Suskino jutrišnjo destinacijo na Niče na 47 760 300.
2: Saj ni bilo težko, Hane, da? V Brda,
3: a? Kater namik pa je bil ključen, da ste pomislili na Brda?
2: Ti so dvoščete, ki so si ženja zauvili Vipoža in 23-metrski je stol po Brdeh, a?
3: Ja, ne vam povem, da so Goriška Brda pravilen odgovor.
0: Ja, čestitke, Damjan, no jutri pa v Goriška Brda. Spremljajte nas, Suska obljublja, da bo zanimivo.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Aba, gimi, gimi, gimi, 25 je čez 17, tole je torkova popoldne, ura sem v tvoji družbi, dober dan. Nadaljevanje pa, ja, vprašanje, kaj čaka kočo na Mangartskem sedlu? Zaprta je že eno leto, predvidena je zahtevna prenova, občina Bovec pa na prvem državnem razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev ni bila uspešna. Bo v drugo vendarle šlo, no tam pa v nadaljevanju. Jutri, zadnje dopoldansko uro, pa v spredje postavljamo tole.
1: Prvič pred mediji, navijači Ende Gorica so se odločili spregovoriti o trenutnih razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada nekdanjega štirikratnega državnega prvaka v četrto ligo.
2: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja, to je nedopustno.
1: Kaj v sedanjih razmerah pravi vodstvo kluba, kakšno vlogo ima pri reševanju nastale situacije mestna občina Nova Gorica? Kontaktirali smo tudi investitorje, ki so goriškemu klubu obljubljali veliko. Za njimi pa je ostala vse večja finančna luknja. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy All na Quizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM okna, vrata in senčila, poslovna enota Nova Gorica.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
5: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
6: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
10: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
9: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Bovec bo ponovno kandidirala na državnem razpisu za sofinancerska sredstva za obnovo koče na Mangartskem sedlu. Ta je zaradi dotrajanosti zaprta že več kot leto dni. Občina ima pripravljene vse načrte za obnovo, tudi gradbeno dovoljenje, a je bila neuspešna na februarskem državnem razpisu, sedaj pa bo poskusila ponovno. Rok za oddajo vlog je 18. september, razpis Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj za leto 2027 pa je enak prejšnjemu. Obnova je ocenjena na približno 1,45 milijona evrov, odvisna pa je le od tega, ali bo občina uspešna na razpisu ali ne. Če ji še drugič zapored spodleti, bodo morali iskati na februarskem državnem razpisu, sedaj pa bo poskusila ponovno. Rok za oddajo vlog je 18. september, razpis Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj za leto 2027 pa je enak prejšnjemu. Obnova je ocenjena na približno 1,45 milijona evrov, odvisna pa je le od tega, ali bo občina uspešna na razpisu ali ne. Če ji še

0: PC, imamo gradbeno dovoljenje, imamo vse, da se gre v to fazo, ne bo pa leto skončano.
1: Kot poroča STA, načrti predvidevajo celovito obnovo koče, ki stoji na območju Triglavskega narodnega parka na 1906 metrih nadmorske višine pod sedlom ob zahodnem vznožju Mangarta. Kočo bodo tudi malenkost povečali s prizidkom na severni strani, ob vzhodni fasadi bo umeščen ločen podkleten objekt z lopo in zunanjimi sanitarijami. Na ravni pritličja bo ponovem zunanja terasa na zahodni in južni strani objekta, v mansardi je predvidenih več manjših sob s skupno 30 ležišči. V načrtu je tudi celovita obnova strehe, na del katere bodo umeščeni montažni solarni moduli. Nova fasada bo v kombinaciji kamna in lesa.
2: Ja, do večera se bodo še pojavljale grevne plohe in posamezne nevihte, na to naj bi se zračje tudi po noči umirilo in zbudili se bomo v večinoma jasen dan s temperaturami od 11 do okoli 17 stopinj. In tudi čez dan jutri bo večinoma sončno, nekaj kopaste oblačnosti, ampak nič hujšega. Temperature čez dan od 25 do 30, no trenutno pa jih imamo tam tudi med 20 in 25 stopinjami.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Pestro imamo na primorski avtocesti, dve prometni nesreči sta se zgodili, zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaja zastoj. Druga nesreča pa se je zgodila ravno tako na primorski avtocesti pri Senožečah proti Kopru. Previdno, da ne pride do naleta. Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Ceste so mokre. Marsikje tudi spolske, zato dodatna previdnost ne bo odveč. Srečno, varno in previdno še naprej.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju selimo v prostore, kjer vse diši po kruhu. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico delovanja in to obeležujejo tudi z dnevi kruha in vina. V moji družbi Jernej Muran iz Društva ljubiteljev pašte. Jernej, lepo pozdravljen.
2: Lep pozdrav iz Ajdovščine.
1: Torej, dnevi kruha in vina. Druga obletnica Rustjeve hiše kruha. Kako to, da ste se odločili praznovati s tima dvema kulinaričnima posebnostima?
2: Mi smo že lansko leto imeli dneve kruha in vina. Gotovili smo, da je Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini postala res en tak prostor za razno doživetje. Smo rekli, da ko je konc poletja, da organiziramo dneve kruha in vina. Neha posebnega razloga, pač Rustjeva hiša kruha že v imenu nosi ime ta kruh in je pač poznana po pekarni, ima bogato tradicijo. Vina pa zaradi tega, ko v Ajdovščini v bistvu ni nekega centralnega dogodka, ker se lahko vina z Vipavske doline malo bolj predstavlja. Tako da smo tu zaokroženi na delen dogodek, ki je bil lani zelo lepo obiskan in smrkaj, da ga bomo nadaljevali tudi leto.
1: Kaj vse ste pa pripravili v sklopu dneva kruha in vina in kaj bi posebej izpostavili morda?
2: Dnevi kruha in vina trajajo v bistvu od 25.8. do 6. septembra. V tem času bo pa en cel kup stvari. Se pravi, bomo rekel, od nekih dogodkov, ki so odkot so pogovorni večeri, čenjamo s pogovorni večerom z duhovnikom Ivanom Albrehtom, pomenu kruha v katoliški veri, smo bomo malček širše zdaj zastavili. V nadaljevanju pa imamo razno dogodke, od pub kvizov do v bistvu vinske zivalnice, ko različna vina pač ponujemo in vsak lahko testira svoje vinsko znanje. Predvidoma za vikende imamo glasbene večere, imamo kar nekaj koncertov, lani so bili zelo lepo obiskani, letos imamo poezijo Iztoka Mlakarja v prvem vikendu, v drugem vikendu imamo pesmi Danila Koncijančiča, je pač skupina, ki izvaja nekaj pesmi, vmes domače izvajalce, se pravi tu. Kar je pa najbolj pomembno, sta pa obe soboti, ko bomo v bistvu res posvetili pač samemu kruhu, kulinaričnim dogodkom, kjer bomo v bistvu pekli še dodatno svež kruh, ponujili, kako sem že premenil, vina, izbrane sire in mesnine in druge dobrote lokalnih delovalcev, tako da bo res en bogat spored nas čaka.
1: Tele delavnice bodo tudi v družbi eminentnih imen iz sveta kulinarike, ne?
2: Absolutno. Predvsem, kar je še bolj pomembno, bo začel s tem, da je naša velika ambicija je v bistvu otroke iz Ajdovskega, pa tudi širšega, učiti, kako speč kruh. Ambicija Rustjeve hiše kruha je za samo poslanstvo, je, da bi v bistvu enkrat bila sposobna vse generacije otrok naučiti speč svoj prvi kruh. In tu bomo ve soboti v bistvu počeli, bomo imeli delavnico peke kruha z gospodinami iz Sola, ki nas so že lani zelo uspešno to počele. Poleg tega imamo pa tudi med tednom, kot ste sami omenili, bo Julijana Krapež pripravila posebne obede in tako da bomo imeli tudi eminentne gostinske goste, ki bodo pripravili pač obroke, ki bodo lahko gostje poskušali.
1: Kje pa morda poslušalci dobijo podrobnejše informacije o dogodkih v sklopu dneva kruha in vina?
2: V bistvu mi smo preko socialnih omrežij zelo prisotni z Rustjevo hišo kruha, tako da vas kar vabim, da se pred nas preko socialnih omrežij kar tipkate Rustjeva hiša kruha, ker je vse to, kar sem omenil in še več na voljo in reden spored, ker v bistvu dnevi kruha in vina bodo samo v votu jesensko dogajanje, v Rustjevi hiši kruha se bo cel čas kaj dogajalo, planiramo celo jesen sploh, zakaj lepo vreme imeti koncerte in dogodke, tako da kar spremljate, poiščite nas in za vsega se bo nekaj našlo in res vas vabim, da se tega udeležite.
1: No, pa morda še za konec, Rustjeva hiša kruha torej praznuje drugo obletnico. Kako bi na kratko opisali ti dve leti, kako se je hiša v tem času razvila, kako je zaživela?
2: Hiša je v bistvu zelo lepo zaživela. Postala je res en prostor druženja, kulinarike, kulture, glasbe. Tako bomo rekel, lahko spiješ eno čisto navadno kavico do tega, da greš tja na koncert, da so kulturni dogodki, da so družabni dogodki. Res je popestrila dogajanje v Ajdovščini in na širšem območju. In kar je zelo pomembno, da bo, ker Rustjeva hiša pač leži v objektu, ki je ima bogato zgodovino, bo s tem nadaljevala, širila svojo ponudbo in res verjamem, da bo v naslednjih letih še bolj prispevala k dogajanju tako na Ajdovskem kot na širšem področju.
1: Jernej Muran iz Društva ljubiteljev pašte, najlepša hvala in seveda naj diši po Ajdovščini po dobrem kruhu še naprej.
2: Hvala lepa in vabljeni še enkrat.
1: Vi pa, poslušalke, poslušalci, nadaljevanju stanite v naši družbi, ko preverjamo še aktualno prireditveno ponudbo v prihodnjih dneh.

0: naslednjih trenutkih pa še seznam tistih dogodkov, ki v naših krajih skrbijo za sprostitev in zabavo. Kam vse se lahko odpravimo v teh dneh, no Radio Robin predlaga naslednje. V sklopu 32. likovne kolonije umetniki za Karitas na Sinjem vrhu nad Ajdoščino, nocoj ob 18. uri bo gospod Tomaž Kodrič daroval svetomašo spomin na vse ljudi, ki so v projektu sodelovali in jih ni več med nami. V sklopu festivala Tminsko poletje 2026, nocoj v atriju knjižnice Tolmin ob 20. kino pod brezami, projekcija filma Triglav, pot od rešitve. Mednarodno srečanje saksofonistov Saksgo 2026 pa nocoj ob 20. gosti Salvatorja Mičelja, Vida Verdineka in Lijana Puciharja, koncertni dvorani glasbene šole Nova Gorica. Klasično glasbo iz saksofonov bomo poslušali. Kaj pa se nam obeta jutri? V pisarni Skej v Novi Gorici, delavnice za mlade. Kaj morajo vedeti mladi pred prvo redno zaposlitvijo ob 16. v pisarni Skej, kot je rečeno. V Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini pa jutri ob 18. pričenjajo dnevi kruha in vina. Ob 20. pogovorni večer z duhovnikom Ivanom Albrehtom iz Župnije Šturje z naslovom Kruh razlomljen za druge. Ob 19. v knjigarni Kavarni Maks v Novi Gorici predstavitev pesniške zbirke Kristine Kočan Selišča in sedimenti. Mednarodno srečanje saksofonistov Saksgo 2026 pa nam jutri ob 20. na ploščadi Silvana Furlana prinaša koncert Krega Teborna in Mete Rasmussen. Sklopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana jutri ob 20.30 v amfiteatru Kosovelovega doma komedija Pivo, skoraj komedija, igrata Gojmir Lešnjak, Gojcin, Jaša Jamnik. Na vrtu župnišča Grgar v Grgarju pa letni kino Grgar ob 20.30 jutri. Kino pod zvezdami na ogled filma Gora Roka režiserja Mirana Zupaniča. Goste prihajajo tudi protagonisti filma. Primer dežja se projekcija odvije v kulturnem domu Grgar. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Tam najdete tudi vse ostale novice iz vaših krajev. Vse od lokalnih novic, zanimivosti do kronike športa, pa še česa.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Kolektor Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: prvič pred mediji. Navijači Ende Gorica so se odločili spregovoriti o trenutnih razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada nekdanjega štirikratnega državnega prvaka v četrto ligo.
1: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja, to je nedopustno.
0: Kaj v sedanjih razmerah pravi vodstvo kluba, kakšno vlogo ima pri reševanju nastale situacije mestna občina Nova Gorica? Kontaktirali smo tudi investitorje, ki so goriškemu klubu obljubljali veliko. Za njimi pa je ostala vse večja finančna luknja. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in Zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
12: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
13: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
14: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
15: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski kriminalisti so razkrili bančno goljufijo, težko skoraj 10 milijonov evrov. Kazensko so ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice ter 5 podjetij. Osumljenci naj bi s ponarejenimi dokumenti dosegli nakazilo 9,8 milijona evrov, denar pa nato razpršili med račune podjetij doma in v tujini. Del so dvignili v gotovini. Preiskovalci so zavarovali in banki vrnili približno 6 milijonov evrov, preostalih 3,75 milijona pa naj bi osumljenci porabili ali dvignili. Grozi jim do 8 let zapora. Kibernetski goljufi pa so zaprli vse igralnice družbe Hit. Napad so odkrili v noči na danes, zato ne obratujejo igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Mont v Šentilju, Korona v Kranjski Gori ter igralnici v Šempetru in Rogaški Slatini. Hoteli delujejo omejeno, hčerinske družbe pa nemoteno, preiskava še poteka. Ljubljana pa bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče New York lete v 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, no po noči pa se bo ozračje umirilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Še dve prometne nesreči na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastal je pa zastoj tudi pri Senožečah proti Kopru. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenica.
7: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Dobrodošli na valovih Radio Robin, kjer bova tokratna torkova družba v zadnji dopoldanski uri, Kenny Jan in Uroš Simčič. Marsikaj poletno zanimivega tudi tokrat. V srednjem delu spoznamo ameriške študente, ki prihajajo v Novo Gorico, Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, in bo do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Kaj vse bodo na izmenjavi počeli, izveste v srednjem delu oddaje, ki ga bomo zaključili žurersko na Alpacemovi nočni izmeni, ki ta petek v Anhovo prinaša obilo dobre glasbe, zabavo in pozitivno vzdušje. Z organizatorji poklepetamo v sklepnem delu današnjega druženja, ki pa ga začenjamo med mladimi. Kaj ti danes bomo govorili? Ja, o mladih, pa ne samo o tem, kaj mladi počnejo, ko pridejo na nek dogodek ali pa na neko prireditev. Govorili bomo o tem, kaj se zgodi, ko jim rečeš izvolite, zdaj pa vi povejte, kaj bi radi počeli. V Mladinskem centru Nova Gorica se je namreč oblikoval MCNG, da sem prav izgovoril, me bojo popravili fantje, event team, skupina mladih, ki bodo sami so ustvarjali dogodke za mlade. In z nami so Žan Likar iz Mladinskega centra Nova Gorica, lepo pozdravljen, ter tudi Mark Volk in Emanula Hmujačič, ki bosta organizirala te dogodke skupaj z ostalimi. Pozdravljena.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Torej, morda, ja, Žan, za začetek začniva pri osnovah. Kako je sploh prišlo do ideje, da mladim ne bi samo pripravili nekega programa kot običajno, ampak jim dali možnost, da ga začnejo pripravljati sami?
3: Ideja se razvila prav zaradi tega, ko smo videli, da doskrat krati kakšen dogodek, se noben ne prijavi ali pa ne pridejo nekem številu. To smo rekli, zakaj pa ne bi mladi, ki nam vejo, kaj lahko naredijo za mlade, imajo največ občutka za to, se mi zdi, kaj bi nekdo, njihov sovrstnik, rad imel. In smo pač tukaj prišli na to idejo, da bi ustvarili tako skupinico.
2: Mark in Emanula, vi dva sta del te skupine. Kaj je bilo tisto, kar vam je pritegnilo? Kaj ste si rekli, to bi bilo pa zanimivo, je bilo treba malo več prepričevanja, kako je izgledalo vse skupaj?
4: Smo začeli s tem, ono, žuri, Naredimo žuri za to omladino tle in pole smo rekli, naredimo še kaj malo bolj na odprtem, kakšne kinote, pop quiz in tako reči.
2: Torej, najrazličnejše ideje, ki so prišle potem na plano. Zdaj morda, Mark, za tebe, iskreno, koliko je bilo na prvem srečanju, da je tipa, zdaj moramo narediti nekaj hudega, preden nekdo vprašal, dobro, ampak kdo bo to organiziral?
5: Ja, v bistvu, dosti smo se po WhatsAppu menili, tako da v bistvu dosti idej je preletelo kar tako sred poletja, enkrat vmes, lahko bi naredili to, lahko bi naredili to. In v bistvu zdaj, ko smo pa rekli, da bi kdo bo vse to organiziral, pač nekako vsak pomalo in nekako smo se pol zmenili, ok, ti boš promo, ti boš ne vem kaj in pol smo prišli do nekega zaključka.
2: Slogi je moč, bi lahko rekli.
5: Recimo tako.
2: No, Žan, na papirju je trenutno, kot ste dejali, že več kot 30 idej, ki čakajo na realizacijo, to je lep kup idej. In zdaj, kako iz tega, ne? Da, ja, bi bilo fajn, da bi naredili, pa dejansko prije dolga, zdaj pa bomo, ne vem, 22. septembra nekaj naredili.
3: Ja, reko res, ne, ideja je neko, realizacija pa drugo. Ne? Ideje več kot, 30, mislim, da tam neki, tu so različne ideje, kot je že prej omenil Mark, pub quiz, zdaj imamo 27. četrtek, imamo ogled filma, svoje, po imamo bo DJ vrtel glasbo, Splendidu, za prvi dan šole, po imamo različne tematske, bomo imeli različne te glasbene zvrsti, kot je iz 70-ih, 80-ih in tako. Ne?
2: Skratka, se bo dobilo za vsakega nekaj.
3: Mislim, da je, no.
2: Tako.
3: Mislim,
2: da je. Odlično, torej, Žan, Mark in Emanula iz Mladinskega centra Nova Gorica, oziroma tisti iz ekipe, dajmo še enkrat povedati, MC, ali kako se reče?
3: MCNG Event Team.
2: MCNG Event Team, toliko za začetek, za uvod, v nadaljevanju pa še malce o samih prireditvah, ki jih boste organizirali. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Rubin poslušate, ko se družimo skupaj z mladimi iz Mladinskega centra Nova Gorica. V moji družbi Žan Likar, Mark Volk in Emanulah. Zdaj mi je šlo, šel primek, če lahko še enkrat.
1: Mujadžić,
0: se upravičujem. No, ki so formirali skupino MCNG Event Team, torej skupina Mladi za mlade, ki bodo organizirali dogodke. Zdaj, izvedeli smo že za dva dogodka, ki sta zagotovo že formirana, in to je sicer 27. augusta, ko v Baru Splendid ob 21. uri projicirate film Gremo mi po svoje. Nadaljujete pa potem z novim šolskim letom, ali kako?
1: Ja, tako je. Ja. 1. septembra bo DJ Klemen vrtel muziko v Baru Splendid.
0: Uh-huh. Torej, morda, Manulah in Mark, omenjajo se glasbeni večeri z glasbo različnih desetletij, pop kvizi, plesno tekmovanje, ste rekli, dance, battle in to. Če morate zbrati eno stvar, ki se najbolj veselita, katera je to?
2: Jaz bi rekel, da definitivno glasba iz vseh desetletij, uh-huh. Zato ker sem, mislim, je ful šeč glasba, res. Uh-huh, uh-huh. In dosti posvečen temu in mislim, da mi bo to najboljše.
0: Emanula, tebi?
3: Meni pa pop quizi, tudi smo pripravili še mystery boxe.
0: Sprej, ti pop quizi so trenutno kar precej popularni, ne? No, morda, Žan Likar, pri celotni zgodbi je zanimivo tudi to, da imajo dogodki jasno določeno usmeritev. Govorimo seveda o druženju, gibanju, ustvarjalnosti, zabavi, predvsem pa o dogodkih brez alkohola in drugih prepovedanih substanc. Zakaj vam je ta del tako pomemben?
1: Ja, to je tudi v Mladinskem centru, tako bi rekel, naš, živimo za to, no, v bistvu, v Mladinskem centru in to je, stremimo k temu, da bi v bistvu se mladi znali zabavati brez nekih substanc, brez nekih drugih stvari, ne, ampak sam brez biti v trenutku in uživati v družbi drugega.
0: Kako pa mladi gledate na to? Je lahko dogodek za mlade res dober, tudi če ni alkohola?
2: Ja, jaz mislim, da ja, zato ka, Že to, da recimo pelješ na žur, si avtomatsko brez alkohola in zadnjič sem jih pelil na en žur in sem rekel, se sploh ni tako slabo, ne, to če ne spiješ nič, ne. Tako da v bistvu, ja, lih tako v redu, no.
0: Kaj pa ti, Manula, kaj bi rekel?
3: Ne rabiš alkohola, da žuraš.
0: Ne rabiš alkohola, da žuraš, sem baš lahko tako fajn tudi brez njega, no. No pa morda, Žan, ena pomembnih stvari pri teh je tudi učenje, ne. Mladi bodo z organizacijo dogodku sprejemali tudi odgovornost, se učili organizacije, komunikacije, načrtovanja. Kaj misliš, da bodo tega odnesli recimo čez leto dni, ko bo konc tak dogodku?
1: Ja, jaz sigurno upam, da bodo odnesli čim več izkušenj in zdaj so to prijetne, neprijetne, z vseh se učimo, ne. Seveda, ja, tukaj je potrebna odgovornost, ne. Uh-huh. Da se držimo nekih deadline, ne, da smo točni, da če rečemo 22. bo to, 22. bo to, ne. Da ne spreminjamo, da se, da smo, da v bistvu, da se jim pokaže, kaj vse zajema organizacija in da se skupaj učijo tudi sodelovati med sabo in biti strpni en do druga, ko vsak ima, pač odračen pristop in tako no.
0: Pa morda še za zaključek, Marka pa Emanulaha vprašal, zdaj, če bi morali z enim stavkom prepričati še koga, da se pridruži ekipi MCNG Event Teamu, kaj bi mu rekli, zakaj se splača pridružiti?
2: V eni besedi, zabavno.
0: Zabavno. Emanulah?
3: Isto.
0: Isto.
3: Zabavno.
0: Zabavno bo. Torej, MCNG Event Team. Z mano so bili Žan Likar iz Mladinskega centra Nova Gorica, Mark Volk in Emanulah Mujadžić. Ja, naj bo uspešno, naj bo zabavno, kot ste rekli, ne? In seveda obveščajte nas o vseh dogodkih, ki jih boste še organizirali. Slišali smo več kot 30, jih bo pa srečno.
1: Hvala.
3: Hvala.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici prvič od včerajšnjega dne pa vse do 7. septembra gosti študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Poleg opazovanj nebesnih teles s teleskopom Goučile se bodo mladi udeležili različnih predavanj na temo astronomije in umetne inteligence. Svoje znanstvene izkušnje in mednarodno akademsko mreženje bodo nadgradili s poznavanjem kulturne dediščine naše regije ter druženjem z vrstniki. Obisk bo poglobil znanstveno povezovanje med Univerzo v Novi Gorici in Univerzo v Washingtonu, ki že vrsto let sodelujeta pri ameriško-čilskem projektu Legacy Survey of Space and Time oziroma LSST, snemanju največjega kozmičnega filma vseh časov. A do tega še pridemo. V moji družbi je profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici Andreja Gumboc. Lepo pozdravljeni. Torej, kot smo dejali, v Novi Gorici se prvič nahaja 24 študentov astronomije z Univerze v Washingtonu. Kako je sploh prišlo do ideje za ta obisk oziroma do sodelovanja in kaj bodo ameriški študenti pri nas sploh počeli?
1: Z Univerzo v Washingtonu že vrsto let sodelujemo v našem centru za astrofiziko in kozmologijo in sicer sodelujemo raziskovalno pri projektu Observatorija Vera Rubin v Čilu. In lansko leto so raziskovalci iz te univerze, z njihovega oddelka za astronomijo, prišli do nas z idejo oziroma s predlogom, da bi pri nas organizirali tako imenovan Study Abroad program, se pravi program študija v tujini, ki ga omogočajo zdaj po novem svojim študentom, tako da grejo za en mesec v tujino, kjer pač se izobražujejo na področju astronomije. In ti študenti, teh 24 študentov in študent, bo zdaj prvič prišlo k nam v Evropo in sicer bodo 2 tedna pri nas na Univerzi v Novi Gorici in 2 tedna na Observatoriju Višnjan v Istri na Hrvaškem.
0: Eden ključnih delov njihovega programa bo delo s teleskopom Goučile v Čilu. Kaj bodo študenti opazovali in raziskovali?
1: Študenti imajo namen spoznati, kako se upravlja z daljinsko vodenim teleskopom. Naš teleskop Goučile je v Čilu na izvrstni lokaciji, kjer so dobri opazovalni pogoji, se pravi malo svetlobnega onesnaženja in veliko jasnih noči. In ga lahko upravljamo seveda iz Slovenije oziroma odkodarkoli, kjer imamo internetno povezavo. Seveda oni se bodo naučili, kako načrtovati astronomsko opazovanje, se pravi, kako si izbrati primeren objekt za opazovanje. Potem se bodo naučili, kako se povezati s daljinsko upravljanim teleskopom, kako ga usmeriti v točno željeno zvezdo ali pa galaksijo, kakšne posnetke narediti, recimo v kakšnih parnih filtrih, s kakšnim časom osvetlitve in potem te podatke tudi na koncu analizirati in iz tega potegniti neke raziskovalne oziroma znanstvene zaključke. Tako da bodo v skupinah bodo delali različne raziskovalne projekte, nekateri bodo opazovali eksoplanete, torej planete okrog drugih zvezd, nekateri bodo opazovali spremenljive zvezde, galaksije in pa tudi bodo iskali tako imenovane tranziente, astrofizikalne tranziente, se pravi, to so pa objekti, ki se jim si nenadoma zelo spremeni. Naprimer, zaradi tega, ker recimo eni taki tranzijenti so, s katerimi se jaz osebno veliko ukvarjam, so raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj. In ob tem bodo študenti dobili raziskovalne izkušnje, se bodo pa tudi družili z našimi študenti in podoktorskimi raziskovalci in pač se bodo tudi kulturno nekako obogatili z spoznavanjem Slovenije, Italije in pa Hrvaške. Ker ko bodo pri nas na Univerzi v Novi Gorici, bodo namreč prvi teden bodo preživeli v Ajdovščini, kjer imamo fakulteto za naravoslovje, drugi teden bodo pa preživeli v Gorici, v Palači Paternoli, kjer ima naša univerza nov študentski dom.
0: Velik poudarek je tudi na umetni inteligenci in analizi astronomskih podatkov. Kako pomembna je danes umetna inteligenca pri raziskovanju vesolja?
1: Kot na mnogih drugih področjih znanosti in tudi vsakdanjega življenja postaja umetna inteligenca vedno bolj pomembna, pravzaprav že neobhodna marsikje, zlasti v astronomiji z tem observatorijem Vera Rubin, pri katerem mi sodelujemo, postaja ta količina podatkov, je po eni strani je blagoslov, po drugi strani pa tudi prekletstvo. Se pravi, ta observatorij bo opazoval okrog 17 milijard zvezd in 20 milijard galaksij. Vsako noč bo odkril na milijone nekih novih dogodkov na nebu, nekih transientnih pojavov in tega seveda ne moremo analizirati samo s pomočjo človeške sile. Se pravi, če bi vsi astronomi in astronomke na svetu to cel dan analizirali, ne bi zmogli. Ne, se pravi, je nujno po drugi strani pa tudi prekletstvo. Se pravi, ta observatorij bo opazoval okrog 17 milijard zvezd in 20 milijard galaksij. Vsako noč bo odkril na milijone nekih novih dogodkov na nebu, nekih transientnih pojavov in tega seveda ne moremo analizirati samo s pomočjo človeške sile. Se pravi, če bi vsi astronomi in astronomke na svetu to cel dan

0: Na Goriškem se prvič na izmenjavi vse do 7. septembra mudi 24 študentov astronomije z Univerze v Washingtonu onkraj Luže. Z mano je še vedno profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, ki sodeluje z Univerzo v Washingtonu, Andreja Gomboc. Zanimivo je, da ne gre samo za predavanja, ampak tudi za kratke raziskovalne projekte in praktično delo. Bodo študenti na koncu programa prišli tudi do kakšnih svojih ugotovitev?
1: Predvsem je poudarek, kot ste rekli, na praktičnem delu, na praktičnih izkušnjah. Morda ne bodo odkrili nekih novih, povsem novih dejstev o vesolju, ker vendarle gre samo za študentski projekt, ki traja.

0: nekaj tednov, ampak pričakujemo, da se bodo vsi naučili veliko, tako na področju opazovalne astronomije, kot tudi metod umetne inteligence, programiranja s pomočjo umetne inteligence in pa v Višnjanu tudi nekako bolj hardverske izkušnje s tem, kako sestaviti teleskop, kako razviti neke krmilnike in jih potem sprogramirati, da jih lahko uporabijo sami. Ker ideja je nekako, da pri nas poznajo, kako se uporablja daljinsko upravljan teleskop, v Višnjanu pa poskusijo enega takega tudi sami nekako sestaviti.
1: Obisk je povezan tudi z dolgoletnim sodelovanjem Univerze v Novi Gorici in Univerze v Washingtonu pri prej omenjenem projektu LSST. O čem se gre pri tem projektu?
0: Na observatoriju Vera Rubin se je začel pred kratkim izvajati projekt, ki se v angleščini reče Legacy Survey of Space and Time ali kratko s kratico LSST. To je desetletni projekt, ki bo pregledal neba, kot rečemo. Se pravi, ta teleskop, ta observatorij ne bo opazoval posamičnih zvezd, točno določenih, ampak je poseben potem, da ima veliko zorno polje, kar pomeni, da lahko v enem posnetku zaobjame tak del neba, kot je približno 40 polnih lun na nebu in lahko obenem ta del neba poslika do, kot mi rečemo, do velike globine, se pravi do, do šibkih objektov, tako da vidi daleč v vesolje. In to lahko snema noč za nočjo, se pravi vsako noč bo posnel približno eno tretjino celotnega vidnega neba iz Čila in to bo ponavljal 10 let, tako da bo potem v bistvu nekako nam naredil popis vsega, kar je vidnega iz Čila v vesolju, kar do velikih razdalj, do magnitude približno 25 in to je seveda izjemno bogatstvo. Se pravi, ne gre za opazovanje posamičnih zvezd s točno določenim znanstvenim ciljem, ampak za pregled, da poslika vse, kar je in potem lahko mi, astronomi in astronomke, gremo v to bazo podatkov, prej v to bazo, ki bo vključevala veliko, veliko objektov, posnetih večkrat, bomo lahko iz te baze potem sami si nekako izmislili, aha, mene pa zanima to in lahko grem v to bazo in poiščem podatke, ki jih rabim za svoje vprašanje. Nekdo drug bo imel drugo znanstveno vprašanje in bo prav tako šel v to isto bazo podatkov, ampak bo mogoče poiskal nekatere druge zvezde iz tega in bo pač odgovoril na tisto svoje vprašanje. Tako da je to en tak poseben projekt, ki bo omogočal veliko raznovrstnih raziskav od našega osončja, naprimer iskanja asteroidov, ki bi lahko potencialno trčali v Zemljo in nas pač ogrozili, potem do zvezd naše galaksije, vseh sprememb, ki se dogajajo na nebu, se pravi spremenljivih zvezd in transientnih pojavov in pa potem do teh dveh velikih ugank sodobne astronomije, to sta temna snov in temna energija. Se pravi, ti dve se stavljata nekako po današnjem razumevanju 95% vesolja, ampak še vedno ne vemo, kaj pravzaprav sta.
1: Torej lahko rečemo, da je sodelovanje zelo pomembno za Novogoriško univerzo, kako pomembno pa je za slovensko astronomijo nasploh?
0: Seveda, točno tako. Ne? Naša univerza ima poln dostop do podatkov v tega projekta LSST, ker sodelujemo že vrsto let, ker smo tudi prispevali k temu projektu v obliki dela in-kind contributions, prej prispevali smo svoje znanje in delo in zato imamo poln dostop do vseh podatkov, tako ravno tako kot ameriški astronomi in astronomke. In to je seveda pomembno tako za raziskovalno delo v našem centru za astrofiziko in kozmologijo, kot tudi za študente na naši fakulteti za naravoslovje, kjer imamo študijski program fizika in astrofizik. Smo pa v Sloveniji edina raziskovalna skupina, ki ima ta dostop do podatkov, ker pač že vrsto let sodelujemo pri tem projektu.
1: Ameriški študenti bodo poleg astronomije spoznavali tudi Vipavo, Ajdovščino, Postojnsko jamo in Benetke in tako naprej. Zakaj je pomembno, da takšen znanstveni obisk vključuje tudi spoznavanje lokalnega okolja in kulture, k čemu pripomore?
0: Mislim, da je to pomembno, danes je znanost mednarodna, ampak ne samo zaradi tega. Jaz mislim, da je v današnjem svetu zelo dobro, da mladi ljudje se med sabo spoznavajo, da vidijo, da spoznajo nekatere kulturne razlike, ki so, ampak se tudi naučijo medkulturne komunikacije in da tudi pravzaprav ugotovijo, da nekdo, ki je mogoče odraščal v drugačni kulturi, je na koncu koncu zelo podoben tudi njim, a ne? Ker smo si vsi ljudje nekako v tistih osnovnih željah in radovednosti smo si zelo podobni. Mene zelo veseli, da ti študenti prihajajo, to je za njih dodaten program, se pravi, to ni nekaj obveznega, česar se morajo udeležiti, ampak je to dodaten program, ki so ga tudi morali sami posebej plačati in to me zelo veseli. veseli, da prihajajo. Ne samo, da naši mladi odhajajo iz Slovenije v tujino študirati, ampak da zdaj tudi tujci, študenti iz Amerike prihajajo k nam v Slovenijo, kar se mi zdi, da je tudi nekakšen kompliment naši skupini.
1: Še zadnje vprašanje. Veliko smo povedali, kaj bodo od tega projekta imeli ameriški študentje, kaj pa obratno, kaj lahko od njihovega obiska pridobijo študenti Univerze v Novi Gorici?
0: Za naše študente je to tudi izvrstna priložnost, da spoznajo vrstnike iz Združenih držav Amerike. Lahko bodo tudi primerjali način študija pri nas, pri njih. Dobili bodo nova poznanstva. Tudi pridobili bodo veliko znanja, se pravi te metode umetne inteligence, o katerih sicer slišijo tudi pri rednih predavanjih. Bodo zdaj seveda slišali veliko več o njih. Tako da jaz mislim, da bo to krasna priložnost za njih. Bodo pa tudi vključeni v ta program, ki se bodo imeli priložnost spoznati vsi skupaj tudi z našimi podoktorskimi raziskovalci v okviru projekta SMESH. To je 10-milijonski evropski projekt, ki ga koordinira naš Center za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici, ki se ukvarja prav z tem, se pravi z uporabo metod trojnega učenja oziroma umetne inteligence v znanstvenih raziskavah.
1: Andreja Gomboc, najlepša hvala in naj se študenti čim več naučijo pri vas.
0: Ja, hvala lepa.
1: Goriška bo torej v prihodnih tednih vsaj malo tudi središče astronomskega sveta. Ameriškim študentom zato želimo veliko novih znanj, predvsem pa čim več jasnih noči in uspešnih pogledov v vesolje.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v sklepnem delu današnje oddaje podajamo na en prav poseben žur, ki nas ta petek čaka v Anhovem. Če je konec avgusta in govoriš o dogodkih na Severnem Primorskem, je ena stvar skoraj da že tradicionalna. Nočna Alpacemova izmena v Anhovem letos se vrača, kot že rečeno, ta petek 28. avgusta iz vrst organizatorjev družbe Alpacemi v moji družbi Peter Korenjak. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav poslušalkam in seveda poslušalcem Radija Robin.
0: Torej, za začetek kar na kratko, kaj nas čaka letos na Alpacemovi nočni izmeni in zakaj moramo 28. avgusta pod Mustja gor?
1: Ja, kot smo že malo razvarili, naše obiskovalce tudi letos pripravljamo super žur. Lahko rečemo žur za vse generacije, različne zvrsti glasbe, tako da jaz verjamem, da bomo tudi letos izpolnili, če ne celo presegli pričakovanja obiskovalcev.
0: No, lani se jih je zbralo 10,000, ne? Torej letos pričakujete podobno številko?
1: Ja, nekako pripravljeni smo tudi za kakšno številko 60,000, ampak 10,000 je tista ta prava številka, ki naredi tisto res cool vzdušje na našem prizorišču. Tako da dajmo skupaj narediti spet en dober žur.
0: No, preden se posvetiva samim izvajalcem oziroma podrobnostim programa, dežja se ni bati oziroma če bo je tudi za to poskrbljeno.
1: Ja, lani smo postavili resen tak ogromozanskem šotr 2000 kvadratov in glede na napoved, ki sicer res verjamem, da bo do konca tedna se še malo izboljšal, ampak ko smo se odločili, je bilo treba še šotr naročiti, tako da imamo tudi letos ta ogromen 2000 kvadratnih metrov velik šotr, tako da če bo kaka plohca, imamo vedno varno zatočišče za se umakant.
0: No, tako da sploh ni dileme, ali gremo, ali ne gremo. Torej, na odru zanimivo dogajanje, če gledamo glavne izvajalce, imamo Aljo, Bigfoot Mamo, Zabljeno generacijo in ansambel Stil. Štiri precej različne glasbene zgodbe, kako ste sestavljali letošnji program, kaj je bila rdeča nit?
1: Ja, v preteklosti je nočna izmena veljala res kot bolj rokovski dogodek. Potem smo pa videli, da če želimo res povabiti in vključiti vse generacije, da je ta pravi ključ različni žanri in to zdaj leta 2023 počnemo in vidimo, da je to res taka ta prava kombinacija, ko mlado in malo starejše, zdaj tudi po srcu mladi, žuramo skupaj in se imamo fajn.
0: Torej imamo Aljo, ki je nastopila že pred 17 leti, leta 2009, ne? Ko smo se pogovarjali z njo, rekla, da ima zelo lepe spomine na njo. Pa potem dvojne rokerje za Zabljeno generacijo in Bigfoot Mamo, ne? In potem morda za protivtež oziroma za zbalansiranje ansambel Stil. Pri nočni izmeni je očitno pomembno, da se na istem prostoru znajdejo različne generacije in različni okusi, je tako?
1: Ja, to je tudi slogan družbe Alpacem, se pravi, da povezujemo generacije. In z nočno izmeno verjamem, da jih zelo, zelo dobro.
0: Pripravljate marsikaj zanimivega, kaj vse še čaka poleg odlične glasbe in izvajalcev, pa v naslednjem delu, da je zdostanite v naši družbi, družbi Radija Robin, še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer v zaključnem delu današnje oddaje govorimo o eni res lepi žurki, ki nas vsak konec avgusta pričaka v Anhovem, ali pa cem nočna izmena 2026. Če ste slučajno zamudili prvi del 28. avgusta, gremo v Anhovo, kjer bodo letos med drugim Alja, Bigfoot Mama, Zabljena generacija in Ensemble Stil. Z nami je organizator iz vrst ali pa cema Peter Korenjak, pozdravljen še enkrat. Ni samo dogajanje na odru tisto, ki bo zaznamovalo letošnjo ali pa cem nočno izmeno 2026. Pripravili ste tudi kar precej ostalega dogajanja.
1: Ja, kot je že v navadi, poskušamo tudi prizorišče malo ogret, tako da letos odpiramo vrata ob 19. uri in štartamo z plesnimi nastopi lokalnih plesnih skupin, tam poznane v Desklah Tince, smo jih bili tudi na Talentih, pa Prodisi, pa Twist, Lunity, Twirling klub Deske, tako da imamo tudi malo tega plesnega naboja, preden štartamo z muziko.
0: Pa poskrbeli ste tudi za nekaj športnega pridiha, odbojkar je namreč.
1: Ja, med temi pauzami, ko se menjajo skupine, bomo tudi predstavili nova ekipa odbojkarskega kluba Alpa C. Manhovo, tako da bo tudi to en tak lep zanimiv spektakl, dogodek. In med eno izmed pauz čaka tudi presenečenje.
0: Morda lahko namignete kakšno?
1: Ma, toliko se o tem že ugiba, ampak smo se odločili, da bomo to res pustili za uživo, se pravi, da bomo res publiko presenetli, tako da bodite dosti zgodni, ker presenečenje bo šlo malo spat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ma ni prav namik to, ne?
0: Ni namik, ampak okej, okay, ne vemo niti, ali bo glasbeno, ali bo kakšno drugo.
1: Glasbeno presenečenje.
0: Okej, okay, toliko pa lahko izdate. Odlično. Še en razlog več, da obiščemo letošnjo ali pa cem nočno izmeno 2026, tudi zretega, ker ste poskrbeli, da za prihod in odhod lahko izvedemo varno. Avtobusni in železniški prevozi so tako, tudi
1: brezplačni. Kot vsako leto, tudi leto so avtobusni prevozi iz Nove Gorice, Tolmina, Goriških, Brd in tam lokalno kanal Deskle. Iz Gorice in za info na 15 minut so pa vsi urniki objavljeni na naši spletni strani nocnaizmena.si. Vlak in letos pri vlaku je tudi novost, štartamo celo iz Prevačne. Se pravi, od Prevačne do Anhovega pobira vlak in v obratni smeri pa iz Mosta na Soči.
0: Pa še eno zadevo morda za zaključek, personalizirane kozarce ste pripravili in ena posebne nalepke. Čim gre štorija teh nalepk?
1: No, te nalepke bo na voljo na štantu Zveze prijateljev mladine za Goriško. Tam jih boste dobili v zameno za neko manjšo donacijo, oziroma toliko, kot se bo vsak posameznik odločil. Nalepke so zelo hudomušne, nagajive in so seveda namenjene, da se tekom dogodka, koncerta malo pozabavamo, da se jih en drugemu malo nalepimo, pa kako zanimivo sporočilo je gor pripravljeno. To je ena stvar, druga stvar so pa personalizirani kozarci. Poznamo te vračljive kozarce na kaucijo. Zanimivo je tudi to, napreč, da so res lepi kozarci, tako da je, lahko si ga nesete sveda pol domov. Drugače pa je lahko, da ga tudi na koncu podarite Zvezi prijateljev mladine. Oni tudi zbirajo te kozarce na preditvi in več kot jih bojo zbrali, več bojo potem tudi na koncu iz kupička dobili v svoj račun.
0: Torej, tudi dobrodelna nota prisotna na Alpacem nočni izmeni 2026. Pa morda prav za zaključek, Peter Korenjak, že leta in leta organizirate nočno izmeno, pa je se dogodilo kaj takega, kar se je prav posebej vtisnilo v spomin, morda kakšna anekdota. Jaz sam lahko povem, pri nam sem bil enkrat na nočni izmeni, 2008, 2009 mislim, da je bilo, pa sta bila takrat Slon in Sadež na odru in sta z zaključek večera oziroma o polnoči podelila na posebno presenečenje. Se še spomnite tega?
1: Ja, tega se prav še živo spomnim. Takrat jih stopil veljavo ta zakon, tako imenovan Ora Legalis, in ker je bila takrat prireditev tako res odprtega tipa, ni bilo nekih vhodov, je bila naša edina opcija, da smo ob polnoči zaprli pipco z alkoholom in takrat sta pač na tak hudomišen način med publiko zmetala kondome. Zdaj moram paziti malo tukaj na jezik in sta pol, kako bi se temu rekla, da sta publiko pozvala k
0: Razmnoževanju in reprodukciji.
1: Ja, tako.
0: Ja, taki spomini se sežijo. Pa tudi, morda ste mi prej dejali med samim pogovorom, tudi da zdaj je že druga generacija praktično, ki hodi na te zabave.
1: Ja, dogodek je star že več kot 400 letja, tako da smo že lani, predlani videli komentarje obiskovalcev, ki so rekli, mi smo bili pred 20 leti na nočni izmeni, zdaj pa že vozimo naše otroke na nočno izmeno.
0: In naj ostane tako Peter Korenjak iz organizacijskega tima Alpecin nočne zabave do 2026. Hvala za vaš obisk in seveda čim večjo žurko želim.
1: Ja, seveda, hvala za povabilo v studio in vabljeni na nočno izmeno.
0: Tako, tole so bile današnje minute namenjene vam, poslušalke in poslušalci na Radio Robin. Kenny Jan in Ura Simčič sva bila v vaši družbi. Do naslednjič pa lepo pozdravljeni.
2: Radio Robin in 62 minut. Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zahodno Slovenijo so zajele nevihte z močnimi nalivi in udari strel. Na Blegušu je samo pol ure padlo 27 litrov dežja na kvadratni meter. Močneje dežuje tudi v slovenski Istri. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniki. Voda pa se staje na cestah in poplavlja nižje ležeča območja. Nevihte so mogoče še do večera, na to se bo ozračje umirilo. Na severovzhodu Slovenije pa so v več 10 občinah danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode. Mariborski vodovod je danes preklical prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov. Ukrep je zaradi suše veljal od začetka avgusta in zajemal Maribor ter še 15 okoliških občin. Na območju Ptuja so omejitve odpravili že včeraj. Vodovodni podjetji pravita, da se je stanje vodnih virov izboljšalo, prebivalce pa kljub temu pozivata naj z vodo še naprej ravnajo varčno. Za konec pa še volilna zagonetka za Aljaske. Za senatorski sedež se poteguje kandidat Dan Sullivan. Med protikandidati pa bi se lahko znašel še drugi Dan Sullivan. Prvi je sedanji senator, drugi upokojeni učitelj. Da bi bila zmeda popolna, je senatorja podprl nekdanji župan mesta Anchorage, tudi njemu je ime Dan Sullivan. Volivcem bodo pri odločanju pomagale k sreči različne inicialke njihovih srednjih imen.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo, temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 pa do 30 stopinj.
5: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
6: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Greva v novi dom.
2: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Prometna nesreča tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zaprt je vozni pas tudi med Kozino in Divačo proti Ljubljani in pri Senožečah proti Kopru, tudi tam je zaprt vozni pas. Srečno in prvi.
2: www.robin.si

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
9: In druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robin Nova zabava, 5. september.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober, karte na eventim.si.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: se imam lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je meha vzdušje in meha ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Sejfor. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
7: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
6: Z glasbo.
7: Kulinaričnimi delavnicami.
6: Tematskimi večeri.
7: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
6: Čakajo vas

0: svež kruh,
1: vrhunska vina,
0: siri,
1: mesnine
0: ter slane in sladke dobrote.
1: Za glasbeni vrhunec Etnobanda, Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
0: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
1: Vabljeni!
2: Robinova zabava, 5. september.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
1: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
0: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
1: Alpacim nočna izmena 2026.

U petak 18. septembra se u Vipavi, u atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Pierca. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol. Penso con sueño para sí.

Zoti i në mdilu. Radio Robin, tvaj najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, se lava.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Ozrimo se.
1: Dober večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Ponovno lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, na katerem bodo naslednje minute športno obarvane. Danes se v celoti posvetimo odbojki. Kljub temu, da se prvenstvo začne šele oktobra, so se priprave na novo moško in žensko državno prvenstvo že začele. Najbolj zgodnje so bile odbojkarice novogoriškega genija, ki so s prvimi treningi začele že v začetku tega meseca. Letošnja prva slovenska liga bo nekoliko drugačna, saj se ligaški del iz trokrožnega spreminja v dvokrožni sistem, začenja pa se v vikendu med 23. in 25. oktobrom, tako da imajo goriške strele še precej časa za uigravanje, fizično pripravo in iskanje prave forme. Trener Vasja Samec Lipicer.
1: Bom rekel, leto se je preselila liga naknadno, so nam to povedali, ker informacijo smo dobili, da bo kukar ponovadi od 12. do 15. oktobra, se je preselila kasneje, 24. Je samo dvokrožni sistem, tako da je liga krajša in ne bo, oziroma zelo malo bo tekem ob sredah, tako da tle bom rekel tudi evropski pokal. Nam pride prav, da bomo malo več igrali. Tako da imamo do takrat, bom rekel, dovolj časa, da se nekako pripravimo in fizično in spoznamo z novimi igralkami in tudi neko pauzo še vmes imamo, tako da bom rekel, letos malo bolj ležerno, ampak jih zaradi tega bolj delovno kot prejšnja leta.
0: Ekipa se je konkretno spremenila. Odšle so Sonja Galazzo, Kaja Gimpel, Annelies Samson in Mikaela Cabrera. V tujino se je odpravila tudi slovenska reprezentantka Polona Frelih. Prišle so podajačica Sara Najdič, libero Lara Jelen, centralna blokerka Naja Kukman in brazilka Tuani Bardin. Vrnila pa se je Nevena Vukčević.
1: Bom rekel, spremembe in okrepitve, bom rekel, nahrejo zmeri z roko v roki, zaradi tega, ker zaradi pravil v ligi smo obvezni imeti toliko slovenko ekipi. To nam tudi, bom rekel, včasih tudi odžame kvaliteto, včasih je doda. Tako da bom rekel, mora biti kombinacija prava in nekih tujk, ki po eni strani imamo željo, da so dodatna vrednost, po drugi strani pa še zmeri miku, ki ni, bom rekel, moramo tudi s temi slovenkami, ki so mlajše ali starejše, držati nek nivo, ki se ga tudi od nas pričakuje, bom rekel, in od sponzorja in od okolja. Tako da bom rekel, da je tu vsako leto tak miks. Spremembe se pa dohajajo, bom rekel, iz različnih vidikov, so igralke kot Polona Frelih, ki je želela iti v tujino in pač nismo, bom rekel, nič imeli proti, da bo šla, konec koncev je prišla z našega kluba in če je zrasla do tega, da lahko gre v italijansko drugo ligo, je tudi to, bom rekel, neka pohvala za nas. Bom rekel, na nekih igralnih mestih smo hoteli dodatno kvaliteto, kar se je tudi storilo na podajalskem, Francesca od lani ostaja, tako da je neka potrjena kvaliteta. Tako da bom rekel, je prihod in odhod en tak miks in vsak zgodba za sebe.
0: V lanski sezoni so goriške strele osvojile tretje mesto v državnem prvenstvu in drugega v pokalnem tekmovanju. Daleč so se prebile tudi v Evropi. Cilji za letos pa so?
1: Mi smo zmeri tam, bom rekel, ciljamo, pa tudi bom rekel nekako, moram se zahvaliti klubu, da nam tudi pripravijo zmeri nek ruster za vrh. Sigurno, bom rekel, lani bi mogli biti po vseh parametrih finalisti, pa bom rekel, se nam je tako malo šport zgodil, pa nismo bili. Kukor je rekla ena moja nova igralka, cilji so najvišji. Tako da nekaj v tem, ne? Tako da bomo probali biti pravi v pravih momentih. Mislim, da imamo letos kvalitete za dosti in definitivno bomo naredili vse, da bojo gledalci v novogoriški dvorani veseli.
0: Seveda pa se tudi letos pot začenja v Evropi. V prvem krogu pokala Challenge se bodo Novogoričanke pomirile s češko ekipo VK Prostějov. Toliko o Novogoričankah, po glasbi pa pogledamo še k odbojkarskemu klubu Alpacem Kanal.

0: Danes so priprave na novo sezono začeli tudi odbojkari kanavskega Alpacema. Letos se bo vodstvo usmerilo v sanacijo kluba, postavila se bo nova struktura, ki bo usmerjena predvsem v delovanje mlajših selekcij in razvoj domačih odbojkarjev, ki bi čez nekaj let v čim večjem številu nastopali za člansko zasedbo kanavcev. Veliko se povezujejo in usklajujejo tudi z odbojkarsko šolo Dejana Vinčiča. V preteklosti je bilo nekaj težav tudi na finančni strani, tako kot v drugih športnih kolektivih, pravi direktor Niki Štimac, zato so si zadali načrt pridobivanja sponzorskih sredstev, da klub pripeljejo do tega, da bo lahko funkcioniral na visoki ravni.
1: Ja, v bistvu velik podarek zdaj dajamo tudi na šolo, ker je tudi cilj, bom rekel, vzgoja pomladka, da razvijamo nove domače igralce tudi in tako. In res se želimo tudi na področju članske ekipe uspehu. Klub, bom rekel, se dejansko malo seniru prenovil in hkrati, bom rekel, tudi ekipa je skoraj v celoti prenovljena, s tem, da je bil tudi del podarka na teh mladih fantih z kanala oziroma okolice, da so, bom rekel, podmladek naš in tudi tle dal nek večji podarek, bom rekel. No.
0: Kar se tiče sestavljanja igralskega mozaika, odšli so Dino Vinković, Nik Laurič, Jani Godnič, Rok Jerončič, Grega Okroglič in Jaka Sešek, prišli so Stefan Radovanović, Urban Fužir, Jaka Zmagaj, Nik Legen, Jožef Verdinek in Majna Nut. Pogodbe so podaljšali z Miho Finkom, Majem in Aleksom Mugerlijem, Aleksandrom Stojanovićem, Vidom Rancem ter Dejanom Vinčićem. So do začetka prvenstva predvidene še kakšne spremembe, bodi si v strokovnem štabu, katerega šef ostaja trener Gregor Jerončič, bodi si v igralskem kadru?
1: Ne, ekipa je v bistvu popolni sestavi, tako kot je zdaj sestavljena, tudi bom rekel, vsi prestopi in tu so urejeni. Tako da z tega vidika ne bomo zaenkrat sigurno nič spreminjali in bo ostalo, če bo vse po sreči, do konca sezone.
0: Lanska sezona je bila za Alpacem zgodovinska, saj se je v Posočje po dolgih letih vrnila evropska odbojka, ki jo je prineslo drugo mesto v državnem prvenstvu sezono pred tem. Letošnji cilji ne bodo tako visoki.
1: Letos zaenkrat ostajamo, bom rekel, sam na domačih tleh. Zaenkrat, ko sem rekel, zaradi same, bom rekel, prenove, bom rekel, sanacije kluba in vseh zadev, smo sprejeli neko odločitev, da Evropo letos izpustimo. Bi radi nadgradili neke zadeve, neko strategijo novo, ko smo obrali in na področju tega, bom rekel, če bojo vse stvari po nekih načrtih in razvoju, ki ga imamo, pripravljena, bi potem lahko v naslednjih letih spet nadaljevali tako z evropskimi tekmovanji in ostalimi. No. Tako so neki cilji. Ko sem rekel, velik poudarek bo zdaj res na teh mladih podmladku oziroma šoli, tudi bom rekel skupaj z Dejanom Vinčićem, usklajujemo zadeve, tako da na tem področju je največji poudarek.
0: Nova sezona v slovenskem moškem odbojkarskem državnem prvenstvu se predvidoma začne oktobra. Ozrimo se.

na Ponti e no Delo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.